0: øve knyttet til totalforsvarsåret.
1: Mm-hmm.
0: Og de scenarierne som de skal legge til grunn, som de kan velge ut selv, de har vi tilgang til. Det har egentlig alle tilgang til, det kommer vi litt tilbake til. Og vi da i Gråsoner-redaksjonen er jo opptatt av hva er det egentlig de blir utfordret på?
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tror at våre kjære lyttere vil synes at det er ganske interessant.
2: Men først så må vi snakke litt om situasjonen i Ukraina, som jo er en, skal vi si, en rød tråd i denne podcasten.
0: Mm.
2: Den er jo årsaken til at podcasten i det hele tatt finnes. Det er jo Russlands fullskala angrep på Ukraina i 2022. Og her sitter vi fortsatt. Og ja. Verden har ikke blitt noe bedre sted. Men vi gjør det vi kan, fra studio her i hvert fall.
0: Ja, og jeg gikk tilbake litt grann før vi kom i studio i dag, og så går man inn og så ser man hva mente vi og andre på ulike tidspunkt knyttet til krigen i Ukraina, ikke sant? Sånn som i fjor, så tror jeg at vi var litt sånn neffer faktisk, for de sleit på slagmarka, Russland hadde fremgang, det virket som at det var mye, mye kvist, og at det ikke gikk så bra, og så har det liksom igjen plutselig snudd igjen i år, der ukrainerne har fått en annen dronestrategi, de treffer russiske mål lengre inn i landet, og så vet vi jo etter hvert da, ikke sant, at her vil ting skifte. Russland vil på et eller annet tidspunkt sannsynligvis da finne en måte å kontre noe av dette på, og kanskje noe av det som vi har snakket om tidligere, Eistein, og som jeg tenker vi ser på med stor bekymring, er jo hvis Putin nå virkelig føler at han må iverksette mobilisering mer enn bare denne frivillige lokkingen av soldater.
2: Ja, så altså det er mye som tyder på at han har i hvert fall konkrete planer for å kunne mobilisere. Og så er spørsmålet når vil det kunne inntreffe. At de er under et større press, at han er under et større press, er det liten tvil om. Samtidig så klarer de jo å gjøre betydelig skade og ugagn i Ukraina. Ikke minst så har de økt frekvensen og bruken av ballistiske missiler som er vanskelige å beskytte seg mot. Og som den ukrainske presidenten Zelensky ber om Patriot-systemer for å beskytte seg mot, fordi bare de seneste ukene så er det flere titalls mennesker som er drept i Ukraina, fordi det kommer sånne ballistiske missiler i full fart rett ovenfra, de klarer man ikke å beskytte seg mot.
1: Og da må jeg få spørre, hvorfor får han ikke mer av det? For dette er jo flere vestlige land som har sagt at ja, dette skal vi hjelpe med, blant annet Norge. Hvorfor kommer ikke disse?
0: Ja, den letteste måten å svare på det på er Iran. Altså, amerikanerne har nå hatt en kampanje pågående i Iran ganske lenge, og de har brukt opp en ganske stor del av sitt patriotarsenal. Så er det sånn at land i Europa også har dette systemet, men de har også begrenset med missiler. Og så var jo Zelensky og Trump, de møttes jo på NATO-toppmøte i Tyrkia, og der sa jo Trump, eller lova sånn halvveis, jo, men dere kan jo få muligheten til å produsere egne patriotraketter i landet deres.
1: Ja, ja.
0: Og det løftet holdt han faktisk i 3 dager, til han kom hjem og sa at, ja, men det er kanskje, det er noe, altså det han sa underforstått, at her er det forsvars- og teknologihemmeligheter, det er ikke så lett å gi fra seg et sånt system, noe han strengt tatt burde ha visst. Sånn at, det jeg tenker her er at når Norge har lovet at Ukraina skulle få patriotmissiler, så er det primært at man ønsker å gå inn og kjøpe det fra USA. Men når USA nå mener at de begynner å få gå under kritisk minimum, så er det ikke noe for kjøpt. Og dette utnytter jo russerne, som Eistein var inne på, maksimalt.
2: Det er jo en god idé at flere land kan produsere den type missilforsvarssystemer selv. Så er det jo slik at USA har satset mye ressurser og penger på å utvikle dette her, og det er vel stort sett bare de, og kanskje Kina, jeg vet ikke hvordan det er med Sør-Korea, men de muligvis har noen systemer, men i hvert fall i Israel så har de også utviklet ting som fungerer mot disse russiske rakettene, eller missilene. Men det er lite av dette tilgjengelig. Og her er vi inne i et litt sånt, skal vi si, sort hull, for hele Vesteuropas forsvarssystemer, der man har ikke dette, eller i hvert fall evnen til å produsere det selv i den utstrekning man burde hatt.
0: Det er sant, og for å ta Israel da, så er jo store deler av Iron Dome-systemet deres er jo Patriot, ikke sant? Og Patriot 2 som er en sånn oppgradering av det her. Så har de en del andre sånne såkalte interceptorer, men det er fremdeles Patriot som er i stand til i mye større grad enn de andre å skyte ned disse ballistiske missilene som de kommer gjennom atmosfæren og kommer veldig, veldig raskt ned mot det, så er den bortimot umulig å forsvare seg hvis ikke du har de mest avanserte systemene. Så dette er jo åpenbart noe russerne utnytter, og så er det jo også sånn med russerne sannsynligvis som det med amerikanerne. De har jo ikke ubegrenset med ballistiske missiler, de heller. Så på et eller annet tidspunkt, så, og de driver jo sikkert å produsere, men spørsmålet om de nå bruker opp missilene raskere enn de klarer å produsere dem. Sjansen for det relativt stor, vil jeg si.
2: Men årsaken til at det her nå har kommet lenger fram i virkemiddelapparatet da, til Putin, jo blant annet at den som du nevnte, denne dronestrategien til Ukraina, den fungerer ganske godt innover i, på russisk territorium, hvor man klarer å ta ut kolonner, nøkkelposisjoner, og vi så jo senest for en dag eller to siden at det landet en drone på en russisk badestrand hvor syv mennesker omkom. Det virker som om det ikke akkurat har vært et mål, men at den tilfeldigvis har hamnet der, og foreløpig så vet man heller ikke hvem som har sendt den dronen.
0: Nei, man spekulerte vel i at den egentlig skulle treffe et oljeraffineri eller noe sånt i nærheten, at den enten da har rett og slett bare flytt feil, eller at den har blitt presset ut av kurs eller skadet, og at den da tragisk falt ned blant sivilbefolkningen. Og det liksom det som effekten av krigen, du. Jeg vil fremdeles si at forskjellen på den ukrainske og den russiske fjernkrigføringen, for å kalle det da, at ukrainerne så langt det lar seg gjøre prøver å treffe militære mål, eller sivile mål med en militær verdi, og der har de denne Wildberry-greia, der de sier at en del av det som selges der kan brukes av det russiske forsvaret, mens russerne primært driver med terrorbombing, eller terrormissilskyting. Det to ganske forskjellige ting, men dog hver gang man, når sivile går ned i dragsuget, så er det jo like ille, ikke sant?
1: Og dette her med at de tar Wildberries, da, som, der det mange som handler av russerne selv, så nå det ingen av russerne som lenger kan si at nei, denne krigen angår ikke oss, og nå det vel snart en krig på alle russiske lepper også.
0: Ja, jeg tenker at dette gjør det helt umulig for Kreml å si at det business as usual, og vi har den fremgangen vi har sagt vi skulle ha i alle disse årene. Og det er jo noen helt sånn vanvittige sånn på Telegram og en del av disse andre mediene der du ser disse altså influensere eller små enkeltpersonsvirksomheter som har produsert ting som de selges da på Wildberry, som du liksom har fått hele varelaget deres borte og neppen og forsikring heller, ikke sant? Så de føler det på kroppen på en annen måte.
2: Ja, og det man også ser at ukrainsk etterretning da, med forbindelser inn i Russland, som de jo etter hvert har ganske mye av, også gjennomfører attentater og likvideringer av sentrale personer som da involvert i faktisk sivile oppgaver også, som med på å understøtte det russiske krigsmaskineriet. Så det blitt det jo en stygg krig, en stillingskrig, utmattelseskrig, men også helt typisk for kriger at de etter hvert så begynner man å bruke kraftigere og kraftigere virkemiddel for å demotivere motstanderen.
0: Ja, og når du har to såpass store lander, selv om det ganske sånn asymmetrisk størrelse, så det vanvittig de utholdende hvis de bestemmer seg for det, og de har mye slagkraft, og dette kan jo pågå lenge. Og det ligger vel i kalkylen da, at hvor lenge vil kretsen rundt Putin da tåle dette? Når begynner de å frykte at dette går utover deres egen sikkerhet, altså kan man se for seg at noen på et eller annet tidspunkt setter foten ned og sier at dette går ikke lenger? Det er vanskelig å se at det kommer fra noen andre enn de som sitter i den kretsen selv, men at de velger å fjerne Putin og på den måten kanskje få en viss normalisering mot Vesten. Men det som jeg tror blir den store prøvesteinen her, hva skjer hvis Putin nå går inn og sier at vi skal bli mobilisert 300 000 til 500 000 til? For dette vil være soldater som i motsetning til de som har mobilisert det tidligere, har liten eller ingen militær trening. Så det vil bli mye mer tydelig at disse røskes ut av sivilsamfunnet, og på den måten gjør det enda tydeligere for den russiske befolkningen hvor størselig det går med den russiske progresjonen.
2: Og der må vi helt på tampen også i denne sekvensen føye til at ukrainsk etterretning har jo avdekket at det foreligger en bestilling i Gåstein på 30 000 soldater fra Nordkorea, som også skal bidra i det russiske krigsmaskineriet.
0: Ja, det stygt rett for at da må Kim bygge et nytt minnesmonument i Pyongyang ganske raskt.
2: Hele denne sikkerhetspolitiske situasjonen har jo ført til endringer i alle land i Vesteuropa, inkludert vår egen nasjon her på Bjerget. Og nå skal det øves på krig.
0: Det skal øves på krig, det skal øves på totalforsvar, noen kaller det for totalberedskap. For øvrig, hvis det noen av våre kjære lyttere der ute, så kan sende meg en veldig god definisjon på hva forskjellen på totalberedskap og totalforsvar, så mottas den med takk. Men når det sagt, så har man da funnet ut at I Norge så har vi vært relativt god på disse store militærøvelsene. Man har ulike øvelser oppe I nord, man har en del HV-øvelser som har mer regional karakter, og så har man mer disse sånne skrivebordsøvelsene, altså der man ikke ute I felt, men man forholder seg til problemstilling, der man ofte har departementer og direktorater med. Men, det jo en sånn gammel floskel, men det jo fremdeles sant, alt som skjer I Norge, skjer I siste instans I en kommune. Det kommer du ikke unna. Det jo I kommunen det skjer. Mm. Om det nå Oslo eller Sykkylven, så det fremdeles I en kommune. Så man har da bestemt seg for at alle kommunene I Norge skal være igjennom en øvelse I det som kalles da totalforsvarsåret 2026. Og for å hjelpe kommunene med å øve, så har man laget et knippe scenarioer, 8 I tallet, slik at hver kommune kan jo da sette seg ned, så kan de si, ok, dette ønsker vi å øve på. Dette kanskje det vi føler oss svakest på, eller vår kommune har dette, denne tematikken som en av de større problemstillingene. Og da skal de da kalle inn de som sitter I beredskapsrådet, eller de aktørene de som regel har I det vi kanskje på sivilt vil kalle kriserådet, for å finne ut hvordan vil vi håndtert en sånn situasjon hvis den hadde oppstått. Og øvelsene utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og det som jeg synes en fin presisering der at man skal øve med det man har. Man får ikke lov å si at jo, men dette driver vi og skal fikse på nå, og det vil være bedre om 1 eller 2 eller 3 år. De skal øve som at det du har I dag det du har å bruke, ikke noe mer, ikke noe mindre, ta det på alvor.
2: Og så det flere temaer man skal gjennom her. Vi sitter jo med en liste her I studio, da, såpass ærlige kan vi være. Men bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon, det tenker jeg jo, folk flest så det som, ja, det klarer jeg vel uten Facebook et døgn eller to, liksom. Men det ganske mye annet som går på strøm.
0: Det meste, faktisk.
2: Ja, og som koblet til internett. Kjøleskap, vaskemaskin, alt mulig rart. Tenk på alle som ikke kan kjøre bil hvis strømmen forsvinner.
0: Ja. Skulle kjøpt hybrid?
2: Men han skulle kjøpt seg en eller annen gammel
1: prepper bil. Eller bare ringe stein da, for da kommer jeg med min V8-er.
2: Sykkel, ja.
0: men ikke sant, la oss, altså bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon, som du sier, dette kanskje den mest alvorlige situasjonen man vil stå I. Men det også den man har snakket mest om. Så I Norge så har man jo nå sagt, ok, tidligere så skal du ha det du trengte for 3 dager, eller 72 timer, og nå det en uke du skal klare deg uten strøm og kommunikasjon.
1: Du sendte oss alle disse scenariene I forkant her, og jeg leste godt igjennom. Det ganske nøye, og de setter liksom ting på spissen, som den første du var inne på da, bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon, så skjer det selvsagt når det minus 5 grader, og det meldt veldig mye snø I den tida som kommer, så man setter problemstillinger som det veldig lett å relatere til, men som gjør situasjonen ganske vanskelig, så her er det mange kommuner som har stor jobb foran seg, altså.
0: Ja, forestill deg det sånn, -5, tiltagende snø, liten kommune, du har et sykehjem, du har kanskje legekontor, veiene blir ikke brøyta, folk får ikke ringt om hjelp hvis de får et illebefinnende, og dette kan jo være bortfall av naturlige årsaker, men det kan like gjerne være et hybridangrep som gjør at kommunen lammet. Og ikke bare det, etter hvert så påvirker jo dette samfunnskritiske funksjoner som tilgang på rent drikkevann, de som ikke har vedovn får det fort ganske kaldt, og så skal man da begynne, som Eistein var inne på her I sted, og kanskje noen må transporteres til plasser der de kan være I varmen, fordi at de ikke bør være for seg selv for lenge. Men hvis veien ikke åpen, og hvis batteriene går, og hvis det knapphet på drivstoff, og på toppen av det hele, så jo selve bensinstasjonen jo avhengig av elektrisitet for å bli drevet. Så har du plutselig en situasjon der, uavhengig om det krig eller ikke, som blir veldig dramatisk.
2: Nå jo nordmenn flink til, I hvert fall sånn I teorien, denne tanken om dugnad. I en krisesituasjon, la oss ta en bygård I Oslo, ja. En eldre bygård, så vil det være noen har vedovn, andre har ikke det. Hvis det veldig kaldt, og folk hutrer og fryser, og det vanskelig, så det jo helt naturlig i krisesituasjoner å da samle seg i de leilighetene hvor det ved om. Det må rett, folk rett og slett finne seg i at nå får jeg folk helt inn på kroppen, fordi, eller hvert bokstavlig talt, for at vi nødt til å flokke oss sammen, for det vanskelig. Noen har kanskje tilgang på vann, andre har ikke det. Da må man dele med hverandre.
0: Ja. Og der har du et veldig godt poeng, ikke sant? Fordi at i og med at Norge såpass forskjellig, ikke sant? Så den lille kommunen som ligger i utkanten, så går det godt mulig at vedovner og alternativ varmekilde da, er mye større enn hva du vil finne i en bygård eller i en bydel. Og dette jo noe som da for eksempel Oslo må planlegge for. Altså, hvordan gjør vi det da i Oslo hvis det minus 10 grader og januar, og alt av kollektivtrafikk stopper, og alt det andre, ikke sant, blir vanskelig. Altså, for Oslo så det jo også et problem at alt av matvareforsyninger sånn, kommer jo sikkert ikke inn etter hvert. Altså, det mye ting her man må tenke på. Så det det ene scenario, men det høres ganske sånn sivilt ut, ikke sant? Dette kan skje hvis du får, ja, la oss si, en solstorm, eller du får så streng kulde at strømnettet bryter sammen. Men et av de andre scenariene de har jo alliert mottak.
1: Mm.
0: Det oppstår en situasjon i Norge som gjør at vi må ha forsterkninger. De kommer fort fordi at situasjonen er prekær, for eksempel oppe i nord. Kommer de inn i Sør-Norge, og plutselig så er det sånn at selv små kommuner må ta imot store mengder allierte soldater uten at de har tenkt over det. Og så er det en annen ting som står fint beskrevet i scenarioet, som også går igjen i et par av de andre, nemlig at jo, det enten er det krig eller en krigsliggende tilstand, du sjekker hvem er det jeg har i kommunen som sykepleier eller lege eller har spesielle kvalifikasjoner da. Og så finner du ut at hei, 7 av mine 10 sykepleiere på det lille sykehuset jeg har, de svensk. Norge blir angrepet først, hva tror du svenskene gjør da? Altså, det godt mulig at de blir så bekymret for sine egne der hjemme, at de går over grensa og sier, jeg må hjem og ta vare på familien min der. Da står du igjen med 3. Og la oss si at den ene av de 3 faktisk innrullert i Hærens sanitet og forsvinner ut. Hva gjør du da? Dette også problemstillingen du nødt til å ta inn over deg som en eller annen direktør eller ordfører i en kommune.
2: Vi jo ikke halvveis i listen over ting vi burde ha snakket om når det gjelder beredskap og at hele landet skal øve, men du har jo sånne ting som helse og omsorg, og så har du den generelle infrastrukturen med veinett, broer, alt dette. Det veldig mye som skal øves på, og som man må få opp en større bevissthet rundt, og også tenker jeg og håper inderlig at situasjonen med tilfluktsrom og søk dekning-tenkning, at det også en del av dette øvingsscenarioet.
0: Ja, og vi kan jo ta den sånn, litt sånn foreløpig avsluttende da, for det at beskyttelse av sivilbefolkningen er jo det. Det har aldri vært, det kan jo være ærlig, jeg tror det ingen som forventer det heller, det har aldri vært sånn at hver person i Norge har hatt en eller annen tilfluktsrom han eller hun kan gå i. Man har tilfluktsrom primært der man mener at risikoen er størst, og så er det ikke å stikke under stol at vi i Norge siden 90-tallet har tenkt at tida for tilfluktsrom er over, så man har enten sanert dem, vedlikeholdt dem dårlig, og man har etter hvert nå plutselig behov for flere typer tilfluktsrom. Du skiller ofte mellom dekningsrom og tilfluktsrom er liksom det som kan ta den hardeste støyten da. Men så har man jo tenkt at ok, det kan jo tenkes at det lures det jo faktisk å flytte befolkningen. For eksempel hvis du oppe i nord, la oss nå si at det der stridighetene begynner, så ser du at ok, i løpet av 10, 15, 20 dager, eller kanskje kortere, så vil disse byene bli berørt av krigshandlinger. Det er vanskelig å beskytte befolkningen hvis det skulle skje, så vi prøver å flytte dem ut i stedet for. Og det man har begynt å planlegge nå, og det som jeg tror folk på vår alder, vi som sitter her i studio og sa at alt var så mye bedre under den kalde krigen, det har vi for øvrig aldri sagt, jeg tenker etter, var at da fantes det faktisk noe som heter en telefonkatalog, dere som under en viss alder, Google det, og bakerst i telefonkatalogen for din kommune, så sto det ofte et sånt infark som så på tilflytningskommune. Altså det vil si at hvis din kommune skulle evakueres, så hadde man allerede planlagt med en nabokommune eller en kommune lengre sør eller hvor det måtte være, at dit skulle befolkningen flyttes. Og det måtte din kommune, som utflytningskommunen, ikke sant? Den måtte planlegge hvordan skal vi gjøre det. Og så har jo den kommunen som skulle motta masse nye folk, måtte planlegge for hvordan det skulle gjøres. Dette er faktisk ting vi jobber med i dag.
1: Ja, ikke sant? som Nelse I studio så husker jeg jo godt telefonkatalogen, men jeg tror når jeg begynte å lese den så kom jeg ikke så langt som til de sidene, for det der har ikke jeg sett.
0: Jeg tror du kom til Jonsen. Ja.
2: ja, for det hensikten med en telefonkatalog ikke å begynne på A. Vi skal slå opp I den.
0: Åh! Selv om første Stein ble, ikke sant? Hver gang han kom til en ny kommune, så begynte han på A igjen. Ikke sant? Det var helt krise.
2: Men det er jo viktig at man snakker om og bevisstgjør folk rundt dette her. Og selvsagt det veldig viktig for de som jobber I offentlig sektor. I kommuner, departementer, I beredskapstjenester, et cetera. De har jo selvfølgelig et større behov for å trene på disse tingene enn vanlige sivilister. Men vi skal jo alle sammen mer eller mindre fortsette å gjøre det vi normalt sett gjør hvis det blir en krisesituasjon, med mindre man da disponert for andre spesielle oppgaver, da, for eksempel gjennom, I forsvaret eller politireserven eller hva det måtte være.
0: Ja, det sant. Altså, det man sier sånn overordnet jo at du skal gjøre I krigstid det du gjør I fredstid. Og så hvis du jobber på en fabrikk da, og man tenker at den fabrikken ikke lager produkter som vi trenger like mye når det krig, så kan din kompetanse som fabrikkmedarbeider bli brukt på en annen fabrikk. Da kan du bli kommandert til å gjøre det. Men det jeg tenker at spesielt når vi kommer inn på dette med beskyttelse av sivilbefolkningen, og hvordan man faktisk tenker om disse tingene nå, for meg I alle fall, så tydeliggjør det alvoret I situasjonen. Altså, dette begynner man ikke å gjøre hvis man ikke bekymret for at det I alle fall en viss risiko for det. Mm. Så for meg I alle fall, når jeg leste gjennom de scenariene, så vil jeg jo si at dette jo en av de scenariene som veldig tydelig peker mot at vi forbereder oss I alle fall på det verst tenkelige, og så håper vi at vi kan unngå det.
2: Men tenk på at man skal gjøre det man normalt sett gjør. Nå har jo vi flere roller da. Du og jeg har en dagjobb, og så skriver vi bøker, og så sitter vi her. Men skulle de fått mest ut av oss I en krigssituasjon, så burde de jo satt oss til å lage propaganda.
0: Jo, det tenker jeg for det skulle vært ganske bra. Da. Ja. Og så laget desinformasjonskampanjer, påvirkningskampanjer, ting som kunne gjort de som vil oss vondt mer usikre. Nå finnes det jo mange som også går I uniform som gjør det I dag, men ja, altså, enten så får vi gjøre det I stedet, så kan vi gjøre nytte for at vi sender oss til limfabrikken. Jeg mener, det jo...
2: Men behovet for... Nå sitter vi jo her og ljuger flere ganger I uka uansett, så kan vi bare fortsette med det. Men jeg synes det litt interessant hvis du ser på hva folk har blitt satt til å gjøre I den store krigen for 70 vel år siden, også 2. Verdenskrig. Så leste jeg en artikkel om kvinnelige piloter I USA. Og det var litt interessant, for at de ble trent opp til å fly I en bestemt type fly fra A til B. Så det de gjorde var at de fløy store maskiner, blant annet til Grønland, hvor de da hadde base for å kunne være nærmere da, Europa. Men de fikk ikke noen anerkjennelse som piloter. Så etter krigen så fikk de ikke lov å fortsette å fly, da ble de bare satt til noen typiske kvinneyrker. Så det jo veldig mange som får helt andre oppgaver, I en krigssituasjon.
0: Ja, og så tenker jeg at I alle fall denne kjønnsbalansen blir jo bedre, hvis det mot, så Gud forby, skulle bli en krig nå. Men ja, det riktig, disse jentene ble utdannet til å være piloter god som noen, men de frakta fly dit I sku, for at de da skal flys inn I kamp, ikke sant? Mm. Du så jo også I Storbritannia under krigen, så var det jo veldig mange kvinner som etter hvert kom inn på våpenfabrikker, der de laget Spitfire og Lancaster-fly og alt sånt, og som gjorde en vel så god jobb der som gutta, men når gutta kom tilbake så skulle de få jobben sin tilbake, og så ble damene sendt til kjøkkenbenken igjen. Heldigvis da, så det ikke sånn nå, men det viser jo bare at når man I den type krise, så hvilket kjønn du har å bli ganske så interessant. Det viktigste hvilke kritiske funksjoner du I stand til å fylle.
1: Du startet dagen I dag, Ørjan, med å si at dette her ligger åpent for alle og enhver. Hvor ligger det? For dette her tenker jeg jo, dette bør folk egentlig ta en titt innom. Det både spennende og aktuell lesning, liksom.
0: Ja, nei, altså det jo bare direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, og så sjekker du bare en sånn, skriver et pluss, så skriver du scenario, eller Norge øver. Så kommer du til den siden, der ligger det åpent tilgjengelig. Og jeg tenker at det fine med dette, selv om noen kanskje synes at det litt skummel lesing, at det viser at man tar det I alle fall på alvor, og jeg mener at det kanskje noe av det viktigste her.
2: Jeg har vært med på en sånn liten øvelse som bare var en halv dag cirka, men som var en sånn cyber-incident-hendelse, som jeg tror det Telenor som reiste rundt I landet og holdt sånne øvingsscenarier som du kunne melde deg på. Altså det var en stressende opplevelse, ergo så var det en god opplevelse, for da fikk du jo noe realisme i dette her.
1: Ja, ja.
2: Så man lastet ned en app, og så ble man en del av et sånt grensesnitt, hvor det da til stadighet skrudde seg mer og mer og mer til, og du mistet data og mistet funksjonalitet, og hva gjør du nå, og hva gjør du nå, og hva det riktig å gjøre? Veldig god trening, rett og slett på å kalibrere hjernen. I hvilken rekkefølge bør man ta beslutninger, hvem bør du ta kontakt med, hva bør du faktisk foreta deg?
0: Ja, altså det som litt sånn spesielt med denne type øvelsen der, som du sier, her kommer folk til å sitte i et rom, og så kommer de inn i det rommet med de rollene de har, om du er politimester, eller ordfører, eller overlege, eller du jobber som er ansvarlig for brytinger i kommunen, ikke sant? Alle tar med seg den rollen inn. Og så har man en ting til som man tar utgangspunkt i, nemlig den der beredskapsplanen for kommunen. Og så får man da dette scenarioet, og så tenker man, hva gjør vi da? Og så vil man, jeg tror ganske mange veldig fort vil oppdage at den planverket vi har kanskje ikke tatt innover seg alt som denne øvelsen inneholder, og det betyr at man også er nødt til å omarbeide. Og man skal ikke gå veldig mange år tilbake før det var en del sånne konsulentfirma som reiste rundt og laget beredskapsplaner for kommunen, og kommunen sa, ja, dette er liksom de tingene vi er redde for, og så fikk de liksom en plan tilbake, og så kunne kommunen si vi har en beredskapsplan. De planverkene, i hvert fall mange av dem, er ganske lite verdt, rett og slett fordi at de er egentlig ikke laget av de som kjenner dette på kroppen, og det tror jeg er viktig når man liksom skal eierskap til dette her, ikke sant? Man må ha vært med å lage det, man må ha forstått problemstillingen, og hver eneste kommune har noen små særtrekk som gjør at de blir litt annerledes enn andre da.
1: Nå ligger de 8 forslagene på det man skal øve på ute. Du har fortalt hvor man kan se det. Men hvor lang tid har kommunene på seg til å sette i gang og effektuere? For dette skal skje helst i løpet av året, er det sånn?
0: Ikke bare helst i løpet av året, det skal skje i løpet av året.
1: Hvem følger opp det?
0: Her har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har laget disse, de har da gitt beskjed til statsforvalterne, og da spesielt beredskapssjefene hos statsforvalterne, til å følge opp dette. Så skal det rapporteres tilbake til direktoratet hvordan, altså at det ble øvd, og så vil man sikkert også ha læringspunkter etter hvert. For eksempel, hvordan kan disse øvelsene bli bedre? Er det noen tematikker her vi ikke har tatt med?
1: Mm. Også, som jeg jo er helt sikker på mange kommuner vil komme på. Her burde vi gjort dette også.
0: Det er riktig, og da tenker jeg at får man det som innspill, så er det en vinn-vinn-situasjon. Ja, ja. Da blir fortsettelsen enda bedre. Og så tror jeg jo da, jeg håper i alle fall at dette er noe man kommer til å fortsette å gjøre. Det er ikke det bare i 2026 man gjør det, men man kanskje gjør det annet hvert år, og oppdaterer det for nye scenarioer, og holder på med det. For eksempel, for å ta et siste scenario da, det er noe som heter brann og redning her. Og det har jo plutselig fått veldig høy aktualitet i Norge etter det som skjedde utenfor Drammen, ikke sant? Der du hadde denne voldsomme brannen som gikk ut av kontroll. Det er ikke veldig vanskelig å forestille seg en sånn situasjon i en krigssituasjon, ikke sant? At du plutselig får brann i tett trebebyggelse på sommeren, det er tørt. Og da vil du på toppen av det hele ha problemer med at en del av de ressursene du kanskje kunne spille på i Krokstadelva, ikke er tilgjengelig, for at det skjer lignende ting andre plasser. Det ser vi jo i Ukraina. I tillegg så har man nå begynt å snakke om noe som man ikke har snakket så veldig om tidligere, nemlig dette som heter USAR, altså Urban Search and Rescue. Dette er da brandfolk som er spesielt utdannet for å gå inn i sammenraste hus. Altså hvis store betonghus for eksempel kollapser, så vil det ligge folk begravd der. Det er en kapasitet vi ikke har så mye av i Norge. Vi har den i Bergen og vi har den i Oslo. Men dette er også noe man må se på. For det finnes jo høyhus i Narvik og i Bodø og i Stavanger og i Kristiansand også, ikke sant? Hvordan håndterer man det hvis man, igjen da, Gud forby, skulle havne i en situasjon der også dette kommer på plakaten? Og ja, det kan hende at det er litt skummel lesning, men jeg synes også det er en form for trygghet i alle fall å vite at nå har vi ikke noe annet valg enn å ta det på alvor.
2: Takk for at du var med på denne første episoden etter sommeren i Agrosoner.
0: Vi hørs!
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: Radio Norge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi dykke ned I del 2 av saken om 7 år gamle Athena Strand, som forsvant fra sitt eget hjem en novemberdag I 2022. I del 1 snakket vi om at Athena Strand kom fra et svært kjærlig hjem med en familie som elsket henne, og vi snakket om hvordan oppveksten hennes var så trygg og stabil, til tross for at de biologiske foreldrene hennes gikk fra hverandre veldig tidlig og hadde fått seg nye partnere. Vi snakket om at Athena primært bodde I Paradise I Texas hos faren og stemoren sin med søstrene sine på den siden, men at hun likevel tilbrakte mye tid med moren sin I Oklahoma. I del 1 fortalte jeg deg selvfølgelig også om den skjebnesvangre novemberdagen I 2022, som skulle bli starten på en helt forferdelig historie, som ikke bare satte sitt preg på Athenas familie, men også et helt lokalsamfunn. I del 1 gikk vi ordentlig gjennom hendelsesforløpet fra den aktuelle dagen, så jeg anbefaler å lytte til del 1 dersom du ikke allerede har gjort det, for å få med deg all relevant info. Athena Strand-saken har jo fått en stor oppdatering nå I 2026, faktisk så nylig som I mai 2026, og det skal vi selvfølgelig prate om litt senere I denne ukens episode. Men før det, la oss fortsette der vi slapp I forrige episode. Det siste vi snakket om I forrige episode var at Tanner Horner offisielt ble tiltalt I saken for både grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. I tillegg fikk han ytterligere 3 tiltalepunkter på seg for seksuelle overgrep I forbindelse med hendelser fra 2013 og 2014, som vi skal snakke mer om straks. Vi avsluttet med å snakke om at Tanner og hans advokater søkte om å få dødsstraffen fjernet som mulighet I saken, på bakgrunn av Tanners psykiatriske utfordringer og diagnoser, men at begjæringen endte I avslag ganske raskt. Rettssaken begynte offisielt 7. april 2026, og det var nettopp gjennom denne at vi fikk vite veldig mye om saken som ikke tidligere hadde blitt offentlig kjent, selv om man jo visste en god del om saken I forkant uansett. Tanner holdt ved sin forklaring om at han kjørte på Athena ved et uhell I det han rygget ut av oppkjørselen til huset, og at hans alter ego eller andre personlighet Zero fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn I FedEx-bilen og ta livet av henne der. Dette fortalte Tanner I avhør til politiet allerede I den innledende fasen av etterforskningen, og han sto for det inn I rettssaken også. Det ble naturligvis gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket til Athena I denne saken også, da av rettsmedisiner Jessica Dwyer. Hennes undersøkelser viste at Athena hadde blitt påført en rekke skader til både hodet, I ansiktet, på nakken, brystet og ryggen. Og rettsmedisineren kom frem til at dødsårsaken til Athena var stump vold med kvelning. Jessica kunne ikke finne bevis på seksuelt overgrep, men understrekte likevel at det fremdeles kan ha skjedd et seksuelt overgrep, og I rettssaken kom det faktisk frem at det hadde blitt funnet DNA-spor på like til Athena, som matchet med Tanner Horner. Og en svaberprøve bekreftet også at Athena med høy sannsynlighet ble utsatt for seksuelt overgrep av Tanner før hun døde. Blant funnene i obduksjonsundersøkelsen så ble det også tydelig at Athena gjorde motstand. Så, rettssaken begynte jo da 7. april 2026 som nevnt, men den fikk en helt annen start enn jeg tror mange hadde sett for seg. Denne dagen erkjente brått Tanner straffskyld for både kidnapping og overlagt drap, som naturligvis gjorde rettssaken til en litt annen enn man kanskje hadde forberedt seg på, med tanke på at han hittil ikke hadde erkjent straffskyld i det hele tatt. Da ble rettssaken heller rettet mot hvilken straff Tanner skulle få, og man måtte ta stilling til hvorvidt han og saken oppfylte kravene for dødsstraff, eller om man skulle idømmes livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Politiet hadde jo samlet en god mengde bevis i saken, og det er her video- og lydopptaket fra inne i bilen ble svært relevant i retten. Disse klippene ble da vist for juryen, og de viser Athenas siste minutter i livet. Det er viktig å nevne at det eneste som ble vist var klippene frem til Tanner dekket over kamera. Det var lydopptakene fra bilen som etter hvert avdekket overfallet på Athena før Tanner drepte henne. Disse lydopptakene er jo da lyden fra kamera som da ble tatt opp, men vi har bare lyden fordi Tanner dekket over kamera. Her kan vi da høre Athena spørre gjentatte ganger om Tanner er en kidnapper, og vi kan høre Tanner som forteller Athena at han syns at hun er pen, og også at han krever at hun tar av seg T-skjorta, som hun nektet å gjøre. Akkurat dette underbygger også hele muligheten for seksuelt overgrep i svært stor grad. Hele lydopptaket fra disse hendelsene varte faktisk i over en time, som gjorde at juryen fikk høre alt som skjedde i praksis, inkludert drapet. Du kan helt sikkert se for deg hvor forferdelig det her må ha vært å høre på, og faktisk var det flere av jurymedlemmene som gråt under avspillingen av opptaket, som jo er helt forståelig, spør du meg. Statsadvokat James Stanton mente at Tanner hadde servert løgner på løgner til politiet gjennom hele prosessen, med tanke på dette med at han innledningsvis hevdet å ha kjørt på Athena ved et uhell, og at ting deretter skjedde i ren panikk på grunn av denne lille stemmen han hørte fra Zero. Aktoratet viste også en annen video fra dagen etter drapet, hvor man kunne se at både politiet og familien til Athena drev å lette etter henne. Og vi kan også se at Tanner kjørte forbi dem. En av dem som deltok i søket etter Athena hadde da pratet med Tanner og sagt at en ung jente hadde blitt kidnappet, hvorpå Tanner hadde svart «Er du seriøs?» samtidig som han egentlig visste veldig godt hva som hadde skjedd med henne. Så må vi se litt på disse ekstra tiltalepunktene som ble lagt til i tiltalen mot Tanner. Den første dagen i rettssaken, altså 7. april 2026, så vitnet to kvinner i retten og hevdet da at Tanner hadde utsatt dem for seksuelle overgrep da de begge var 16 år gamle. Alle disse overgrepene skal ha skjedd i 2013 og 2014, og på daværende tidspunkt var Tanner i 20-årene. En av disse kvinnene fortalte at Tanner hadde forgrepet seg på henne to ganger. Dette var da en kvinne som faktisk hadde datet han og vært i et forhold med han, og hadde blitt oppfordret til å lyve om alderen sin til andre og si at hun var 18 år, selv om hun ikke var det. Dette peker også på at Tanner definitivt likte unge jenter, og visste at det kanskje ikke var veldig populært. Hun fortalte også at den første gangen Tanner hadde forgrepet seg på henne, så hadde han skjenket henne med alkohol, til den grad at hun på ingen måte var I stand til å gi samtykke. Det så mange lag her som bare gjør hele saken ufattelig ukomfortabel og fæl. Bare ha I bakhodet at disse hendelsene som vi snakker om nå, de skjedde for rundt 9 år siden, da Tanner tok seg til rette med Athena og endte opp med å ta livet av henne I tillegg. En annen kvinne som vitnet I rettssaken, vitnet om at Tanner hadde forgrepet seg på henne mens hun sov, til tross for at hun mente Tanner var fullstendig klar over at hun ikke var interessert I han på den måten. Denne kvinnen oppsøkte politiet etter at Tanner hadde blitt pågrepet I forbindelse med Athena Strand-saken, og valgte da å fortelle om overgrepet. Begge disse kvinnene har uttalt at de angret på og at de ikke anmeldte Tanner tidligere. En ganske interessant del av denne saken også at et av søskenbarna til Tanner faktisk også har beskyldt han for å ha utsatt da sitt søskenbarn for seksuelt overgrep 2 ganger I løpet av oppveksten og ungdomsårene. Og dette søskenbarnet hevdet også at Tanner hadde sagt til han at han lurte på hvordan det ville føles å drepe en person. Når det gjelder forsvaret til Tanner, så uttrykket Tanner at han ikke drepte Athena, men at det var Zero, altså dette alterego eller den andre personligheten, som politiet jo hørte om allerede I det første avhøret de gjorde. Dette var det viktig å få avdekket I psykiatrien og rett og slett få vurdert, så Tanner måtte gjennom flere psykiatriske evalueringer av flere kompetente på ulike psykiatriske felt, og disse skulle naturligvis også vitne I retten for å legge frem sine funn eller ikke funn. En av disse ekspertene var da Eileen Ryan, som var ekspert på barnepsykiatri. Hun konkluderte med at Tanner faktisk hadde flere diagnoser, mer spesifikt autismespekterforstyrrelse, Asperger, depresjon, ADHD og bipolar lidelse. Til tross for at dette ble bekreftet, så hadde ingen av disse diagnosene noen påvirkning på de kriminelle handlingene I så måte. De hadde ingen direkte link til det, og kunne heller ikke unnskylde hva han hadde gjort, men det var jo likevel funn som ble gjort. En annen ekspert vitnet I retten om funnene som viste at Tanner I betydelig grad ble eksponert for bly som barn. Og dette førte videre til at han utviklet nevrologiske problemer, men heller ikke dette var en tydelig link til det at Tanner begikk disse handlingene I voksen alder. Rettspsykolog Eric Imhoff vitnet I retten om at han diagnostiserte Tanner med både bipolar lidelse og generalisert angstlidelse, men han gjorde også I sine vurderinger et veldig viktig funn. Det var nemlig at Tanner ikke hadde hverken antisosial personlighetsforstyrrelse eller da psykopati, som noen også kaller det, eller multippel personlighetsforstyrrelse. Det sistnevnte funn, eller da ikke funn, som var spesielt viktig her, da det egentlig beviste ganske sort på hvitt at Tanner bare hadde funnet på dette alteregoet Zero, og at det ikke hadde noen relevans til hverken handlingene eller saken I sin helhet. En rettspsykiater uttalte også at heller ikke autismediagnosen til Tanner var noen formildende omstendighet, da det ikke var det som drev han til å drepe Athena Strand. Forsvaret jobbet helt tydelig også for at Tanner skulle bli dømt til livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, I stedet for dødsstraff, og dette var da på grunn av autismen hans. Dermed kalte forsvaret inn 2 av lærerne til Tanner fra oppveksten hans, for at de skulle vitne og fortelle om den ustabile oppveksten til Tanner, inkludert det at han ble utsatt for omsorgssvikt av sin egen mor, samt problemer I skolesammenheng på grunn av kognitive utfordringer. Moren til Tanner fortalte I retten at hun ble gravid med Tanner som 19-åring, som et resultat av at faren til Tanner forgrep seg på henne før de gifta seg, og at hun hadde misbrukt både alkohol og narkotiske stoffer I forkant av å ha funnet ut om graviditeten. Men noen kilder peker også på at hun fortsatte misbruket underveis I graviditeten også. Hun innrømmet å ha fortsatt å røyke både marihuana og sigaretter mens hun var gravid, samt at hun misbrukte narkotika I oppveksten til Tanner. Men noen hevde jo da at hun også misbrukte narkotika og eventuelt alkohol under graviditeten I tillegg. Det ingen tvil om at barndommen og oppveksten til Tanner var preget av mye som absolutt ikke skaper trygge rammer for et barn. Og det jo vanvittig trist og noe som burde ha blitt tatt tak I. Men I rettsøyemed måtte man da vurdere hvorvidt disse omstendighetene var årsaken til at Tanner gjorde som han gjorde I begynnelsen av 30-årene. I aktoratets sluttprosedyre så beskrev statsadvokaten handlingene til Tanner som noe av det verste av det verste, og underbygget sitt eget argument om at han oppfylte kriteriene for dødsstraff. Påtalemyndigheten hevdet at Tanner hadde fantasert om vold over lang tid, og med høy sannsynlighet kunne ha planlagt kidnappingen og drapet på Athena på forhånd, og pekte på hans eget vitneutsagn om at han hadde en tendens til å fantasere om litt ulike ting. Forsvaret I bunn og grunn tryglet I midlertid juryen om å komme frem til livstid I fengsel I stedet, I det de la trykk på den utfordrende bakgrunnen og oppveksten til Tanner med hans diagnoser, blyeksponering I oppveksten og pågående mentale utfordringer. Forsvarsadvokatene mente at aktoratet ikke hadde bevist I tilstrekkelig grad at Tanner ville forbli en fare for samfunnet om han ble fengslet, og de mente at dette var formildende omstendigheter som gjorde det rettferdig å heller dømme Tanner til livstid I fengsel fremfor dødsstraff. Men var juryen enig med påtalemyndigheten eller forsvaret? 5. mai 2026 ble Tanner Horner dømt til døden av dommeren George Gallagher etter at juryen hadde vurdert skyldspørsmålet og enstemmig kommet frem til sin beslutning med en anbefaling om å gi Tanner dødsstraffen for disse forferdelige handlingene. I deres beslutning aksepterte juryen og var enige med påtalemyndighetens argument om at Tanner var en vedvarende trussel mot samfunnet og at han hadde høy gjentagelsesfare. Juryen kom frem til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter til fordel for livstid uten prøveløslatelse. Etter at dommen mot Tanner ble avsagt, så leste onkelen til Athena opp det de kaller et victim impact statement, eller da skadefølgeerklæring. I denne sier han blant annet til Tanner at «Jeg vil at du skal vite at du ingenting. Du en fotnote I Athenas historie. Navnet hennes vil for alltid bli husket. Navnet hennes vil for alltid bli feiret. Og alle vil glemme deg.» Som du hører jo dette en rettsak som veldig nylig ble avsluttet, eller domsavsigelsen har I hvert fall vært veldig nylig. Rett etter domsavsigelsen ble Tanner Horner sendt til avdelingen for dødsdømte innsatte, eller death row, populært kalt. I henhold til lovverket I Texas så har personer som Tanner, som da har fått en dødsdom, rett til å anke dommen, men dette en prosess som kan og sannsynligvis vil ta flere år. Vi vet jo også at de aller fleste som sitter på death row blir sittende der I mange år, I mange tilfeller fordi de ønsker å begjære dommen omgjort til livstid I fengsel I stedet. Dersom man I den prosessen, så kan man jo ikke henrettes, så derfor tar ting veldig mye tid. 12. mai 2026 sendte Tanner Horner formelt inn sin anke, som han åpenbart ikke har fått svar på enda. Dette en mann som uansett kommer til å sitte fengslet på høysikkerhet I mange år frem, uansett om han får gjennom anken eller ikke. Samtidig så får ikke familien til Athena sin kjære tilbake,

skulle vært 8-årsdagen til Athena. Jacob, altså faren på den andre siden, fortalte i ettertid at drapet på datteren hans totalt ødela både han selv og ekteskapet hans, så han og Ashley endte faktisk opp med å skille seg. Jacob begynte også å drikke veldig mye alkohol og klarte ikke å spise, som gjorde at han gikk drastisk ned i vekt. Ashley var jo da også moren til to av søstrene til Athena, nemlig Alice og Irsa. Alice hadde hun fra et tidligere ekteskap, mens Irsa var datteren til Jacob også. Og i retten kunne Ashley fortelle nært om hvordan hele saken hadde påvirket familien deres. Hun forklarte at Irsa løper og gjemmer seg hver gang hun ser en budbil, og at Alice måtte begynne å gå i terapi på grunn av gjentagende mareritt om både alt hun var nødt til å høre om og det som faktisk skjedde med stesøsteren hennes. Dette er utvilsomt en av de sakene som får en til å tenke på hvor ufattelig fæle enkelte mennesker er, og det er så ekkelt å tenke på at dette er en mann som hadde begått andre lovbrudd mange år i forkant, og da burde jo dette på mange måter har vært unngått. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 2 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Elektroimportøren.
13: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
13: smarthus.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det er sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.

0: Ja, så jeg legger på.
1: Ja, gjør det du.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter igang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
7: Og...
8: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
7: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
14: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
15: Ja, det noe galt med det, eller?
14: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
15: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
14: Ikke det jeg sier, bare uvant.
15: Ja.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio Norge.
19: En romjulsmorgen i 2006... står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes stødige, men blikket tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes mekaniske. Baderomsdøren står på hvitt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk i speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med. Men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi, og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg, sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne, og i resepsjonen på hotellet ventet politiet.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du er nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og i dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
1: Ja, tenk
0: det. Det er fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på, om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen. Og den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
1: Nei, vi må nesten snakke om det som er dagsaktuelt også.
0: Ja, det må vi. Mm. Dette er jo litt nytt for oss, vi er på en måte breaking.
1: Ja, hvordan gjør vi det her?
0: Men, det er
1: jo... Vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
0: Men det er jo veldig, veldig gøy for oss da.
1: Mm.
0: Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag. Det er helt fantastisk. Gjør det gjerne mer. Altså, hvis det er saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
1: Vi prøver i hvert fall så godt vi kan.
0: Nå skal vi i hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
1: Ja.
2: Om 5,6 kilometer, sving til høyre mot Grønløya industriområdet.
0: Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp i kystkommunen Båtsfjord i Finnmark.
2: Fortsett til ruten.
0: Som 20-åring ble han dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse og trusler. Og dette var bare starten på mange dommer. Olsen giftet seg i 1986, men 9 år senere ble han enkemann da kona tok sitt eget liv. Hun etterlot seg 4 barn som de hadde fått sammen. Tiden som fulgte ble en mørk periode i Olsen sitt liv, og han mistet også omsorgen for sine barn.
2: Fortsett rett frem.
0: Olsen jobbet som yrkessjåfør og kjørte trailer store deler av sitt voksne liv. Han var ikke fremmed for å tilby skyss til kvinner han møtte langs veien, og charmerende som han var, takket mange ja til skyss. Han var aktiv på sosiale medier, hvor han postet videoer av seg selv mens han sang kjærlighetslåter og fikk mye oppmerksomhet. Utad fremstod Olsen som en varm og morsom mann, som var lett å prate med, og kvinner flokket seg rundt ham.
2: Fremme.
0: Denne charmerende utstrålingen skiftet brått da kvinnene ble litt bedre kjent med ham. I 2007 ble Olsen dømt til forvaring for blant annet grov vold, frihetsberøvelse, trusler og seksuell utnyttelse av flere partnere. Store deler av lovbruddene skal ha foregått i hans trailer. Olsen nektet straffeskyld. I 2019 ble han løslatt på bakgrunn av at han blant annet hadde tatt sinnemestringskurs i fengselet, og det var lite som tydet på gjentagelsesfare. 9 måneder senere ble han igjen dømt for vold og trusler mot en ny kjæreste. Våren 2024 ble Olsen atter en gang tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, lignende de han har sittet inne for tidligere, og ble igjen dømt til forvaring, denne gangen 12 år. Han ble også fratatt retten til å kjøre trailer på livstid. Han anket dommen og fikk redusert forvaring til 10 år. Paul Olsen har nå anket dommen til Høyesterett.

0: Ok, Susanne.
1: Vi får starte I den enden vi pleier å starte, Jonas.
0: Vi får starte der vi pleier å starte. Det eneste at det rett og slett vanskelig å finne noe særlig om Paul Olsen sin barndom. Mm. Så vi får starte der vi har noe. Vi vet at han født 31. oktober 1964. Mm. Vi har funnet ut at han dømt flere ganger. Første gang da han var 17 år I 1981, og igjen to ganger I 84 for vold. Og så det drapsdommen selvfølgelig I 97. Mm. Og han dømt for voldskriminalitet, altså legemekrenkelser.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det går an å starte her med å anta at dette en mann som har holdt på med vold over ganske lang tid.
1: Det altså, du trenger jo ikke å gå lenger enn til de dommene som ligger der. Jeg vet ikke hvor mange dommer vi har hentet ut, ja. Altså, det kanskje litt viktig å si til lytterne våre hvor vi har funnet all den informasjonen fra, da.
0: Ja, gjerne.
1: Ja, fordi at vi har jo som alle lytterne våre sett Trailermannen, altså den NRK-serien, på tre episoder, og så det jo referert I den til veldig mange dommer.
0: Ja.
1: Og de dommer offentlige papirer, så lenge de på en måte ferdige, så kan du hente de ut.
0: Mm.
1: Man kan søke selv på å finne dommene. Så vi har hentet ut, så den informasjonen vi har, det offentlig informasjon som ligger I de dommene.
0: Ja.
1: Sånn at folk vet hvor vi har funnet det fra da.
0: Mm.
1: Og til spørsmålet ditt, ja, altså I disse dommene, det stort sett voldsdommer, og det også dommer som omhandler I de aller fleste tilfellene vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Tatt I betraktning sånn som det var litt oppe I fjor I januar-februar 2024, så var det jo veldig, veldig mye fremme dette med drap og vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Og med spørsmål om dette har økt veldig. Det har jo ikke økt så veldig mye. Det jo bare det at det flokker seg sammen på noen tidspunkter som gjør at det blir veldig mediablest om det da.
0: Ja.
1: Og så snakker media mye mer om dette her nå.
0: Mm.
1: Det kommer mye tydeligere fram hvor farlig det faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Det kan vi snakke ganske mye mer om etter hvert.
0: Det kan vi snakke ganske mye mer om.
1: Ja. Men han en mann som har vært tiltalt og dømt for vold fra han var en ganske ung mann.
0: Ja.
1: Og hva det har å si, det kommer vi tilbake til.
0: Det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Han gifter seg jo også ganske tidlig, men kona hans tar livet sitt I 1995, og så kommer barnevernet inn og tar fra ham barna hans.
1: Mm.
0: Og han hevder jo selv at det rundt dette hvor han begynner å drikke mye, og at det det som driver han til det drapet han begår da, I 1997. Hva tenker du om det?
1: Altså, han har jo vært dømt for vold og aggresjon og type kriminalitetshandlinger før 1995.
0: Ja.
1: Selv om han på en måte har den voldelige tilbøyeligheten og den personlighetsstrukturen som jeg kanskje skal snakke litt om senere, så betyr ikke det at han ikke kan få andre psykiske vansker og plager.
0: Nei.
1: Og at han faktisk kan ha blitt leise og trist og deprimert og begynt å drikke alkohol når kona hans døde.
0: Mm.
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Det står jo veldig lite om det I dommene, men det ikke noe unaturlig å tenke. Altså selv om du har personlighetsvansker eller at du har andre utfordringer, så kan du også reagere på ting.
0: Ja.
1: Så det vil jeg tenke. Og at han kan også reagere voldsomt på å miste barna sine.
0: Mm.
1: Det ingenting som tilsier at ikke han nødvendigvis kanskje, ja, han opplevde I hvert fall selv at han var glad I barna sine, og hadde lyst til å ha omsorgen for barna sine.
0: Ja.
1: Og at han da blir lei seg, og at det da går nedover.
0: Mm.
1: For da har han ingen andre å ta ansvar for annet enn seg selv, I etterkant av det.
0: Nei.
1: For det jo det han sier, at etterpå det så gikk det rett vest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det jo vanskelig her å ikke begynne å spekulere litt, med tanke på det han blir dømt for senere.
1: Mm.
0: Om han gjorde det samme mot den konen han hadde her, og om det derfor hun tar sitt eget liv. Altså, det jo et av de barna hans som ordlegger seg ganske krasst I den NRK-dokumentaren, og sier at de håper han sitter inne til han blir båret ut I kiste.
1: Ja.
0: Men det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner fra vår side, da.
1: Var det den sønnen som sa noe om at han egentlig ville være hos pappa, fordi at han likte å få juling eller noe sånt nå?
0: Ja.
1: Var
0: det riktig?
1: Ja.
0: Han skal ha uttalt det til barnevernet.
1: Ja,
0: at det var I barnevernspapirene. Og så reflekterte over at det var en ganske trist ting å si I etterkant da. at han heller ville være hos pappa enn hos barnevernet, for det var så gøy å få juling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det noe dysfunksjonelt her.
0: Ja, ja.
1: Både i den ene og den andre generasjonen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det sier også litt om hvor lojale barn
0: ja.
1: Som blir utsatt for det. For dette jo... Han har jo utsatt også andre barn for vold.
0: Mm.
1: Og når det står i barnevernsdokumentene at jeg vil heller hjem til pappa, for det så gøy for juling,
0: mm.
1: Så har jo han, i hvert fall sønnen har en opplevelse av at han har blitt utsatt for vold som liten.
0: Ja.
1: Og i hvert fall en av de dommene som ligger her videre, så har han jo utsatt også et annet barn for ganske betydelig vold.
0: Ja.
1: Og du trenger ikke å utøve fysisk vold for det barnet, det holder at barnet ser det. Det også vold.
0: Mm.
1: Det å være vittne til vold, det også skadelig. Det har vi sagt flere ganger før.
0: Ja, ja. Og som du sier, at det ikke et helt uproblematisk hjem.
1: Det har tydeligvis ikke vært et veldig uproblematisk hjem. Nå vet vi jo ikke hvordan det har vært i Paul Olsen sitt barndomshjem.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Men det vi vet om vold som foregår i generasjoner, jo at når du blir kall det opplært i vold da,
0: mm.
1: hjemme,
0: ja.
1: Så det ofte noe du tyr til i ditt eget voksne liv også.
0: Ja.
1: Så man kan jo på en måte sånn statistisk sett trekke noen slutninger
0: ja.
1: Om at han kanskje ikke har hatt det så fryktelig bra i sin egen oppvekst.
0: Nei.
1: Og utifra hva vi vet om, og har sagt mange ganger i denne podcasten, så det vel ikke så usannsynlig at dette har vært litt trøblete.
0: Nei.
1: Si det sånn da. Ja.
0: Men så, i 1997, så begår han et drap.
1: Mm.
0: Han dreper en mann han møter på en fest. Han beskriver det selv som at de fulle. De har drukket voldsomme mengder alkohol. Han har drukket 7-8 øl.
1: Ja.
0: Og så har han vært på byen og drukket 7-8 gin tonic. Så 3 øl til, før de begynner å drikke sprit. Mm. De et lag, en gjeng, som drar hjem til han. Han begynner å krangle med denne gjesten om hvorvidt gjesten kan få låne bilen hans eller ikke. Gjesten slår til Paul Olsen, så tar Paul Olsen en kniv og truer han. De to begynner å krangle igjen, og så stikker Paul han i magen og treffer rett og slett en hovedpulsåre som gjør at han blør ihjel.
1: Ja.
0: Og her lurer jeg litt, fordi han blir dømt for det som heter et affektbetonet impulsdrap.
1: Mm.
0: Hva er det?
1: Affektbetonet jo følelsesmessig betont, ja. Altså at han har vært sinnet. Det bare et fagord på følelser, egentlig.
0: Og det kommer av at han rasende, for han har blitt slått til rasende, i sitt eget hjem.
1: Ja, kan være rasende, kan være sinnet, eller at du kan ha vært veldig lei i det,
0: ja.
1: Ikke sant? Men han har jo mest sannsynlig vært sint.
0: Ja.
1: Og da det affektive. Og impuls jo noe du gjør egentlig uten å tenke over konsekvensene.
0: Ja, så dette mordet da ikke intensjonelt? Eller det ikke planlagt,
1: nei, i hvert fall? Nei, han er jo ikke dømt for et overlagt drap. Det har jo skjedd i en følelsesmessig opprakt tilstand.
0: Ja.
1: Så han har ikke planlagt at han skal ha med seg denne kompisen hjem og så drepe den.
0: Det derfor han ikke forlenger straff?
1: Ja.
0: Fordi jeg synes det var overraskende å høre at den dommen var så kort.
1: 8 år var det ikke det?
0: Ja.
1: Nei, og det jo fordi at det jo ikke gjort med overlegg. Han har jo ikke planlagt det på forhånd. Han har jo ikke tenkt at han skal drepe noen. Han har jo ikke gått ut på byen, fått med seg en person hjem, og så drept han.
0: Ja.
1: Så jo mer overlagt og planlagt ting jo lenger dom får du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han får ikke noe rabatt for den vanskelige situasjonen med kona og sønnene.
1: Mm-mm.
0: Tvertom så står det jo på et eller annet tidspunkt i den dommen, mm-hmm. rett og slett at det vanlig at folk som begår sånne handlinger har en livssituasjon som ikke så lett.
1: Ja, det jo ikke noe formildende omstendighet.
0: Nei.
1: At du har med deg en livshistorie på en måte.
0: Som vanskelig også.
1: Som vanskelig, ja.
0: Ja.
1: Fordi at du jo ansvarlig for dine egne handlinger allikevel.
0: Ja.
1: Det jo kun noen enkle tilfeller som gir strafferabatt i Norge.
0: Ja, hva det da?
1: Og det jo hvis du psykotisk i gjerningsøyeblikket, og du kan bevises at du psykotisk, eller at du psykisk utviklingshemmet i høy grad,
0: ja.
1: så slipper du jo straff. Ja. Og så det noen formildende omstendigheter, det hvis du lett psykisk utviklingshemmet, altså ikke utviklingshemmet i høy grad, men lett, og også hvis du har hatt en bevissthetsforstyrrelse som har medført at du ikke klar over hva du gjør, og det ofte en sånn somatisk ting at du har altså hvis du drikker alkohol da, og sier at jeg har blacka ut, og jeg husker ikke hva jeg har gjort, så er ikke det noe spesielt formildende omstendighet, for du drakk den alkoholen.
0: Ja, ikke
1: det
0: sant?
1: Gjorde du på
0: det gjorde du frivillig på en måte.
1: Det gjorde du frivillig, ja. Så det er jo ikke noe formildende omstendigheter at du har en, eventuelt en forferdelig fæl barndom, eller har opplevd noe grusomt i livet ditt. Det er ikke formildende på at du kan ikke gå og drepe noen allikevel.
0: Men jeg lurer på en ting. Han nekter jo straffeskyld.
1: Ja.
0: Hvordan kan han gjøre det?
1: Det er jo da han sier at han kan ikke stille til ansvar for det han har gjort.
0: Åja, hvorfor ikke?
1: Altså straffeskyld betyr jo bare at altså hvis du ikke sier at jeg er ikke skyldig, så er det at du ikke kan stilles til ansvar for den handlingen.
0: Og da mener han på grunn av livssituasjonen da?
1: Og da, ja, da må forsvareren din da forklare retten hvorfor han da sier at jeg kan ikke stilles til ansvar for dette.
0: Ja.
1: Og når du da ikke kan stilles til ansvar, så er det jo enten så er du psykotisk gjerningsøyeblikket, eller så har du en bevissthetsforstyrrelse som du ikke selv kan ha påført deg, altså at det handler ikke om alkohol, eller så er du da psykisk utviklingshemmet i høy grad. Og da må forsvareren din argumentere for det når du har sagt at jeg frasier meg ansvar for dette her.
0: Ja.
1: Det nytter ikke å komme og si at jeg har en så dårlig oppvekst, så jeg gjorde dette her.
0: Men kan han ha, fått det for eksempel for, hvis han argumenterte for at han var i en dyp depresjon da, på grunn av det som skjedde med kona selvmord og barna og sånn?
1: Hvis du har en alvorlig depresjon, og du har fått psykotiske symptomer, for det er jo en diagnosekode som heter alvorlig depresjon med psykose, så er det en tilstand som kan sidestilles med en alvorlig sinnslidelse, altså psykose og schizofrenilidelser.
0: Ja.
1: Og så lenge den kan sidestilles, og du kan dokumentere det, så kan du få straffefrifinnelse, eller altså at du ikke straffes på ordinært vis, men straffes til behandling.
0: Ja.
1: At du får dom til psykisk helsevern.
0: Ja. Ja, og han slipper jo ut ganske fort igjen.
1: Ja,
0: han gjør det. Egentlig overraskende fort.
1: Mm.
0: Han er ute igjen i 2004, og så lurer jeg på en annen ting, for når han kommer ut igjen, han lyver veldig mye om hvem han er, Paul Olsen. Han lyver om at han er mange millionær.
1: Fantastisk.
0: At han har 156 i IQ.
1: Og så sa han noe om at det er noen biler og noen greier, at
0: han
1: masse
0: har masse biler. Og masse hus i utlandet og sånn. Og da er jo det åpenbare spørsmålet, hvorfor lyver han om det? Er det fordi han vil være mer enn det han er, eller er det for å få det på sin måte? Eller?
1: Han trenger jo å være mer enn han er. Han trenger jo å vise frem at han er jo høy på seg selv. Han er jo grandios.
0: Ja.
1: Vil jeg vise frem at jeg er viktig. Jeg har ferdigheter som ingen andre har.
0: Jeg ville jo tenkt at det var veldig lett å bli avslørt for det her. Det her er jo ikke løgner du kan opprettholde særlig lenge, ville jeg tenkt.
1: Nei, hvordan skulle du finne ut da om han hadde mange biler da? Da måtte du jo nesten dra hjem til han og finne garasjen hans da, hvis ikke du tror på det du ser på Facebook eller på sosiale medier eller andre steder.
0: En ting er alle bilene, men jeg tenker også det at hvis jobben din er å på en måte være yrkessjåfør, det oppdager man jo ganske fort at det er det du jobber med. Du er ikke faktisk sjef for et gigantisk firma.
1: Nei, men han tror jo det selv.
0: Men hva med dette med at han har 156 i IQ da? Du sa du hang deg litt opp i det.
1: Ja, selvfølgelig har jeg hengt meg opp i det. Fordi nå har jeg jo saumfart disse dommene.
0: Ja.
1: Jeg har jo lest det til punkt og prikk. Jeg husker ikke alt som står der nå, men jeg har, jeg har ikke på noe tidspunkt funnet noe informasjon om at det er noen som har kartlagt hans intellektuelle forutsetninger.
0: Nei, er det fordi man regner med at han er...
1: Ja, og dessverre så er det jo sånn da, at du kan ikke bare stikke fingeren i været og si at jeg tror at en person har den og den IQ-en.
0: Nei.
1: For du kan bli ganske lurt av personers evne til å kommunisere på et sånt dagligdags nivå. Og tenke at ja, her fungerer alt innenfor normal.
0: Ja.
1: Det er dessverre ikke sånn.
0: Nei.
1: Og når, altså det første jeg ville gjort med en sånn person som han, det er å ta en IQ-test for å se hvordan står det til med dine intellektuelle ferdigheter, hvor mye forstår du? Fordi han ljuger jo.
0: Ja.
1: For oss så fremstår det som patologisk lyving.
0: Ja.
1: Men han sier jo i alle sakene han har vært med i, så sier han jeg har ikke gjort det. Han er jo dømt for vold i nære relasjoner, alvorlig, grov vold, 8-10 ganger.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke få mennesker som er fornærmet i disse sakene heller.
0: Nei.
1: Og så sier han, jeg har ikke gjort det, og han sitter der og ser ut som han tror på det selv.
0: Ja.
1: Så enten så ljuger han, og er så manipulerende, eller så forstår han egentlig ikke hva det han driver med. Og hvis Nei. Det sånn at han ikke forstår hva han driver med, så vil han da må vi kartlegge det evnenivå. Og han har ikke 156 i IQ, da tilhører han Mensa-kategorien.
0: Ja.
1: Da vil jeg tenke at han gjorde noe annet enn å kjøre trailer. Så på et eller annet tidspunkt så må de kartlegge den IQ-en.
0: Så tror du rett og slett det kan være mulig at han ikke skjønner at det det han gjør?
1: Det sikkert mange som sier at det nå jeg dum, men jeg, før jeg sier at han ikke helt har klar over hva han gjør...
0: Du ville testen for å utelukke det?
1: Yes, det vil jeg.
0: Ja.
1: Absolutt. Så noe må kartlegge og si noe om denne personens intellektuelle ferdigheter.
0: Ja.
1: Ja. Men altså... Det kan være gjort uten at det referert I dommene. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så det denne saken, blant annet som vår innledningshistorie handler om. Der det en kvinne som han jo blir sammen med og gifter seg med, som han utøver vold mot, og som han forgriper seg på. Og så det en annen kvinne I tillegg, og de to sakene sammen jo det som gjør at han ender opp med å sitte I forvaring I 10 år.
1: Ja.
0: Og her virker det for meg som om det første gang vi ser hans modus operandi.
1: Mm.
0: Han møter en dame, inviterer henne med på tur I bilen, og så nekter han dem etter hvert å dra. Mm. Han sier at han skal kjøre dem et sted, men så sier han sånn, jeg kan ikke dra dit akkurat nå, jeg må videre på jobben, men jeg kan kjøre deg dit etterpå.
1: Mm.
0: Og så sier de, jo, men kan jeg ikke bare gå av og sånn, nei. Nå har du sagt ja til å være med, selvfølgelig skal jeg kjøre deg dit. Og så gjør han ikke det, og så forgriper han seg på dem, og så det vold. Og så begynte jeg å tenke litt på, det virker for meg da, som om det rart hvis dette første gang han på en måte gjør dette. Og jeg begynte å tenke på lommemannensaken, som vi lagde en stund tilbake. Det virker for meg som en taktikk som på en måte du har bygget deg opp gjennom å prøve å feile noen ganger.
1: Men han holder jo på sosiale medier og treffer jo damer her og der på sosiale medier, og så det jo ikke bare det at han tar med seg disse her i traileren, det jo bare sånne det jo sånne innimellom saker
0: ja.
1: Han finner jo folk på rundt om på Østlandet, reiser på besøk til dem, han kommer inn og skal være 3 dager på besøk og så har han plutselig med seg hele fløttelasset sitt, og så flytter han inn og så ender det opp med at de gifter seg etter en måneds tid eller 2
0: ja.
1: Og det gjør han jo gjentagende ganger ja. Jeg har ikke klart å finne ut hvor mange ganger denne mannen har flyttet inn til noen
0: Nei.
1: Og bodd over kort eller lang tid, eller tatt med seg noen I traileren sin, som han plukket opp på en bensinstasjon og alle rare ting.
0: Mm.
1: Så han må jo være yderst charmerende.
0: Det har jeg om det senere.
1: Fryktelig vanskelig for å tro. Ja. Men det som poenget at dette her, det et symptom,
0: ja.
1: Og det kaller jeg for at han har en parasittisk livsstil.
0: Ja, hva det han lever på andre
1: folk? Han lever på andre.
0: Ja.
1: Han har jo ikke noe eget hus. Han Nei. Bor jo ikke på noen egen plass. Han fikk jo hele tiden fra det ene kalde offeret til det andre.
0: Ja.
1: Fra den byen til den byen. Han på Vestlandet, han I Indre Telemark.
0: Ja.
1: Han flytter seg sånn strategisk, sånn at folk nesten ikke skal finne ut av hvor han hen.
0: Ja.
1: Og de damene treffer han jo på sosiale medier.
0: Mm.
1: Og så reiser han bare på besøk.
0: Mm.
1: Og så blir han.
0: Ja.
1: Så det hans måte å leve på.
0: Men han havner jo nå I forvaring
1: ja.
0: I 10 år. Han slipper ut igjen I 2019.
1: Mm.
0: Da tenker jeg, hvordan det mulig? Fordi det jo et klipp I den Brennpunkt-dokumentaren, som et gammelt NRK-intervju han har gjort,
1: mm.
0: hvor han sier at det ting ved den dommen han fikk den gangen som han aldri kommer til å vedkjenne seg.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg, her det stor gjentakelsesfare, og det står det også I de dommene vi har, at de sier at her det stor gjentakelsesfare.
1: Mm.
0: Særlig fordi han dømt så mange ganger før.
1: Og grunnen til den gjentakelsesfaren jo også diagnosen hans.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: det kommer vi tilbake til. Det neste spørsmål. Bare ja. Aller først så tenkte jeg på, her har han jo faktisk klart å overtale en ny kjæreste han har fått seg, fordi han har fått lov til å jobbe litt utenfor fengselet.
1: Mm.
0: De har vært sammen I 2 år, og han får henne til å vitne om at det ikke noe vold I den relasjonen for at han skal slippe ut av fengsel. Og da mener de at her det gått 2 år I en relasjon med en kvinne, han har ikke begått vold, han har endret seg.
1: Han har endret seg, og så har han gått på sine mestringskurs, og så har han jobbet I en butikk, og så har han på en måte fått gode skussmål. Andre steder har han jo ikke fått så veldig gode skussmål. Men det å skulle da vurdere gjentagelsesfare,
0: ja.
1: Det er jo sånn vi vurderer om du på en måte har lært av dine feil.
0: Mm.
1: Det er, har du nå over tid klart å ikke utsette noen for vold,
0: mm.
1: så er det jo et, det blir jo litt sånn et type etisk spørsmål også. Hvor lenge må du vise at du klarer å holde deg på matta da, for at vi skal si at vi kan gi deg en sjans?
0: Men klarer han i prinsipp å lure dem her?
1: Altså, denne mannen med den adferden han har,
0: ja.
1: Han har bestemt seg for at dette skal han klare å få til.
0: Vi vet jo også at denne kjæresten som vitner her, han er jo faktisk voldelig mot henne, og i ganske stor grad også.
1: Mm.
0: Og hun går jo fra han ganske rett etterpå.
1: Ja, men han er jo truende i, vold, i nære relasjoner, så er han jo truende.
0: Ja.
1: Så at han har truet henne til å på en måte kanskje vitne for seg og si at det har ikke skjedd noe,
0: mm.
1: det skal du ikke se bort ifra.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke si det med sikkerhet, men jeg ville jo tenkt at mønstret her tilsier jo at dette er jo en mann som truer.
0: Ja.
1: Og han åpner jo nesten ikke munnen uten at det er noe truende som kommer ut.
0: Nei, vi skal snakke om det etterpå.
1: Ja.
0: Men aller først, la oss snakke om diagnosen han får.
1: Mm.
0: Han får jo dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Mm.
0: Det har vi snakket om en del ganger før, men jeg tenkte du kanskje kunne forklare det igjen.
1: Ja.
0: Og så står det også at han har forhøyet PCL-score.
1: Ja, den skal vi ta. Men vi kan begynne med den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, eller antisosiale personlighetsforstyrrelsen.
0: Ja.
1: For den ble satt allerede i 1997
0: ja.
1: Av Noreik, blant annet, en gammel rettspsykiater,
0: ja.
1: Hvor de da kalte det at han hadde varige svekkede sjelsevner.
0: Ja.
1: Og det var det begrepet de brukte før, mm. når du da enten hadde en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk utviklingshemming i høy grad, for eksempel, mm. så hadde du varige svekkede sjelsevner. Og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, den kjennetegnes av blant annet parasittisk livsstil,
0: ja.
1: At du er manipulerende,
0: mm.
1: lyver patologisk,
0: mm.
1: du kan være veldig charmerende og tiltrekke deg veldig mange, være veldig hyggelig og tilsynelatende strålende person,
0: mm.
1: du truer. Kan true veldig.
0: Ja.
1: Volden du utøver kan være både fysisk og psykisk og seksualisert.
0: Ja.
1: Ofte så har de kan ha en nomadisk livsstil. Altså, parasittisk livsstil er jo at du utnytter andre. Nomadisk er at du reiser rundt omkring.
0: Ja.
1: For det at ingen kan jo ta deg da.
0: Her høres ut som det er mye som...
1: Stemmer litt med han, gjør det ikke det?
0: Jo.
1: Jo, utifra hva vi har lest.
0: Mm.
1: Ofte så har de et ganske sånn høyt, eller tydelig, eierforhold, altså at jeg eier deg.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det jo dette med empati, som også kjennetegnes ofte, at du har mangel på empati.
0: Mm.
1: Vanskeligheter med å sette deg inn i andres følelser, eller bry deg om andres følelser.
0: Mm.
1: Det er ikke sikkert du har så vanskelighet med å sette deg inn i dem, men du bryr deg ikke om dem.
0: Nei.
1: Du bryr deg ikke om at andre mennesker har følelser.
0: Nei.
1: Så hvis vi da sier at dette er en del av kjennetegnene på både en dyssosial personlighetsforstyrrelse,
0: mm.
1: og også den psykopatiske personen.
0: Ja.
1: Og PCL
0: ja.
1: Er psychopathy checklist.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er HEARS, psykopati-sjekkliste.
0: Ja.
1: Den bruker vi i diagnostisk sammenheng. Vi har ikke noen diagnose som heter psykopati, men den følger ofte med en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Og for han... Olsen, så ville jeg jo tenke at det han reiser rundt i traileren sin, han legger seg inn her, han legger seg inn der, og så holder han på sånn.
0: Ja.
1: Han betaler ikke for husleie, for eksempel, det må de andre stå for. Han fikk jo en av disse her damene til å pusse opp huset.
0: Ja.
1: Han flytta jo inn, og så fikk hun brukte jo alle pengene sine på å pusse opp huset. Og
0: for også dem til å liksom kjøpe biler og gå ja. Ned i vekt. Og
1: ja, og det er jo, altså da får jo han, da lever jo han på dem.
0: Ja.
1: Altså det er jo ikke hans penger som brukes til dette her. I en eller annen av de dommene så står det at han har 800 000 i formue.
0: Ja.
1: Han har jo ikke brukt en krone av sitt eget.
0: Nei.
1: Han har jo bare flyttet rundt på de her damene.
0: Ja. Men han fremstår også som veldig bagatelliserende, ikke sant? Han omtaler jo ikke seg selv som kriminell, for eksempel.
1: Nei, nei.
0: Er det en del av dette?
1: Ja, det er absolutt en del av det.
0: Ja.
1: Ansvarsfraskrivelse kalles det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg vi skulle prate om den Brennpunkt-serien og det som på en måte er anklagene nå, da.
1: Mm.
0: For han slipper jo ut igjen, som sagt, på grunn av vitnemålet til denne nye kona.
1: Mm.
0: Men han er jo voldelig både mot henne, men også mot sønnen hennes.
1: Mhm.
0: hun tør ikke å anmelde han. Og nå tenkte jeg vi skulle prate litt om trusler. Fordi han bruker trusler hele tiden for å holde liksom offrene sine lojale til seg.
1: Mm.
0: Så han får dem til å leve i frykt. Han tror med å drepe dem, han tror med å drepe barna deres.
1: Mm.
0: Han bruker også sin tidligere drapsdom som et bevis på at han villig til å gjøre det.
1: Mm.
0: Han sier jo flere ganger at jeg har drept før, jeg kan drepe igjen. Han sier han medlem av en gjeng, og at han kan finne folk hvor de bor og skade dem. Han truer politi som anholder han.
1: Han truer alle.
0: Ja.
1: Altså, han truer jo til og med personer som sitter i rettslokalet og overveier rettssaken.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja, ja. Uten at han har noen relasjon til de i det hele tatt. Det er derfor jeg sier at når han snakker, så er det stort sett truende det som kommer ut av munnen hans, da,
0: ja.
1: Rundt mot andre mennesker.
0: Mener han det, eller er det bare et brekkjern for å på en måte få det som han vil? Og...
1: Jeg tror han mener det.
0: Ja, du tror han mener det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror han nyter å skade andre.
0: Ja.
1: Ja. Og da er vi jo på et punkt som noen ikke har sagt noe om, som vi ikke finner noen ting om i disse dommene.
0: Hva da?
1: Det er jo den sadistiske siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: For du tenker at den er der også, ja?
1: Ja, det er klart den er der.
0: Fordi jeg...
1: Altså, hva er det han holder på med disse damene, da?
0: Ja, fordi jeg...
1: Han nyter jo vold, og så har han sex etterpå.
0: Ja, for jeg tenkte også på en annen ting jeg synes er rart, er at han, hvis han først henger seg opp i alle disse små tingene, og på en måte blir så jævlig sint som det blir beskrevet at han blir, da, hvorfor innleder han så mange nye forhold?
1: Ja. Altså, det er jo fordi at han nyter, nærer seg av dette her.
0: Ja.
1: Det er det han lever av.
0: Ja, ikke sant, da?
1: Det å utøve vold,
0: ja.
1: Det kan du gjøre på veldig mange forskjellige måter. Fysisk vold, altså bli slått eller banka opp eller sånn. Altså det er jo en ting i et sånt forhold, og det er jo en side av det denne mannen driver med.
0: Ja.
1: Men alle disse damene som har vært i relasjoner med han over tid, har jo vært utsatt for altså, fysisk mishandling. Slag, spark, dytting, dratt etter håret.
0: Ja.
1: Altså, han har ikke bare dratt etter håret, han har jo revet ut håret på hodene deres. Altså, han har jo utsatt dem for alvorlig og grov fysisk vold.
0: Ja.
1: Psykisk vold har han jo også utsatt disse damene for.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo bruk av ord.
0: Ja.
1: Altså, da tråkker du jo på mennesker. Du kontrollerer, du krenker personen. Utskjelling. Altså, han har jo skjelt de ut, han har jo kalt de masse forskjellige skjellsord,
0: ja.
1: Og han sier ting at de har gjort ting, altså sånn for eksempel krenka, den ene av disse damene har han jo sagt at ja, det var hun som drakk alkohol, og,
0: ja, ikke sant? Han gjorde det ikke.
1: Og hennes bakgrunn tilsier jo at hun ikke drakk alkohol i det hele tatt, så han ljuger jo om disse damene. Det er psykisk vold. Han får deg til å tro at du er en forferdelig person ved bruk av ord.
0: Ja.
1: Og så er det den seksuelle volden.
0: Mm.
1: Noen sier jo at de har blitt holdt kvelertak på når han har utøvd sex.
0: Og at han slår dem underveis.
1: Det er jo for å kontrollere og for å ydmyke. Det er også vold.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det økonomisk kontroll. Han har tatt kontroll over pengene.
0: Mm.
1: Han har dominert. Han har sagt at han setter partneren sin i forlegenhet. Ydmyker dem.
0: Mm.
1: Det er dominerende adferd. Ja. Og han har isolert. Han, har jo også, han er jo også dømt for frihetsberøvelse.
0: Ja.
1: Og det jeg har sagt nå, det er alle de typene vold du kan utøve mot et annet menneske.
0: Det er alle?
1: Ja.
0: Så han sjekker av alle?
1: Fysisk, alt
0: ja.
1: Sjekker han på.
0: Og da skal jeg gjøre en overgang som er litt ubehagelig.
1: Ok.
0: Men han får jo også kontakt med enormt mange damer.
1: Mhm. Han er hyggelig, han er charmerende.
0: Så han må jo være en ganske charmerende person.
1: Men det er jo det de
0: før
1: sier.
0: Før alt det her.
1: Ja.
0: Og det er denne dualiteten jeg synes er litt interessant da, fordi han virker som han er veldig opptatt av å holde god fasade.
1: Mm.
0: Han deler videoer av seg selv som synger. Mm. Han er ganske aktiv på Facebook.
1: Veldig.
0: Med å kommentere bilder og sånne ting.
1: Han synger kjærlighetssanger stort sett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg på, for det første, hvordan er det mulig? Hva slags person er det som er bygget opp sånn? At det går an å fremstå så charmerende når du vet hva du skal gjøre etterpå, ikke sant?
1: Mm.
0: Også for meg så virker det som om han egentlig kanskje er ganske høyt fungerende. Han har, det virker jo som en plan det her. Han jakter jo på en måte, ikke sant, med disse sosiale mediene sine.
1: Jaktmarkene hans, hva er det?
0: Jo. Sosiale medier og bilen og veien og...
1: Og damer.
0: Ja.
1: Så mange damer som mulig.
0: Og så tenker jeg på... det denne ene siden som alle beskriver, ikke sant? Den charmerende mannen de blir sammen med og opptatt av, så kan han få sånne voldsomme anfall.
1: Han snører jo nettet sammen.
0: Hvor han blir rasende, og så kan han gå rett tilbake og sitte på mobilen og spille inn en ny sang som han skal legge ut.
1: Og det skjønner du har et navn, det også.
0: Hva heter det da?
1: Det heter narsisistisk sinne.
0: Ja.
1: Og narsisistisk raseri. Og de kan bli svært sint.
0: Og hva kommer det sinne av?
1: Når de blir krenket.
0: Og det er interessant at du sier, for det har jeg lyst til å prate om. Kan det også, har det, er det det samme som at han ikke tåler å bli motsagt?
1: Ja, det er krenkelse.
0: Fordi i en av de dommene så står det at han måtte fjernes fra kjøkkentjeneste fordi han ikke klarer å samarbeide med andre, og fordi han ikke tåler å få korreksjon eller bli motsagt.
1: Det er riktig. For det opplever han som en krenkelse.
0: Ja.
1: Ja, og da kommer det narsisistiske raseriet til kjenne da.
0: Ja.
1: Ja. Og da kan han utøve vold også, når han blir sint. Narsisistisk raseri kan medføre vold og voldsutøvelse.
0: Er det rett og slett for å få det som du vil?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er jeg som betyr mest her i verden. Det er meg og mitt.
0: Og du klarer liksom ikke å gjøre det med ord, så du gjør det med sinne og vold. Og... Ja.
1: Og så bryr jeg meg ikke noe om andre mennesker, så lenge jeg får det som jeg vil. For jeg skal ha det som jeg vil.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo noe som heter at de går over lik, sant?
0: Ja.
1: Og det er sånne type mennesker som går over lik for å få det som de vil.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Du snakket jo litt grann om det, men det er også det der med kontrollen han tar over de han er sammen med.
1: Mm.
0: At han spiller inn videoer, og de blir bedt om å gjøre det 6 ganger, fordi de må smile mer og oppføre seg ordentlig. Han tar mobilene deres og bestemmer hvem de skal få lov å prate med. Og,
1: det er jo vold. Altså, det er jo kontroll.
0: Ja.
1: Ja, det er både over penger og ting, og frihetsberøvelsen, at du blir holdt fanget da. Og det er jo også en form for vold.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så han blir tatt til å lyve overraskende ofte, synes jeg.
1: Ja.
0: Og til tider så virker de løgnene ganske åpenbare for meg. Altså, så åpenbare at jeg tenker at det er rart at han liksom ikke ser det selv. Og så lurer
1: Men
0: jeg på,
1: han tror jo på det selv. Det er jo det som er det veldig underlige. Altså når han sitter og sier at nei, jeg har ikke gjort det her, så er han jo av en formening om at nei, han har ikke gjort det.
0: Men sånn som for eksempel, han sier jo at han ikke drikker, ikke sant? Fordi på hans jobb så er det ikke lov å drikke.
1: Nei.
0: Men så er det jo videoer.
1: Men det er jo en form, altså når han bruker det, så er jo det for å prøve å regnvaske seg, ikke sant?
0: Men det er veldig rart at han tenker, fordi for meg så virker det som han graver seg lenger ned med alle de løgnene.
1: Mm. Og det skjønner han egentlig kanskje ikke selv, og det er jo derfor jeg også da tenker at dette er ikke den smarteste, dissosiale, psykopatiske, narsisistiske personen.
0: Nei. Og det fører meg egentlig ganske bra videre til neste spørsmål, fordi han mener at alt dette er en konspirasjon mot han. At det er en sjalu ekskjæreste og en venn av henne som driver med vitnepåvirking.
1: Ja, de som er nordfra, som har advart en del damer, eller i hvert fall så mener de at de har advart en del damer. Da.
0: Ja. Og bare for å være objektiv da, tror du at det kan være å holde i det?
1: Nei. Det er jo bare noe, altså han vil jo bruke det som et alternativ for å sverte den personen.
0: Ja, for advokaten hans også i den NRK-dokumentaren går jo veldig hardt ut og mener det i retten.
1: Ja. De er jo ute etter han.
0: Ja.
1: De er jo ute etter å få han bura inne.
0: Mm.
1: Men det er jo en grunn til at de ønsker å få han bura inne.
0: Ja.
1: Det er jo den adferden han har og måten han ødelegger jenter på.
0: Ja.
1: Eller damer eller kvinner.
0: Ja.
1: Du kan jo på en måte da si at det denne mannen har drevet med er stalking.
0: Det er jo tross alt stalking på internett da i så fall. Han har jo sett dette på liksom...
1: Ja. Men det er jo stalking på internett er jo på en måte noe av det samme som stalking generelt sett.
0: Ja.
1: Så for så vidt så kan du jo si at han gjør noe som ikke er greit. Han følger med, men altså alle følger jo med deg på sosiale medier.
0: Ja.
1: Ja. Så på et... Du har ikke noe særlig å fare med da.
0: Nei.
1: Hvis du skulle si at han følger med deg, ja, jeg også følger med.
0: Nei.
1: Men jeg stalker deg ikke allikevel.
0: Mm.
1: Men han følger med av en grunn, og det er å få noe på deg. Sant? Ja. Så hvis han kan si ja, han har prøvd seg på det, og han holder på med det, så er jo det hans måte, eller Olsens måte, å prøve å få til noe formidlende omstendigheter knyttet til det han driver med. Da.
0: Ja.
1: Men Så det jo ikke stort.
0: Nei, fordi det jo ganske interessant at i sin egen rettsak, som en del av den Brennpunkt-dokumentaren som jeg bare anbefaler alle å se, mm. så drapstruer han jo faktisk en person i salen foran alle. Mm.
1: Og de fikk jo faktisk lov å filme i rettsalen også, det synes jeg ganske, det ganske spesielt faktisk.
0: Men tror du han, altså, her lurer jeg på hva det som skjer da, altså, han bevisst på hva han gjør? Mister han hodet, eller...
1: Han ble vel, han vel også han som så opptatt av kontroll.
0: Ja.
1: Kontroll og oversikt. Når det kommer inn en person i rettssalen som han ikke vet hvem
0: ja.
1: Så vil vel han da ha kontroll over hva skal han sitte her og høre på? Hvorfor han her?
0: Men han mener jo at vedkommende har gjort, altså det når du tar fingeren og så drar du den fra den ene siden av halsen til den andre, som jeg skal liksom kutte over halsen på deg, eller drepe deg. Han mener at vedkommende gjør det, og så begynner han å si sånn, du tror ikke meg, da tror du feil person, du død.
1: Ja, ja. Men det kan jo godt hende at den personen har sittet der og gjort det.
0: Det kan godt hende, men det jo han som sitter anklaget for vold og trusler, og skal nekte for at han driver med vold og trusler, og så sitter han og drapstruer noen i sin egen rettsak.
1: Nettopp. Da har du skjønt poenget da.
0: Ja.
1: Sånn, det jo ganske dumt.
0: Det er,
1: ja. Det er lite smart da.
0: Men det må være et eller annet i han som gjør at han bare ikke klarer å holde igjen.
1: Han har impulskontrollvansker.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Og det jo beskrevet allerede i 97.
0: Ja.
1: Hva var han gjorde da? Impulsdrevet.
0: Ja.
1: Det, drapet var jo ikke planlagt, men det var affektbetont impulsdrap, nettopp. Så impulsivitet er jo ofte også en kjerne i dette her. For impulskontroll jo den adferden vi ser.
0: Ja.
1: Når han blir sint, så gjør han ting, egentlig kanskje litt uten å tenke seg om, det jo impulskontrollvansker, når du ikke tenker over konsekvensene. Og når han sitter i den rettssalen, og det kommer en truende bemerkning, så tenker han jo ikke over hvor han sitter den.
0: Nei.
1: Nei. Så da kan det enten være at du overhovedet ikke har impulskontroll, eller så gir du faen, og så sier du da likevel, men skjønner egentlig ikke hvor dårlig dette ser ut, sånn sosialt sett, eller så er du svagt intellektuelt fungerende, og klarer ikke å tenke over av den grunn. Det kan være mange grunner da.
0: Men nå har han jo fått en ny forvaringsdom, ikke sant?
1: Ja, nå i 25. februar så falt vel dommen i lagmannsretten.
0: Ja. Og han har anket den til høyesterett, vi skal prate om det om ett sekund, men bare aller først vil jeg tenke, hvis han blir dømt i høyesterett, eller ikke får tatt opp i høyesterett, så vil han jo måtte sitte inne i 10 år på forvaring.
1: Mm.
0: Da, på et eller annet tidspunkt, så må det være snakk om han skal slippe ut igjen.
1: Mm.
0: Og nå må jeg jo tenke, dette må jo være en person med ekstremt høy gjentagelsesfare.
1: Ja, altså han har jo gjort det her i, hvor mange år siden er det altså, siden? 1997 da, det jo snart 30 år siden.
0: Ja, og det jo bare drapet, altså den første dommen kom jo når han 17 år, så han har jo holdt på med dette i godt over 40 år.
1: Nettopp, og det jo, vi baserer oss jo når vi gjør det som kalles for en HCR-20, som et voldsrisikoinstrument, så det første delen av det handler om historiske fakta.
0: Mm.
1: Altså, hva har du gjort tidligere i historien din? Og så det en klinisk her- og nå-vurdering. Hva slags diagnoser har vi? Hvordan kan du med, for eksempel få behandling? Hvordan skal vi se på bedring knyttet til det her? Og hvordan du vil forholde deg til et system som prøver å hjelpe deg? Det sosiale systemet rundt oss, sånn nettverk for eksempel.
0: Ja.
1: Så det en sånn type tredelt vurdering. Og så det noen av de historiske faktorene som vekter ganske tungt. Hvor mange ganger har du gjort det her før?
0: Ja.
1: Og hvilken type kriminalitet har du utøvd, og jo flere arenaer du har utøvd kriminalitet på, altså det jo ikke bare vold her, han har jo også i dommene sine dyremishandling, og så har han da vold mot barn, og han har jo da, det jo frihetsberøvelse, og det jo ulike typer vold, det både nære relasjoner, det drap, så han har jo mange historiske fakta, som fakta, som han dømt for. Altså, jeg kan ikke med 100% sikkerhet predikere at han vil gjøre det på nytt igjen.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
1: For det en individuell vurdering.
0: Ja.
1: Men basert på den hans individuelle historie, så vil jeg kunne si at han har en ganske høy sannsynlighet for at han vil gjøre noe på nytt igjen. Basert på hva jeg ser at han har gjort over alle disse årene.
0: Og det historien, ikke sant?
1: Det historien.
0: Men så det også, det står det i dommen, og det mener at vi også har snakket om før, at folk som har dyssosial personlighetsforstyrrelse og skårer høyt på psykopati, de har veldig vanskelig for å endre seg. Altså,
1: behandlingsmessig så finnes det ikke noe særlig behandling for det.
0: Nei.
1: Og det står også ganske tydelig i noen av, en av disse dommene,
0: ja.
1: At de rettsoppnevnte sakkyndige har sagt at psykopati, dyssosial personlighetsforstyrrelse, vi har ingen virksomme behandlingsprogrammer.
0: Nei.
1: Vi har noe på personlighet og personlighetsforstyrrelser.
0: Mm.
1: Det som er yderst viktig er at personen selv erkjenner at jeg har en utfordring ja. Med dette. Jeg ønsker å gjøre noe med det, de har en motivasjon. Det kan man vel kanskje ikke helt se tegn til hos denne mannen.
0: Nei.
1: Så de sakkyndige har konkludert med at behandling er ikke virksomt.
0: Og så, helt til slutt, hva det som skiller en anke fra tingretten til lagmannsretten kontra fra lagmannsretten til høyesterett? Mm.
1: Altså, du, når du dømt i tingretten, nå spør du en psykolog om juss.
0: Ja.
1: Det er litt trøblete.
0: Men svar så godt
1: så
0: du kan,
1: da. Så håper jeg at ingen...
0: Du har sittet i mange rettssaler, i hvert fall.
1: At du kommer å ta med.
0: Ja.
1: Fra tingretten til lagmannsretten, så kan du anke på for eksempel antall år du har fått i dommen, eller at du ikke er enig, du er rett og slett ikke enig i dommen, på en måte.
0: Mm.
1: Når det gjelder anke fra lagmannsretten til høyesterett, så er det en, da må du anke på en saksbehandlingsfeil, som bare er juss. Altså, du kan ikke si at jeg vil ikke ha så mange år.
0: Nei.
1: Jeg vil prøve saken min på nytt igjen i lagmannsretten, for jeg tenker at jeg kan få færre år.
0: Mm.
1: Mens saksbehandlingsfeil, det betyr at det juridisk sett må være gjort noe galt.
0: Ja.
1: Sånn at høyesterett tar jo stort sett aldri inn den tiltalte. Det er bare skriftlighet knyttet til det.
0: Ja.
1: Så du fører ikke noe sak på samme måte som du gjør i en tingrett og en lagmannsrett.
0: Nei,
1: det er kun det prosedurelle, på en måte.
0: Ja.
1: Hvis jeg ikke da har misforstått det helt, da, så er det det som... Så nå mener vel han at han har anket til høyesterett på noen saksbehandlingsfeil, da.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Men hva tror du da, historisk kommer han til å få opp saken sin i høyesterett?
1: Det tviler jeg på.
0: Ok, Susanne, vi har pratet om Paul Olsen. En sak som på en eller annen måte føles ganske nær, fordi det er så mange vold i nære relasjoner, saker som man har lest så mye om i det siste.
1: Mm.
0: Og derfor på en måte en viktig episode å gjøre.
1: Veldig viktig, og veldig viktig å si at selv om vi på en måte tar opp dette her nå på litt sånn her populær vitenskapelig måte, så synes vi jo absolutt ikke at dette er noe spesielt morsomt å snakke om, hverken du eller jeg.
0: Nei, ikke
1: jeg synes det ble
0: en
1: veldig sånn seriøs episode, hvor vi har jo ikke hatt noen av de her tradisjonelle slengene til hverandre, hvilket betyr at vi tar dette svært alvorlig og synes det er et viktig tema å ta opp, og det er jo derfor vi gjør det.
0: Ja.
1: Fordi det handler så mye om vold i nære relasjoner, og også handler om barn.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det har uansett vært veldig, veldig spennende.
1: Det har det, for det blir veldig nært. Det er jo veldig oppi, det handler jo om nåtid.
0: Ja.
1: Og veldig mange av de vi snakker om har jo gjort ting tidligere. Så når lytterne våre sier at dette er interessant å snakke om, så må vi er veldig ok at vi fikk lov å ta det opp, synes jeg.
0: Ja,
1: mm.
0: Og så handler det jo om gjentakelsesfare.
1: Mm.
0: Det handler om å... at de som på en måte burde sitte inne, sitter inne.
1: Ja, og det er jo egentlig det som er grunnlaget for hele denne serien, altså de tre episodene, og også de innslagene som har vært på NRK de siste ukene.
0: Mm.
1: Det er jo nettopp det dette handler om, at det er forskjellige meninger om forvaring, altså forvaringsdommer, og prøveløslatelser. Når kan man prøveløslates? For det er jo faktisk sånn at vi... I vårt rettssystem så er det liksom tuftet på at folk må få en sjans.
0: Ja,
1: ja. Ja. Så det blir veldig vanskelig dette med å vurdere når skal du få lov å slippe ut, hvor lenge skal du holde deg på mappa, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det er jo det store spørsmålet, og det er jo det egentlig handler om.
0: Ja.
1: Når kan du få lov å komme ut fra fengselet? Vi har jo flere andre som sitter inne på forvaring som vi kunne ha snakket ganske mye om akkurat det også.
0: Ja.
1: Så noe vi håper en gang i fremtiden, kanskje.
0: En annen episode.
1: En annen episode.
0: Dette har vært en bonusepisode. Neste uke så er vi tilbake i kjent stil med episode 6, Jack Unterweger.
1: Mm-hmm.
0: Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og til deg som har lyttet på, tusen takk. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på. Fortell litt til en venn, så høres vi igjen neste uke.
1: Ha det!
0: Ha det.
2: På innsiden av Psykoda produsert av Monster for Bøve Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weiber.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
3: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
5: Skal vi danse tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Kickstart høstprosjekt.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
9: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Right Price Tiles, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
11: Yes, stemmer det.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
11: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
12: Men hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens sexy navn.
11: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hei, vi Abrila Bankband, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta så lufte balltrøya nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
9: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
10: Dette er nok det beste for alle.
9: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
16: Hæ?
15: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
16: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
15: Ja, den så jeg ikke.
16: Nei.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Right Price Times kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
13: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
14: Tusen takk, Delta!
12: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer? Nei!
17: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Skål!
20: Ah, bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Hei, gutta!
22: Mer disiplin!
23: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, for da gjør du det.
21: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
22: Mer dumskap.
21: Hva heter regnstyret med rød nese?
24: Julius.
22: Ja. Mer dans.
25: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
26: Radio Norge.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du penger tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
9: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
10: Elektroimportøren.
11: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Hva gutta?
2: Mer disiplin.
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
2: Mer dans.
5: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Right price tiles, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
9: Yes. Stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
9: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
10: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens ekste navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir...
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Ja, hej.
18: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
17: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
18: Ja, men är inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
17: Ja, det stämmer väl.
18: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
19: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Du ser før deg jorden, den flat, som en pannkake.
17: Åh, ja, sånn, ja.
18: Ja.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
2: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig. Kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Hurricanes spanned off London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What do I want? I'll give you more!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Extreme More Than Words. Trolig sånn nepp og fin sang, men vanlig musikken til Extreme er jo litt mer ekstrem. Det er jo liksom den rolige låten.
1: Det er den som, ene her som er rolig.
0: Den ene lighter-sangen da, som enkelt her. Vi har ikke begynt enda, men det er jo tirsdag i dag, så vi kommer jo om ikke alt for lenge til å si happy tirsdag.
2: Dere kan ikke begynne med det.
0: Nei, vi har ikke begynt enda.
1: Han forbereder både lyttere og
2: ikke minst oss. Hvordan forbereder du deg til happy titten?
1: Nei, det er, den har jeg sånn under huden, du. Så den tror jeg bare
2: kommer. Sier du det hjemme også? Eller når Anita ringer deg på tirsdag?
1: Happy titten to me now!
2: Ja, gjør du det?
1: Ja, vi er så selv sammen på tirsdager, for da har jeg korøvelse.
0: Jeg har underholdt noen bankfolk i forrige uke. Og så,
2: på en tirsdag?
0: Ja, på en tirsdag. Og da liksom sånn, gikk, det var en som gikk forbi, han skulle mot toalettet da. Så var det sånn, ja det er gøy dette er loven. Det er jo happy titten to me now tirsdag.
1: Ja, det gjorde
0: jeg.
1: Ja,
0: men
1: da har
0: det
1: festet seg.
2: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er det.
2: Er det ikke appetitt en terminaltisje?
0: Ja, visst er det det. Så vi, nei, vi fyrer løs med en ny dag. Vi også setter i gang med nyheter her på Radio Norge. Og klokken, den seks.
3: Her VG-nyhetene. USA vil etablere to nye militærbaser på Grønland, det melder Reuters. Forrige uke inngikk USA en avtale med Danmark og Grønland om øyas sikkerhet. Det fra før kun én amerikansk base på Grønland. En mann i 30-årene ble nått funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av vinduet. Da politiet vekket mannen, hevdet han at han drev med skadefelling av rev. I bilen hadde han også en hagle og to pistoler. En kvinne i 50-årene fra Bergen får 20 000 kroner i bot og 65 000 kroner i inndragning for bruk av IPTV.
4: Summen tilsvarer det hun skal ha spart på å ikke bruke lovlige strømmetjenester, skriver Bergensavisen. Saken har utspring i etterforskningen av en mann i 50-årene fra Buskerud som tidligere i år ble dømt for å ha solgt ulovlig IPTV til nesten 300 personer. Politiet fikk tilgang til kundelisten og etterforsket kjøperne. Over 50 har nå fått forelegg.
3: Reporter Frode Stie. Robin Williams' datter Zelda ber folk slutte å dele AI-genererte videoer av sin avdøde far. Hun sier folk bruker faren til å spre konspirasjonsteorier. Det 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.

0: er morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god tirsdag. Vi har jo vært på busstur en hel uke.
1: Ja.
0: Og jeg tenker quizen i dag kan tas litt mer tilbake, for det var en utrolig spennende uke med masse hyggelige folk og ikke minst fantastiske bussjåfør.
1: Mye opplevelser. Espen,
0: gjester som kjørte oss trygt. Det blir bussquiz i dag!
2: Oi.
0: Nei, det blir bussquiz. Ja. Så her er det bare å...
1: Bussquiz? Er ikke det bussquiz?
0: Nei, det er noe annet, Geir.
1: Okay.
0: Det går bra, det blir bussquiz litt senere. Si det mange ganger da.
1: Bussquiz, bussquiz, bussquiz.
0: Ja, ikke sant, da gikk det.
2: Det ble bussfis på gang to.
3: Ja. Jeg var ikke så langt unna sannheten der.
0: Buskvis der, altså.
4: Trafikkoppdatering.
5: På veinettet er det ikke meldt om hendelser som skaper nevneverdige problemer per nå. På tognettet kjøres det med redusert hastighet ved Kongsberg. Dette skyldes feil på en sporveksel.
4: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Pappa, kan vi leke dyrehage?
13: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
12: Men det er jo som fjolene til familien.
13: Ja.
12: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
13: Da blir det dyrehage, da.
14: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Rolla, pappa!
13: Ja!
12: Høyere! Du er ikke en katt, du er en løve!
13: Roar!
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
12: Men, hæ?
18: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
19: så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Right Price Times kundeavisen.
17: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
4: Nuggets.
6: Litt grann høyere.
4: Nuggets.
6: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Mer taktikk.
7: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
7: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
1: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
3: Det er helt useriøst.
1: Mer tango.
18: Skal vi danse er tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Shania Twain i morgenklubben, og det på en tirsdag, hvor det er verdens bilfri dag.
1: Ja,
0: det er det ikke mange.
1: Hvordan skal vi markere den?
0: Ja, det ser i hvert fall ikke ut sånn på
1: Kim og jeg har i hvert fall ikke markert den spesielt.
2: Ja, hun skulle sagt fra før.
0: Ja, hva hadde dere gjort da? Ja, Geir, du har jo litt muligheter kollektivt, ja, selv om det er tidligere.
1: Og fordi at vi, da det var begravelsen for kongen her en stund tilbake, mm, så var jo hele byen stengt da. Da måtte vi ta kollektivt.
2: Ja, men jeg måtte jeg må jo kjøre bil til Asker for å ta tog da.
0: Ja, for hvis du, altså bilfritt for deg som bor da litt ute i provinsen, Kim.
2: Ja, jeg må jo ta buss da, det går jo buss.
0: Ja, men hvor går den? Altså, det er jo et stykke, er det ikke det? Altså, du må skifte buss og transport.
2: Nei, den går direkte.
0: Går den fra Nasjonets til Oslo?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Nei, ikke bussen?
2: Ja, visste de ikke at det går buss fra Nasjonets til Oslo?
0: Nei.
2: Jo, selvfølgelig gjør det det.
0: Men ofte, det er ikke selvfølgelig det.
2: Den går ganske ofte på morgenen. Jeg vet da, fader, jeg tar ikke buss.
0: Nei, men...
2: Den går sånn på vanlig, så går den en gang i timen.
0: Ja, ikke sant? En gang i timen.
2: Men det er jo utenom rushen.
0: Ja.
2: Og i helger og sånn, ikke sant?
1: Hvor lang tid bruker du halve natta da?
2: Nei, den på morgenen går jo sånn ekspress, men det har jeg aldri tatt.
0: Ja, altså, ekspress, det er jo å si at den ikke skal stoppe så veldig mange steder.
2: Helt
0: så,
2: riktig.
0: Så jeg tror liksom ikke noe på at den går fra Nasjonals rett inn til Nasjonalteatret.
2: Nei, den stopper jo selvfølgelig på veien.
0: Ja, det er det jeg mener, det er ikke ekspress.
1: Ekspress.
2: Jo, det er ekspress, fordi den andre stopper jo 48 ganger.
0: Ja,
1: ja.
2: Så den stopper, litt... den stopper Slemmestad, og så stopper den Lysaker, og så stopper den Nasjonalteatret.
0: Ja. Ja, ok. Nei, hvorfor jeg sier det? For det var det, jeg kom bare på den ekspressbussen i Trondheim fra Værnes. Ja, den stopper jo på 200 steder eller noe sånt nå.
2: Ja.
0: Nei, men spøk til side, det er i hvert fall verdens bilfri dag. Det kan du tenke på der du sitter i bilen din. Ha god samvittighet og kjør videre og kjør fint. Ja. Vi sier det bare sånn. Folk må ha bil.
2: Ja, noen må det. Jeg må ha det.
0: Det er en utgått på dato når folk kjører elbiler og bare blir solgt til elbilen. Det er en utgått liste, nei, ikke liste siden, det er en utgått dag. Ja. Jeg synes ikke det skal være lenger, jeg. Nei.
1: Ok da.
3: Her er VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner i året for medlemskap i trossamfunn, men det krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
4: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnumre med søknaden om støtte, og i praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer imidlertid folk til å sjekke selv.
3: Reporter Frode Stie. USA planlegger å etablere to nye militærbaser på Grønland, det melder Reuters. Forrige uke inngikk USA en sikkerhetsavtale med Danmark og Grønland. Fra før er det kun en amerikansk base på øya. En mann i 30-årene ble natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av vinduet. Da politiet vekket mannen, hevdet han at han drev med skadefelling av rev. I bilen hadde han også en hagle og to pistoler. USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av Irans FN-delegasjon. Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian omkom New York i går kveld. Det skal være deler av presidentens kommunikasjonsteam som nektes innreise. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.
6: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste, og tar ikke telefonen.
7: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
8: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
7: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
6: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
9: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
10: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
9: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
19: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Ore!
22: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
21: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7!
22: Å, herregud.
21: Yeah!
22: Kan vi kjøre nå?
21: Det ingen som skal sitte på?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette

0: Bruce Springsteen. Han blir 77 år i morgen.
1: Da kan du se.
0: Ja, kan du se.
1: Tida flyr.
0: Holder seg vel ganske bra, vil jeg si.
1: Ja,
0: ja. Hvis du har bursdag, du som hører på nå, så tenker du, åh, det var tidlig på morgen, og jeg har ikke fått noe oppmerksomhet. Da sier vi alle her i morgenklubben og hele Radio Norge, gratulerer med dagen.
2: Gratulerer.
3: Trafikkoppdatering.
4: Mye trafikk på de store innfartsårene mot de største byene. Dette gjelder for eksempel Oslo, der det stedvis mye trafikk, både på E6 og E18. På tognettet det redusert hastighet ved Kongsberg på grunn av feil på en sporveksel.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hallo!
7: Farmor!
6: Hei! Hei,
7: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
16: Joker. Den gode naboen.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlammiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Dette

0: sjekke, og det var umulig å komme inn. Jeg tror liksom alle som hadde hørt på nyhetene den morgenen var inne for å sjekke da.
1: Ja.
0: Men i dag er det mulig.
1: Mm.
0: Og jeg gikk inn, jeg var helt sikker på at som barn at mamma meldte meg ut av statskirken.
1: Mm.
0: For det var sånn, jeg husker ikke hvorfor, men det var noe greier.
1: Ja.
0: Men jeg er medlem av den norske kirke.
1: Ja.
0: Det står det nå at jeg er. Mm. Og det er fint, det kan det godt være. Men jeg vet ikke om når jeg har meldt meg inn. Kanskje
1: nei,
0: jeg gjorde...
1: Nei, jeg tror du ble når du... Automatisk.
0: Ja, det ble man.
1: Ja.
0: Men hvis hun hadde meldt oss ut,
1: mm. Det har hun åpenbart da ikke gjort.
0: Ja. Nei, da har hun bare sagt at hun skal gjøre det.
1: Jeg gjør det. Jeg skal gjøre det senere.
0: Ja.
2: Men, jeg meldte meg ut for mange, mange år siden, og da meldte jeg meg inn i Human-Etisk Forbund, og da er hun slettet. Men hvis du ikke melder deg inn i noe annet, mener jeg husker fra den gangen, hvis du ikke melder deg inn i noe annet, så står du fremdeles som medlem, for da går skattepenger.
0: Men jeg kjenner litt sånn, etter å ha reist rundt i forrige uke i buss, og vi kjørte forbi masse flotte kirker rundt omkring landet vårt, ikke sant? Som er kulturarv, og det er veldig mye.
1: Ja, det er mye, mange flotte altså.
0: Masse fint. Så, er det, så synes jeg det var litt deilig å kunne være medlem, sånn at de får penger for at jeg er medlem der.
1: Ja.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Mm. Det holder vel til et par sånne flate...
0: At det kan ta svare på at prester har jobb, og at, ikke sant?
1: Flate pannekaker på nattverd, den som du bidrar med.
0: Ja, ja, men,
1: litt... ja, men ikke sant, så er jeg medlem også da, som jeg fant ut nå, da, eller visste jeg jo. Og da er vi flere.
2: Det er et par bibler og litt lunk i sakristiet, så...
1: Nei, men det er bra. Men i hvert fall så var det liksom, vi må jo innrømme at vi har bittelitt spente.
2: Ja.
1: Er det noe vi har meldt inn i som ikke er medlem av?
0: Og jeg var kjempeskeptisk, for det stod at jeg bodde i Oslogata, før jeg bare, hei, det er lureri, men det er bare der de holder til.
1: Hvem er som holder til?
0: Altså, Norske Kirke har på en måte et kontor der.
2: Hovedkontoret der.
1: Åja, du tror... For Krim var sånn, ja, men jeg har ikke bodd der, jeg!
0: Det er ikke meg!
1: Det er ikke meg! Det er noe gærent her! Og vi tenkte sånn, Geri, jeg tenkte sånn umiddelbart, nei, det er ikke sikkert du har oversikt over alle steder du har bodd,
2: nei,
1: Krim.
2: Nei, det kunne jo vært at du hadde glemt at du har bodd der.
1: Og da surna jo deg, ikke sant?
0: Ja,
1: jeg vet, og ja. Nei, men da kan du jo sjekke det. Det er nok ikke så veldig mange som får treff på at de er medlem av noe de ikke er medlem av, men altså det finnes da.
0: Nei, for etter i går er det kun to de har funnet, så, ja, jeg tror så det er ikke vanlig.
1: Det er ikke en landeplage, med andre ord. Ja, men dette er Radio Norge og Morgenklubben, og den klubben, ja, den er du automatisk medlem av, bare du hører på oss. For den er for deg som er tidlig oppe et eller annet sted i Norges land, til og med noen i utlandet hører på oss akkurat nå, en ekstra hilsen til dere da. Morgenklubben med R.E.M. på en tirsdag. Smash.

0: er det Hjem og Drive i morgenklubben på Radio Norge. Vi ønsker hele landet en ordentlig god morgen. Akkurat nå skal vi ta en runde på nyheter. Klokken er 7.
1: Her er VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner i året for medlemskap i trossamfunn, men det krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
2: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnumre med søknaden om støtte, og i praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer imidlertid folk til å sjekke selv.
1: Reporter Frode Sti. 111 togavganger er i dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest er toget mellom Drammen og Lillehammer. Der er 31 avganger innstilt i dag, ifølge Vy. USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av Irans FN-delegasjon. Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian omkom New York i går kveld. Det skal være deler av presidentens kommunikasjonsteam som nektes innreise. Til slutt tar vi igjen med at Robin Williams' datter Zelda ber folk slutte å dele AI-genererte videoer av sin avdøde far. Hun sier folk bruker faren til å spre konspirasjonsteorier. Det 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Det tirsdag som vi kaller for Happy Tirsdag.
3: Vi kaller den for Happy Tiden Terminal Tirsdag.
2: Og i dag er det høstjevn døgn.
0: Nei. Er det det?
2: Ja, det begynner på den 22. og 23. Men det er liksom nå da hvor,
3: er det dag og kveld er like langt eller hva som
2: ja,
3: er det?
2: Ja, ja. Men høst, ingen tvil om at det er det nå. Men hva gleder du deg til denne høsten?
0: Ah.
2: Det må vi ta en liten prat. Vi kan ta en personlig prat først. Men ring oss allerede nå 08282.

0: Jackson i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. 6:30 over 7. Det er høstjevndøgn. Hva gleder du deg til denne høsten? Skal du gjøre noe morsomt? Har du noe fore med på telefon? Det ringer folk ut. Det er så koselig. Storm fra Moelv, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen. Ja, her gleder jeg meg virkelig til at høsten kommer sånn at det kan begynne å gå mot vår.
0: Ja. Du er der, ja.
2: Ok.
1: Ja, altså, og det er jo så mye hyggelig å gjøre nå, for nå skal jo kosebilen, eller elskerinnen som jeg kaller henne, nå skal jo hun stelles for vinteren, ikke sant? Ja. Og nå skal hun pakkes inn i silke og settes på lading og sånn, og gjøres klar til våren. Ja. Så det her, vi går og gleder oss nå til våren.
3: Hva slags bil er vi snakker om her nå?
1: Nei, du Geir, nå snakker du, du kjenner meg som Mustang-mann fra før, ifra podcasten, men nå har jeg konvertert, så nå har jeg kjøpt meg en Miata.
3: Oi, en Mazda?
1: Ja!
3: Ja!
1: En Mazda? Men jeg hadde jo ikke råd til hel bil, så det ble cabriolet.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Så du egentlig bare gleder deg til våren, du da?
1: Jeg gleder meg bare til våren, det er helt riktig.
0: Ja, ja. Ja. Men da må du ha lykke til med innpakningen, så må du ha en fin dag videre. Ha det!
1: Like måte.
0: Ja, men det er herlig at vi rekker enda en til her vi nå. Og hva gleder du deg til denne høsten her? Turen går til Steinkjær og Geir. Hei, Geir.
4: Hei, hei.
2: Hei.
0: Hva gleder du deg til navn, denne høsten? Ja, flott navn, ja.
4: Høsten her, jeg gleder meg mest å gi ut min egen bok.
0: Oi,
2: har du skrevet bok? Hva er det den handler om da?
4: Det er som coffee table bok da.
2: Ja. Coffee table?
4: Og hva da? Som skal hete Lyse, mørke og spektre, og handler om... Ja, det er billedbok med filosofiske tekster også.
2: Ja, så spennende. Har du jobbet lenge med den, eller?
4: Ja, altså, selve manuset gikk ganske fort å få til, men bilder og sånn har jeg holdt på med i mange, mange år nå.
2: Det er så spennende.
0: Du, dette skal vi gå inn og kikke på. Hva heter boken, så vi kan kikke litt på dette her?
4: Ja, altså, den har ikke kommet ut ennå.
0: Nei.
4: Lyse, mørke og spektre.
0: Lyse, mørke og spektre, ja. Du vet da, dette var...
3: Når kommer den?
4: Nei, altså, jeg mangler bare siste siden til å levere til trykker igjen, og så kommer boka så i løpet av halvandre måneder,
0: ja.
4: Så er boka i butikken.
0: Lyse, mørke og spektre, da skal du gi et bok. Koselig å prate med deg, Geir. Ha det godt da.
4: Ja,
2: er det noe du gleder deg til i løpet av høsten, så vil vi høre fra deg.
0: Ja, det vil vi virkelig, for dette var jo utrolig moro da.
2: Ja, veldig.
0: Hva gleder du deg til? 08282. Denne høsten her kommer Kent aller først her, de andre.

0: Kent fra Eskilstuna, de andre
1: i morgensklubben med lovende ko, 12.5 over 7.
0: Hva gleder du deg til denne høsten? Det er høstjevn døgn i dag, natt og dag like lange, ja. Men man kan gjøre koselige ting. Vi hørte jo akkurat fra Storm her, som gleder seg til å...
2: Han gleder seg til våren. Sommerbilen sin.
0: Ja, og Geir fra Steinkjær, som skulle gi ut bok med mye bilder og litt poesi. Det synes jeg var fint. Hva dere ko...
2: Det som er litt gøy, jeg har jo begynt allerede litt, men det er jo turné Bo og jeg, som har langkjøring, podcasten. Ja. Vi er jo på live turné om dagen, og i morgen så skal vi til Bø i Telemark. Vi begynte på Gjøvik forrige uke, og så er det Bø i Telemark i morgen.
3: Ja, det er gøy.
0: Og jeg gleder meg til Bol, altså Bol. Jeg skal på en Bol-konsert, det hadde jeg glemt her, så kommer jeg på det nå. Jeg skal jo på den konserten i konserthuset.
2: Det er kult. Og sittekonsert.
0: Ja, sittekonsert.
3: Det er de beste konsertene.
0: Ja, det er det.
3: Jeg gleder meg også til å sitte i høst. Jeg gleder meg til å se på TV. Jeg har ikke sett på TV på et halvt år. Så jeg gleder meg til TV, og så gleder jeg meg til peis.
0: Til peis, ja.
3: Ja. Ja.
0: Og det er jo enten en reise, eller noe som det var en bok som skulle... Altså et eller annet, små til stort. Hva gleder du deg til denne høsten? Da ringer du oss på 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: Mye trafikk på de store innfartsårene mot de største byene. Dette gjelder for eksempel Oslo, der det er stedvis mye trafikk, både på E6 og E18. På tognettet er det redusert hastighet ved Kongsberg på grunn av feil på en sporveksel.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a walk! And if you are!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
11: Du er pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
12: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
11: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
10: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
18: Hei gutta!
19: Mer disiplin!
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
19: Mer dumskap!
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius!
19: Mer dans.
7: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
20: Oda bare klemmer inn at
21: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Phil Collins. Skikkelig låt med trøkk og blåsere og full pakke. Blås, ja, det er høstjevndøgn i dag. Det skal vel blant annet blåse litt. Det er noe
1: skal
0: vi vet.
1: Skal det blåses?
0: Ja, det skal blåses, ja.
2: Ikke på trompet da, Åbe.
0: Hva gleder du deg til denne høsten? Det stiller vi spørsmål om. Vi skal til Skien, og Jan Ludvig er med. God morgen til deg, Jan Ludvig.
3: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Hva gleder du deg til?
3: Du, høsten er jo bare en fantastisk i seg selv. Den går nå inn i dvale, og det er jo helt nydelig å se hvordan fargene forandrer seg hele veien. Så det, men det er ikke det. Det er to ting som jeg gleder meg til i høst. For det første så skal jeg nå med måneds tid på Rudskogen, og så springe Rudrun.
1: Åh, ja.
3: Ja.
0: Løpe?
3: Løpe, ja.
0: Ja, men det
2: er jo bare å kjøre bil der.
3: Ja, men de driver med å springe der også.
0: Og så slitsomt da.
2: Rundt i skreven der.
3: Nei, du springer på banen.
2: Nei, gjør du det? Det har jeg aldri hørt om. Jeg har jo vært der nede i mange ærens år.
0: Det er så gøy.
3: Ja, det er akkurat det det er. Det er jo kjempegøy. Det er jo noe slutten av noe, skal vi si, oktober.
0: Ja.
1: Ja, så gøy.
3: Ja, 31. Bare sjekke ut det, og så må dere melde dere på. Det er jo helt fantastisk. Det er jo helt utrolig moro å sprenge der ned.
1: Du er opptatt den dagen, jeg.
0: Jeg tror ikke jeg kan løpe.
2: Jeg kan kjøre fullbil.
3: Ja. Ja, vi skal i hvert fall ha peskaren med oss i hvert fall.
0: Ja. Det var en eller annen dag her. Ja, det er en god stund siden nå. Så skulle jeg løpe et eller annet med barna mine, og så løper jeg ganske fort. Og så, pappa, jeg tror ikke aldri jeg har sett deg løpe før.
2: Nei.
0: Så jeg tror ikke en løper.
2: Nei.
0: Det er vel ikke du, Elger, og heller ikke Kim.
1: Nei.
0: Men løping på Rudskogen, den hadde vi ikke hørt om før. Så da må du ha lykke til når den tid kommer da, Jan Ludvig.
3: Ja, og så har vi det eneste årets event, det er jo E18-løpet. De skal jo åpne en ny E18 i Grenland nå.
0: Ja,
2: og skal du løpe på den da?
3: Ja. Ja, det er once in a lifetime.
2: Ja, ja.
3: Så den skal vi også løpe. Der skal vi løpe da fra Langgangen til Rugtvedt.
1: Yes. Så det du gleder til nesten er å løpe og løpe og løpe.
3: Ja, det er to løp.
2: På steder som er avsatte biler egentlig. Så dette her blir jo spennende.
0: Det var koselig prat, Jan Ludvig. Lykke til med løpingen, ha det godt da.
3: Jo, ha det godt.
0: Hva gleder du deg til denne høsten? Nå må du ringe, for dette var mer moro enn jeg trodde. Nei, det var kjempegøy. 08282. Og så skal vi ha litt musikk. Og Journey kommer her, Don't Stop Believing. 08282, hva skal du glede deg til denne høsten her?

0: Journey i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal fortsette å høre hva folk skal i høst. Hva gleder du deg til den høsten? Og i dag da selveste høstjevndøgn. Men akkurat nå skal du få nyheter her på Radio Norge.
1: Her er VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner I året for medlemskap I trossamfunn, men krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
2: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnummer med søknaden om støtte, og I praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer imidlertid folk til å sjekke selv.
1: Reporter Frode Sti. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
3: Norway's a small country, but a big player.
4: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
1: Det sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. 111 avganger I dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest toget mellom Drammen og Lillehammer. Der 31 avganger innstilt I dag, ifølge Vy. Kostholdet ditt kan påvirke søvnen din allerede samme natt, ifølge en ny studie. Studien viser at matvarer med høyt fiberinnhold og plantebasert mat bidrar til bedre søvn og lavere nattpuls. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader I dag.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioksidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for. På brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men det passordet,
6: jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Alanis Morissette i morgenklubben på en tirsdag som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Happy Tiden, du blir av tirsdag.
0: Og vi skal selvfølgelig ha bløffmakeren i dag også med våre tre historier, men det er jo bare en av oss som snakker sant.
2: Ja, det betyr at det er en av oss som har gått fem på.
0: Nei,
2: på
0: det,
1: ja, ja da, det er en av oss, og det er meg.
0: Ja, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Ja. Oi. Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie. Den får du selv om du tar feil, og så har vi et fint verktøysett fra Vyrt.
1: Det har vi, men da må du ringe 08282, det er eneste vi krever av deg.
0: Ja, og når du snakker med oss og er på luften, så får du det som et minne også. Nå ringer du 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 13 Hundvåg-tunnelen er midlertidig stengt i retning Hundvåg på grunn av berging av en buss, og togtrafikken på Østlandet blir også i dag kraftig rammet av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Mer taktikk.
9: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor er Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
12: Det er jo helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
17: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
18: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: N-U-G-G-E-T-S.
2: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Anita T-Cram i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå skal vi over til bløffmakerne. Tre historier. Kun en av historiene våre er sann. Med på telefonen så har vi Marius fra Trondheim. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. God morgen.
2: Vi var der på fredag, vi.
0: Ja, visst var vi det.
1: I det var det.
0: Ja. Du, Marius, er det noe du gleder deg til denne høsten?
1: Ja, vi skal bli fort ferdig med å komme til sommeren igjen da.
0: Ja, ikke sant? Vi har hatt en tidligere dag som sa det, faktisk den aller første. Nei, det er, men det er, vi får gjøre det beste ut av denne høsten. Det kan også bli en fin, fin tid. Akkurat nå så skal det bli fine historier. Kun en av oss som snakker sant.
3: Hvem

0: ABBA, SOS. Prikk, prikk, prikk, strek, strek, strek, prikk, prikk. Det er mange som skriker og hyller i dag, i hvert fall inni seg, på grunn av togene som da ikke går, på grunn av lokomotivførerstreik.
1: Ja.
0: Det er jo et eller annet med at, som jeg spøkefull sier, ja, pokker eller, det er ingen som kommer til å merke forskjell, for at det er jo sånn ellers i år også. Så det er
1: nok noen som merker det likevel, ja. Men det er vel utstrakt bruk av hjemmekontor, kanskje?
0: Det kan være, i hvert fall så er det mye tog som ikke går i dag. Dette er Radio Norge. Nå er det på tide med en runde med nyheter. God morgen til hele landet.
2: Her er VG-nyhetene. Norge og Kanada vil inngå et tettere samarbeid om forsvar. Et sentralt element er et omfattende ubåtsamarbeid, der også Tyskland vil kjøpe samme ubåttype.
3: Things have changed, as the Prime Minister likes to say. Our relationship with the United States continues. We're managing it, but we're also diversifying. We've decided to move more fulsomely into the European Union, into the Indo-Pacific, into the Middle East, and Norway is a preferred partner of Canada's.
2: Det sa Kanadas forsvarsminister David McQuinty. Svensk politi etterforsker mulig valgfusk etter at venstrepartipolitiker Mohammed Abdulkadir Ali overraskende ble valgt inn i riksdagen. Ali stod på 9. plass på partiets liste, men fikk 648 personstemmer. Ifølge en anmeldelse skal velgere ha fått utdelt penger og stemmesedler med Alis navn ferdig utfylt. Ali avviser å ha vært involvert. Siden 2023 er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på norske barnevernsinstitusjoner, det melder Bergens Tidende. Det tilsvarer ett selvmordsforsøk hver tredje dag. Kostholdet ditt kan påvirke søvnen din allerede samme natt, ifølge en ny studie. Studien viser at matvarer med høyt fiberinnhold og plantebasert mat bidrar til bedre søvn og lavere nattpuls. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Det høstjevndøgn. Vi vil gjerne høre hva du gleder deg til denne høsten her. Det vi gleder oss til her nå, det at det bare 3-4 minutter til topp 10-liste.
3: Kanskje du gleder deg til du skal på Borselli-konsert?
2: Åja, hva er andre?
3: Han har nemlig bursdag da, i det italienske tenorsangeren. Titt tegn på at du tenorsanger!
2: Tegn på at du tenorsanger? Ja! Kan vi glede oss til topp 10-liste hvert øyeblikk. God morgen til hele!

0: egentlig burde vært spilleforbud på denne låten i dag, The Cars og Drive, fordi det er verdens bilfri dag i dag. Og
1: ja, det, dream on.
0: Dream on, ja, fy fasken. Det er jo toglokomotiv og tog som står, ja, og
1: det fint dårlig timing, ja, på
0: bilfri dag, altså at de gidder. At de gidder! Når det ikke funker i det hele tatt. Men hva gleder du deg til denne høsten? Det er høstjevndøgn i dag, og mange koselige prater fra hele landet har vi allerede hatt. Det er veldig hyggelig om du ringer og forteller hva du gleder deg til på 08282 08282.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 13 Hundvåg-tunnelen er midlertidig stengt i retning Hundvåg på grunn av berging av en buss. Det er også meldt om en bilstans på Riksvei 4 Bjørnsvea i Gjøvik. Togtrafikken på Østlandet blir også i dag kraftig rammet av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den var Right Price Tiles?
5: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
5: Ja.
4: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
15: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
14: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
22: Våkvann, VHS-en, alt har smelta!
21: Og en brann i dag.
22: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: Oi, her var det jo fullstendig kork.
22: Ja, selvfølgelig.
24: Kjeks, kjeks! Kjeks!
23: Jeg fikk veldig lyst på
22: kjeks.
23: Ja, kjeks, ja.
22: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
23: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
25: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Dette

0: Nothing Compares to You heter låten fra Sinny O'Connor her i morgenklubben på Radio Norge. Det er høstjevndøgn.
1: Visst er det det.
0: Ha! Og vi hører fra hele landet her. Hva gleder du deg til denne høsten? Og akkurat nå fra Kristiansand, Jon er med. God morgen.
2: Hei, god morgen.
0: God morgen. Hva gleder du deg til?
2: Ja, jeg skal til Gran Canaria med familien min i november, så jeg litt sen høst, kanskje.
0: Ja, ja, men sen høst.
3: Det er høst, det er i hvert fall lov å glede seg til.
2: Ja, ja. Og så var det litt spennende, så jeg ble 22.
1: Åja,
2: oh, oh, ja. Så da blir det jo, det blir litt kult, særlig med kjæresten min og alle sammen, så det blir jo dritkult.
0: Oh, det nye kjæreste, eller?
2: Nei, vi er sammen et år nå. Vi flytter nettopp sammen, faktisk.
0: Oi, du verden.
3: Oi, så hyggelig. Gratulerer.
0: Gratulerer.
2: Ja, ja. Ja, takk.
0: Og i Kristiansand da, gifter man seg stort sett rundt i 22-årsalderen og får hardangerbestikk og alt sammen. Er det riktig, eller er det helt feil?
2: Ja, det er kanskje andre, men ikke
0: meg. Ja, så bra. Så dere er en fin gjeng da, som skal nedover. Har du vært der mange ganger før på Gran Canaria?
2: Ja, vi har reist mye der når jeg var liten.
0: Ja.
2: Så der, man blir litt kjent, men det er jo veldig koselig når man er litt kjent, så er det jo lettere å få seg inn i den feriefølelsen.
0: Ja, visst er det det. Hvor mange er det i reisefølget deres da?
2: Nei, da blir vi, nei, vi blir bare fire, tror jeg.
0: Ja, fire, ja.
3: Ja, det er jo et
0: fint gjeng, det.
3: Det er perfekt, det.
2: Ja, ja, det er kjempegreit.
0: Da må du hilse kjæresten din så masse, og så må du ha en fin høst og god tur når den kommer.
2: Ja, i like
0: måte. Ha det.
3: Ha det.
0: Nei, så søtt egentlig.
1: Ja, ja, koselig. Kjæresten til Granca, det, er, det blir ikke bedre enn det.
0: Det står til påsken det der, altså.
1: Jeg misser
0: det, ja. Ja, det, vet du, det der å reise i noe varme strøk og ha det som et sånn glede seg til ting.
3: Åh, det hadde vært deilig.
0: Det var, Jon var den eneste, ellers har det vært mye alt fra bøker til løpeturer og alt mulig. Hva skal du glede deg til denne høsten? Eller hva skal du? Hva gleder du deg til?
1: Det er ikke så mye, eller?
0: Nei, det trenger ikke være mye. Det er høstjevndøgn i dag, så nå ringer du 08282.
1: 08282.
0: God morgen.

0: Flashdance, What a Feeling i morgenklubben på Radio Norge med litt sol og oppholdsvær her på Østlandet, Midt-Norge, der overskyttet. Det er mange som har litt sånn ordentlig dårlig høstvær om dagen. Men høsten kan være så fin som bare det med alle fargene. Og hva gleder du deg til denne høsten?
1: Hva gleder du deg til,
0: ja? Ja, og da synes jeg du skal ringe 08282.
2: 08282.
0: God morgen, selveste vårjensdøgndagen. Det var tungvint måte å si det.
1: Ja, ja.
2: Vårjensdøgndagen.
0: Nei, jeg trekker litt tilbake.
2: Høstjevndøgn er vel også egentlig ikke i vår.
0: Sa jeg vår?
2: Ja, det gjorde jeg altså.
0: Alt jeg sa nå.
2: Vårjensdøgns.
0: Høst. Ja, det er høstjevndøgn.
3: Her er VG-nyhetene. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
4: Norway's a small country, but a big player.
5: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
3: Det sa Kanadas forsvarsminister David McQuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. Svensk politi etterforsker mulig valgfusk etter at venstrepartipolitiker Mohammed Abdulkadir Ali overraskende ble valgt inn i riksdagen. Ali stod på 9. plass på partiets liste, men fikk over 600 personstemmer. Ifølge en anmeldelse skal velgere ha fått utdelt penger og stemmesedler med Alis navn ferdig utfylt. Ali avviser å ha vært involvert. Siden 2023 er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på norske barnevernsinstitusjoner, det skriver Bergens Tidende. Det tilsvarer ett selvmordsforsøk hver tredje dag. Byrådet i Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner i året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene fordeltet på VG.
6: Været presenteres av belysning fra Biltema.
7: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
22: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Sia i morgenklubben på Radio Norge, verdens bilfri dag, nevnte tidligere i dag. Det er faske meg en tullete dag nå.
1: Ja, ja, ja. Tror du de kommer til å innføre verdens båtfri dag nå? Hva kommer du til å gjøre da?
0: Ja, da skal jeg personlig gå i tog.
1: Ja, eller og kjøre demonstrere
2: eller kjøre båt. Vi kan jo legge den til julaften eller sånt da, så er du ikke i båten uansett.
0: Ja, det kan være en fordel. Dette er Radio Norge. God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Happy Tiden, du, men det er jo tirsdag.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er meldt om mye rushtrafikk og stedvis store forsinkelser inn mot de store byene. I Oslo gjelder dette både E6 og E18. På tognettet er det færre sporbruk mellom Skøyen og Oslo S. Her må du regne med forsinkelser.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
7: bærbar blæser.
6: Velblåst.
5: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Høsten er her. Hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja, er det noe galt med det, eller?
9: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Right Price Times kundeavisen.
13: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
16: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
17: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
18: Mamma, var är pappa?
19: Han ska rydda i hagen.
18: Men han är inte där.
19: Åh, då är han självklart på
18: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Pow og China in your hand i morgenklubben på en tirsdag som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Happy Tirsdag to me now, tirsdag.
0: Og det er høstjevndøgn i dag, og vi stiller spørsmålet: hva gleder du deg til denne høsten? Hva ser du frem til? Og med på telefonen fra Telemark, Mette. God morgen til deg, Mette.
2: God morgen.
3: God morgen. Hva er det du gleder deg til?
2: Jeg gleder meg faktisk til å kjøre Norge på langs

0: Eller?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag körde upp till Finnmark första gång för ett år sedan i maj.
0: Ja.
1: Och sedan den gången har jag kört till Finnmark upp och ner 19 gånger.
0: Oj, wow. Alla dagar.
2: Men har du liksom faste stopp och sånt? Hvordan är turen ellers?
1: Jo, vet du vad? Jag har många fina faste stopp fordi når man kjører mye, litt på kryss og tvers, så finner man mange fine steder. Jeg har vært to rundturer ute i Lofoten. Der kommer jeg ikke til å kjøre nå. Men der har jeg vært for to uker siden. Ja. Da kjørte jeg ned. Og for jeg også kjører, har med meg av og til noen mennesker som trenger sjåfør, og da kjører jeg for de.
0: Ja, men er det bobil, eller er det vanlig personbil?
1: Det er vanlig personbil, det er bobil, og jeg har kjørt transporter som har gjort om til en sånn så du kan sove i. Noen ganger sover jeg i bilen, noen ganger i telt, noen ganger... Hvis man skal treffe soloppgangen, da må man være ute. Man kan ikke være på et hotell.
3: Nei, dette var jo en veldig bra...
0: Men du i Kirkenes nå?
1: Ja, nå jeg i Kirkenes. Jeg kom fra Vardø. Jeg reiste derfra klokka 4 i datumål.
3: Ja, hvordan Kirkenes nå varmessig og temperaturmessig?
1: Det kjempefint. Altså, det litt skyer, men det også blå himmel, og sola titter opp, og den helt full av... Her jo høsten for fullt med farger.
0: Wow.
1: Det ikke så mye lønn her oppe som blir rød, men her det til gjengjeld noe de ikke har i sør. Store, store, kraftige rognebærtre.
0: Rognebærtre, ja.
1: Ja, og de jo helt røde akkurat som lønna blir nedfor.
0: Ja.
1: Og de mye kraftigere enn det de har i sør.
3: Høstfarger og Norge på langs. Dette var en koselig telefon, Mette. Du må kjøre fint, og takk for praten.
1: Det skal jeg gjøre.
3: Ha det godt.
1: Ha en fin dag. Hei.
0: Lige måte.
3: Vi, nei, dette var koselig. Også Høstfarger. Vi så jo antydningene var ute med bussturen fra Strømstad til Trondheim.
0: Begynte å bli ganske fine farver i fjellet.
3: Ja.
0: Det var ikke helt rødt, men...
3: Og det var ikke fint. Så lenge, så for å oppleve det, så må man være i farten. Hva gleder du deg til denne høsten? Ring 08282.
0: Så
3: ønsker vi hele Norge god morgen, god tirsdag. Det Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Gloria Gaynor i morgenklubben på Radio Norge. Det høst, jevn døgn. Vi snakker med mange om hva de gleder seg til denne høsten her. Det mange som gjør akkurat det. Så det fint det. Det på tide med en liten runde med nyheter. Og der ja, der ble klokken ett minutt over ni på en tirsdag. God morgen.
1: Her VG-nyhetene. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner I år. Frem til mars lå prisen på flybensin på om lag $700 per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd, det sier luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Minst fem personer skal være skadet etter en skyting utenfor en videregående skole I Tyrkia. Politiet jakter nå etter gjerningspersonen som flyktet fra stedet til fots. En mann I 30-årene ble I natt funnet sovende I en bil sør for Jessheim, med en lodd rifle pekende ut av førervinduet.
2: I bilen fant politiet også en hagle og to pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen bosatt I Eidsvoll og hevdet ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han ble pågrepet og kjørt til legevakt for blodprøve, og også mistenkt for å ha kjørt bil påvirket av amfetamin.
1: Reporter Frode Sti. Byrådet I Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner I året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader I dag.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god tirsdag. Vi kaller det for Happy Tirsdag.
3: Happy Tirsdag til min av tirsdag.
2: Vi skal blant annet ha en fun fact.
4: Ja, vi skal ha det. Og vi skal til noe folk på Sørlandet gjør mer enn resten av landet.
2: Snakke sørlandsk?
4: Nei, det ikke
2: går
4: det.
2: Går i kirken.
4: Det handler om noe annet.
3: Hilser på Julius.
2: God morgen og god tirsdag.

0: Papadon Preach Madonna I morgenklubben på Radio Norge. Solen skinner inn I studio. Det høsthjemdøgn I dag.
1: 31% av befolkningen dyrker urter selv hjemme.
0: 31%?
1: Ja.
0: Men det den der auken blant annet som har skylden for det?
1: Jeg tviler på at auk står for 31% av
0: Nei, det tror jeg virkelig
1: men
0: ikke.
1: Men jeg vil nok tro at den har bidratt litt, ja.
0: Ja, men planter hjemme I hagen, eller det sånn, nå så jeg bare for meg det som innendørs, ja da.
1: Ja, altså det står det jo ikke noe om da. Nei. Det står bare om du planter det selv hjemme hos deg og så har folk svart.
2: Jeg gjør jo det på sommeren. Har jeg jo en svær sånn urtekasse.
1: Så står ute, ja.
2: Så står ute.
1: Ja, jeg regner jo med at folk, hvis du blir spurt av Norstad, så kan du kanskje si ja, men det gjør jeg jo.
0: Ja.
1: For det jo forskjell på det å være helårs.
0: Der flesteparten ligger, tenker jeg.
1: Ja, det kan nok være. Ja.
2: Men det du har I vinduet, hvis du kjøper en sånn potte og har I vinduet.
0: Det jo ikke
2: å
0: dyrke.
2: Nei, det jo ikke det.
0: Nei.
2: Det jo bare å ta, men du dyrker den jo også, for du holder den jo litt ved like.
1: Jeg har aldri klart å holde en urteplante jeg har kjøpt på butikken ved like.
0: Nei, det har jeg aldri klart.
1: Og så det jo noen bare som, sand.
2: Hadde ikke du sånn auka-loven?
0: Jo.
2: Det over sine bredder, eller?
0: Ja, det funket det, men så var det liksom pes med sånn næring og sånn som du hører. Og så var den ikke så immari pen, men nå har du fått noen nye som ser litt fine ut. Men det blir noe lus og noe greier på, så jeg generelt dårlig.
2: Nei, du nok ikke der.
0: Jeg ganske dårlig på sånt, altså. Ja.
1: Jeg kjempedårlig på det også. Jeg bruker så ekstreme mengder med urter når jeg lager mat. Altså, jeg bruker urter for sikkert 1000 kroner I måneden. Liksom, for at jeg kjøper så mye urter men jeg lurte på for at en urt vi aldri får tak I
0: urt
1: I slemmeste Asker-området
0: ja det estragon ja.
1: Får ikke tak I det nå var jeg I Asker nå faktisk I helgen og fikk tak I frisk estragon
0: ja.
1: Kan jeg finhakke den og fryse den
2: ja.
1: Ta den opp for det jo kun til bernes kanskje da
0: ja.
1: Vil den da funke I en bernes?
0: Ja, da vil jeg heller da kan du like gjerne bruke tørket føler jeg Og så kan du bruke den som på glass, som syltet.
1: Ja, men jeg vil ha liksom den friske.
2: Nei, men ta frysen.
0: Ja, frøv da.
1: Ja, hvis jeg finhakker den, og så fryser den. Ja. Eller skal jeg bare fryse den helt, ta den ut, tine den, og så hakke den?
2: Nei, du må hakke den først.
0: Jeg stemmer for at du...
2: Hakker den og fryser den.
0: Nei, at du hakker den etterpå.
1: Ja, fryser den, hakker den, putter den inn I barnesen.
0: Ja, men det blir spennende. Du kan gjøre...
2: Ring 08282 hvis du har noe...
0: Ja. Men kan du ikke gjøre begge dele, og så tar du og ser hva som funker?
1: Ja, jeg kan gjøre begge dele.
0: Ja. Begge dele.
1: Begge deler.
0: Rr.
1: Det skjønner vi ikke at du sier begge dele.
0: Begge dele. Begge dele.
1: Begge dele.
0: Begge dele.
1: Nei, men 31% av befolkningen dyrker I hvert fall urter selv, og på Sørlandet så det hele 36% som gjør det, så det flere på Sørlandet som dyrker urter.
0: Det var der den kom der med Sørlandet.
1: Ja.
0: 36%, ja. Her kommer Bruce Springsteen og Streets of Philadelphia.

0: Streets of Philadelphia. Og før det en prat om urter, at folk på Sørlandet dyrker mer urter enn ellers i landet. Så det er litt sånn fint, men da er det jo liksom, de har jo palmer på stranden der også da, ja. I Kristiansand. Blant annet, vi skal ha bløffmakerne i dag, og denne tirsdagen her, så er historien hvem har gått fem på. På Hamar.
1: Det har jeg, vet du. Det har jeg gjort.
0: Vi trenger en deltaker som kan være med på telefonen. Og kommer man igjennom og prater med oss på
2: Du vinner vel ikke noe da, Loven? Gjør du det?
0: Jo da, da vinner man morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og så får man et fint lite verktøysett fra Byrt.
2: Du verden.
0: Ja.
2: Men du må ringe 08282 da.
0: Det er det du må, 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er meldt om mye rushtrafikk og stedvis store forsinkelser inn mot de store byene. I Oslo gjelder dette både E6 og E18. På tognettet er det færre sporbruk mellom Skøyen og Oslo S. Her må du regne med forsinkelser.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
8: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
7: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
8: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Speil, speil! Du må se speilet!
9: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
7: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
9: Nuggets.
7: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
2: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Hva er gutta?
9: Mer disiplin.
10: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, for da gjør du det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
9: Mer dans.
12: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Gjør det billig!
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
9: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7.
10: Å, herregud.
9: Yeah.
10: Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosene her, og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på Farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
23: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Salten, så swing i morgenklubben på Radio Norge. Og før det, Jim André, som var fortalte da fra hva han ikke gledde seg til. Han begynte vel egentlig å fortelle hva han ikke gledde seg til i det hele tatt. Men tusen takk til alle som har ringt oss i dag. Ja. Skikkelig moro. Veldig hyggelige folk over hele landet, hva de gleder seg til. Så det er mange som har et positivt syn på at det nå er høst og høstjevndøgn i dag. Det kommer inn etter hvert her i studio en kjølebag med noen nye produkter. Det er denne gangen, vi tester jo alt mulig, men Tina har noen, er det sesongvarer som nå har kommet tilbake? Da.
1: Sesongvarer.
0: Ja, da skal vi teste litt om ting som du kan se i butikken fra og med denne uken her.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er meldt om mye rushtrafikk og stedvis store forsinkelser inn mot de store byene. I Oslo gjelder dette både E6 og E18. På tognettet er det færre sporbruk mellom Skøyen og Oslo S. Her må du regne med forsinkelser.
4: Nå fikk jeg en lys idé her.
5: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt grann høyere.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Right Price Tiles, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
9: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
10: Ja, hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
10: Ja.
9: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens 60 navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revnet! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje I dag.
14: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. Jeg elsker å prøve nye matvarer, og Tine kom med en liten kjølebag her med nye produkter som er i salg fra denne uken her.
1: Ja, det er ikke så mye varer. Nei, det er mer sånn sesongvarer.
0: Ja, sesong, ja. Og blant annet er det noe som vi kjenner til, det er den Sunniva presset eplejus fra Hardanger. Ja, akkurat sånn som pleier å være. Smaker eplejus.
1: Smaker eplejus.
0: Ja, ferdig, greit. Så sånn, ja, lite god sjokolade uten... Og uten sukker, uten tilsatt sukker, laktosefri, den har vi smakt på da.
2: Ja.
0: Den
2: barnslig fin,
0: var barnslig og fin.
1: Men... Nei, jeg synes ikke den var så barnslig fin, den var voksen og god.
0: For den smakte ikke så søtt.
1: Den var tynnere på noe vis, altså, den, og mindre søt. Jeg likte den ganske godt, jeg følte at jeg ikke drakk det. Så noen av de sjokomelkene er sånn fløtete.
0: Ja.
1: Det slapp
0: du
1: nå.
0: At du får sånn oppi, belegg opp i tunga.
1: Ja, den var, den var sånn enklere. Ja. Jeg følte at den var sunnere.
0: Ja, helt enig.
2: Men så fikk vi yoghurter her, og dette har jo sikkert vært før den her. Med eple og kanel, det var godt.
1: Ja, likte du den?
2: Ja, den likte jeg.
1: Ja, for den fikk ikke jeg smakt, men har du spist? Det er de der sesonger, de der kartongene med yoghurter fra Tine, ikke sant?
0: Det er sånn koselig ting.
1: De der kartongene hvor det kommer flere smaker, to av hver.
0: Ja.
2: Men step up gamen og Tine fin på noe morsomt
0: her. Tenk deg hvis, og jeg smakte bjørnbær, jeg synes alltid litt sånn skeptisk det yoghurtform. Nei, funka. I for seg godt. Men hvorfor ikke når det skal være sånn høstedisjon, hvorfor lager du ikke sånn pumpkin, altså sånn gresskar spiced pumpkin? Det må jo være en kjempeide.
2: Det er vel for det at unga skal ha det der, hvis de får noen sånne spice som de
0: ja, men er,
2: må legge
0: inn i
1: ordet. Yoghurt er jo ikke sterk.
0: Nei, men yoghurt er ikke for unger.
2: Er ikke det?
0: Det er jo...
2: Er bare for at vi skal bli gamle, sånn som de gjør i Kazakstan,
0: for,
2: hvor de blir 120 år.
0: Det er for at du skal få jevn og fin avføring her.
2: Ja, ja. Ja, det...
0: Nei, men,
2: det er derfor, ja.
0: I hvert fall så er det jo alltid koselig å gå ut til, den, og det, liksom, det er jo sånn koselig ting som er i familien som ikke koster all verden å gjøre også, og som bare prøver noen nye matvarer.
1: Ja, det er alltid hyggelig.
0: Ja, det er det. Denne gangen var det Tine, neste gang er det noe helt annet. Vi tester matvarer av og til her i Morgenklubben. God morgen.

0: Wicked Game. Fin låt, synes jeg. Litt sånn, ja. Ja, jeg liker den veldig godt.
1: Høstjevnøyne låt.
0: Ja, men det litt sånn høst over den.
1: Ja, da.
0: Jeg aner ikke hva de synger om, egentlig. Det noe som vet det? Kim, du hva som da? Følger med på teksten, hva Chris Isaac sang om her?
2: Jeg har ikke peiling.
1: Så med høsten.
2: Jeg tror ikke det har noe med høsten å gjøre.
0: Nei, det samme kan det være. Vi er på plass i morgen.
2: Det er vel kjærlighetens spill eller noe sånt da. Wicked Game.
0: Wicked Game, ja. Mm. Kim, du tar en time. Radio Norge har så vidt begynt dagen. Min vi har vekket Norge opp til ny dag.
2: Ja,
0: det har vi. Ja, det har
2: vi.
0: Så bra. Vi er på plass igjen i morgen. Da er det lille lørdag, men det er en stund til. Og da kan du høre oss fra 0559 her på Radio Norge. Jeg er Loven. God happy tirsdag.
1: Happy tirsdag. Det er jo tirsdag til deg, Loven.
0: Du er sammen til deg,
1: ja da.
3: Her er VG-nyhetene. Den antatte gjerningspersonen bak en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia er pågrepet. Minst 8 mennesker skal være skadet, 2 av dem kritisk. En motorsykkel og en bil har vært involvert i en trafikkulykke i Operatunnelen i Oslo. Hendelsesforløpet og skadeomfanget er foreløpig uavklart. Føreren av motorsykkelen er ved bevissthet. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner I år. Frem til mars lå prisen på flybensin på om lag $700 per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd, sier luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. En mann i 30-årene ble natt til I dag funnet sovende I en bil sør for Jessheim med en ladd rifle pekende ut av førervinduet.
4: I bilen fant politiet også en hagle og to pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen bosatt I

0: Eidsvoll og hevdet ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han ble pågrepet og kjørt til legevakt for blodprøve, og var også mistenkt for å ha kjørt bil påvirket av amfetamin.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Presenninger fra Biltema.
0: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.
3: Dette er Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
3: Altid på Radio Norge og i radioappen.
5: Der hørte du det. Hvis du har lyst til å høre på radio utenom radioen din, så kan du også laste ned appen Radio. Der kan du høre Radio Norge akkurat når du ønsker det. Men det vi skal fokusere på nå, det musikken, for nå arbeidsdagen sånn skikkelig gang. Vi skal høre fra Lynn Anderson etter hvert med Rose Garden, men aller først til Michael Jackson, Heal the World.

Det lenge siden jeg har hørt den sangen her. Rose Garden på Radio Norge. I never promised you a rose garden. En liten trafikkulykke nå I operatunnelen. En motorsykkel og en bil har vært involvert der, og det skaper litt trafikale problemer I området, så du klar over det. Nå til Queen, Who Wants to Live Forever.

0: want to live forever? Det sånn typisk spørsmål, ikke sant? Man kan ta opp med gode venner. Hvis du kunne, ville du valgt å leve evig? Jeg tror de aller fleste ville svare nei på det spørsmålet. Mer musikk kommer snart. Vi skal høre fra Bonnie Tyler og Kurt Nilsen straks.
1: Spiser du bedre, lever du bedre? Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hva gutta?
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
3: Steinsprut.
9: Lysbilglass.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Right Price Times kundeavisen.
14: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
15: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
17: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil! Speil! Du må se speilet!
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerne I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
22: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
23: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som

I dag kan vi lese om en mann I VG som bruker 500 kroner hver dag på bensin. Vi vet at på torsdag så kan det bli rent opp, men ikke nok med det. Skattekommisjonen før sommeren foreslo null moms på treningssenterne. Hvis de får det som de vil, så vil det også bli dyrere for deg å trene på treningssenter. Ja da! Nå skal vi til Return. Bye bye, Johnny.

0: Bye bye, Johnny Return på Radio Norge. Håper du har en deilig tirsdag. Kim Dahl heter jeg, og jeg storkoser meg her I studio sammen med deg. Nå skal jeg snart en tur innom Topp 1000-arkivet, og der det en deilig låt du kan glede deg til.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Right Price Tiles, Kristiansand.
11: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
10: Yes, stemmer det.
11: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
10: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
11: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
10: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
11: Ja, verdens ekste navn.
10: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
14: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
14: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hallo!
16: Farmor!
15: Hei! Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
15: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag så det høstjevnsdøgn, som betyr at dagen og natta like lang. Og i forbindelse med det så har vi snakket med lytterne våre hele dag om hva man gleder seg til med høsten, for det noe å se fram mot det også. Men jeg kan jo innrømme at to av de som ringte inn tidligere i dag, de gledet seg til neste sommer. Hvis du en av de, så tenker jeg at vi kan synge sammen på denne låta her, for jeg kjenner meg litt igjen, at det jeg gleder meg mest til vår.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin!
4: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap!
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius!
3: Mer dans!
6: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Wild World, Mr. Big på Radio Norge. Jeg vet ikke om jeg får lov til å kalle han Mr. Big, men Per Hustad, han på vei inn I studio. Han en stor stjerne, det han absolutt. Men før det så skal vi se litt på nyhetene og været. Mitt navn Kim Dahl, tusen takk for følge.
1: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby. Hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner og at oppreisningen derfor bør være høyere inntil 250 000 kroner, ikke 110 000 kroner som Oslo Tingrett dømte ham til. Mange år I sentral figur I Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år på grunn av partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Han planlegger å stille til gjenvalg for et nytt parti. Norge og Kanada vil inngå et tettere samarbeid om forsvar. Et sentralt element et omfattende ubåtsamarbeid, der også Tyskland vil kjøpe samme ubåttype.
2: Things have changed, as the Prime Minister likes to say. Our relationship with the United States continues. We're managing it, but we're also diversifying. We've decided to move more fulsomely into the European Union, into the Indo-Pacific, into the Middle East, and Norway is a preferred partner of Canada's.
1: Sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty. Norges største musikkfestival, Tons of Rock, avslører første

0: Å smake bit på neste års program. Blant navnene finner vi Motley Crue, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyricon. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader I dag.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
4: Hei og hå, dette Radio Norge, Per heter jeg. Tusen takk til Morgenklubben med Loven og Co, og ikke minst Kim Dahl, Norges blideste stemme. Og så det tirsdag, store deler av landet midt I et nedbørsområde som uendelig, virker det som. Det høst, det begynner å bli litt kaldt, og da det litt vanskelig med energien. For noen, ikke for Durek. Si hva du vil, men det mye pepp I den gutten. Det beste for å komme litt opp energimessig jo mer av den aller beste musikken. For eksempel Supertramp, Imagine Dragons, og ikke minst politiet, The Police. Every breath you take.
1: Dette

Demons og Imagine Dragons. I dag går mine tanker til de stakkars sjelene som prøver å opprettholde et togtilbud I dette landet. Jeg beklager at jeg kniser litt, men det litt komisk altså. 111 togavganger innstilt I dag på grunn av lokførerstreiken. I tillegg til det så det jo signalstopp på vestover fra Oslo, sånn at det jo de få togene som går har jo problemer der. Og som om ikke det var nok, akkurat nå tok et tog fyr på Asker stasjonen. Det var et tog som var forsinket da det forlot Oslo S, åpenbart. Og da det kom til Asker, så var det kraftig røykutvikling og problem med bremsen I den bakerste vogna, da, ifølge VGs reporter. Det nesten som å bli sånn konspirasjonsteoretiker. Hvem som prøver å ta rotta på all togtrafikk I dette landet? Huffa meg. Nå til Supertramp på Radio Norge.

0: Du kan si hva du vil om Supertramp, men en ting I hvert fall helt hevet over en vær til. De var ikke gjerrig når det gjaldt bruk av saksofon. Han var alltid svært til stede I populær musikk på den tiden der. Snart Kiss og Billy Joel her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig! Gjør det billig!
6: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
13: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
12: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
14: Ai, ai, ai, ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Right Price Times kundeavisen.
19: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Elektroimportøren.
8: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Billy Joel, Uptown Girl. Uptown, vet du, det jo den delen av New York som ligger, eller på Manhattan da, som ligger over 59. gate. Hvis du derfra, så du Uptown, og du jente, så du Uptown Girl. Har du hørt at byrådet i Oslo vil gjøre T-bane og kollektivt gratis for de under 13? Ja, det et forslag nå. Nå kommer vi litt tilbake til det, etter Kiss.

0: Crazy, Crazy Nights, Kiss på Radio Norge. Ja, som jeg nevnte, det et forslag nå fra byrådet i Oslo om å gjøre det gratis å reise kollektivt for barn under 13 år i hovedstaden. Dette et tiltak som beregnet til å koste 60 millioner kroner I året, og hvis staten sier ja, vi tar regningen, så kommer Oslo kommune muligens til å innføre det. Jeg ser poenget med at barn skal slippe å måtte ha en smarttelefon, for det trenger du for å kjøpe trikkebillett og sånn I hovedstaden. Men så det også det at hvis dette først blir innført I Oslo, hva med Bergen, hva med Trondheim, hva med altså, Steinkjær? Burde det ikke da være gratis overalt? Eller burde det ikke kollektivt være gratis for alle overalt hele tiden? Da hadde vi jo løst mye, og kanskje hadde gått opp I opp med sånne CO2-kvoter eller andre utgifter som kommer på grunn av all biltrafikken. Jeg vet ikke, jeg. Men det lov å foreslå, ikke det?
1: Mer av musikken du liker.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
21: Hei, gutta!
0: Mer disiplin!
22: Pappa!
23: Skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du det.
21: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
0: Mer dumskap!
21: Hva heter regnstyret med rød nese?
24: Julius!
0: Mer dans!
25: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Tenk deg nå at du trommeslager I et av de mest vellykka rockebandene I hele verden. Det nyttårsaften, du I Sheffield I England, og så har du naturligvis en sportsbil, en Corvette. Gromme saker. Og du liksom på toppen av verden og gir gass da ut på motorveien. Da en litt tregere bil foran deg, det klart. Du tråkker på og kjører forbi. Men så glipper veigrepet, og du fyker rett av veien. Og ulykken fører til noe av det verste som kan skje. Du jo trommeslager, og så mister du den venstre armen I ulykken. Dette skjedde med Rick Allen I bandet Def Leppard. Derfor det ekstra imponerende at han umiddelbart setter I gang med å lære seg å spille trommer med en arm med noen ekstra pedaler. Bandet backer opp, og de gjør det beste partyrock-albumet som kom på hele 80-tallet, Hysteria. Og det at han spiller med bare en arm helt umulig å forstå nesten. Dette Animal. Nordmenn elsker Def Leppard. Den har vært på Norges topp 1000-liste hvert eneste år siden 2008. Animal.

0: Og denne liker jeg, det tror jeg du gjør også. The Ballet Girl, det musikk fra Asker. Aiden Foyer heter egentlig Jonas, og vel derfra. Oxford Economics har rangert verdens 1000 største byer, og to norske byer blant de 10 beste å bo i, og en av dem den beste å bo i hele Europa. Hvilken det? Klarer du å gjette det? Uansett, snart kommer det
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Low battery. Fine charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans found off London, and my job is to prevent them from changing.
14: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
16: What a watch! I'll give you a watch!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
20: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
21: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
20: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
19: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
22: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
23: Skål!
24: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
23: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
24: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
22: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
26: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
25: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
26: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
27: Tusen takk, Delta!
25: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Den første svenske låta som gikk til topps I USA. Blue Smith, Hooked on a Feeling. Og nå det feiring, og det grunn til, fordi det viser seg at den beste byen I Europa, den norsk. I tilfelle du ikke visste det allerede, den beste byen å bo I Europa Bergen.
1: Det dag for kake. Det dag for feiring.
0: Den eneste byen I verden som bedre vist Canberra I Australia, ifølge Oxford Economics. Gratulerer.
2: Jeg vet Bergen, Bergen det sommer.
0: Ja, det vått og kaldt, og det breiflam overalt, men hvis man legger vekk på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur, så Bergen på toppen, Europas beste by. Og finner du en bergenser som uenig I det, så finner du en som bare påstår at han fra Bergen, for dette synes jeg var hyggelig at Bergen fikk den pokalen der, men jeg helt sikker på at jeg litt misfornøyd med at på verdensbasis det en by som bedre, det Canberra I Australia. Så da tenker jeg at bergenserne, hvis de bergensere, så furter dem over at Canberra foran. Nei, det ingenting mer å si, alt nå at her kommer det en vegg av saksofoner.

0: definisjon av smooth. Careless Whisper, George Michael. Tenk han skrev den låta som 16- eller 17-åring, mens han jobbet nattskift på et gatekjøkken. Skrev den på bussen, visst nok. Jeg vet ikke hvor lang den bussturen var, men det gikk tydeligvis unna. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby, reporter André Ødeby.
2: Høyby ble i Oslo tingrett dømt til å betale kvinnen 110 000 kroner I oppreisning for vold, skadeverk, hensynsløs og seksuelt krenkende adferd. Kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner og at oppreisning derfor bør være høyere, inntil 250 000 kroner. Høybys forsvarer Petar Sekulic uenig og sier at de opprettholder sitt standpunkt.
1: Oljeprisen har falt brått nå I formiddag. Nordsjøolje handles for 99 dollar fatet I skrivende stund, ned rundt 1% for dagen. Oljeprisen har svingt med utviklingen I Midtøsten. I går falt den under 100 dollar for første gang på 2 uker. Oxford Economics rangerer Bergen som verdens nest beste by å bo I, kun slått av Canberra I Australia. Oslo på 6. plass I verden og 4. plass I Europa. Rangeringen vektlegger faktorer som inntektslikhet, lønninger og boligkostnader. Bergens Tidende omtalte rapporten først. Harald Eia blir programleder for LOL på Amazon Prime Video. Han tar over for komiker Sigrid Bonde Tusvik. Den nye sesongen LOL, den som ler sist Halloween, har snart premiere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Mer av musikken du liker.
5: Alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Ja, det det, vet du. Her det alltid solsiden og sang og gitarklang, og I hvert fall minst en av de tre tingene. En ting som helt brennsikt at det kommer mer av musikken du liker, som reker på ei fjøl utover her nå, de nærmeste 20 minuttene, kan du forvente både Tina Turner, Pointer Sisters, aller først nå R.E.M., som har mistet religionen sin. Gratulerer med det. Og livet, vet du.

For My Love. The Pointer Sisters. De søstrene der har en egenskap også. Jeg klarer ikke å sitte stille etter noen av låtene. Det har en helt spesiell energi. Apropos sitte stille, ja. Togene, vet du, de har problemer. Og det har nok ført at mange har vært nødt til å bruke bilen litt mer enn ellers. Det jo litt problematisk. Nå har jo diesel for eksempel vært solgt til over 31 kroner liter enkelte steder. Fordi disse avgiftskuttene ble avlyst igjen da. Men det viser at det nå går litt ned igjen. I går for eksempel så hadde både Circle K, Lillaker, Oslo og på Brumunddal 23-24 kroner literen. Hvem det som bestemmer det? Går jo opp på det som en vareis? Nei, vet du hva det der? Går ikke om noe å skjønne seg på, altså.

0: Thunderdome. Og Tina Sørli, det minner meg på den der nye flotte arenaen I Trondheim som de har kalt Spektrum. Akkurat som I Oslo, det så idéfattig. Hva med å kalle det Thunderdome?
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig! Gjør det veldig.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt grann høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Vilde! Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
20: Joker, den gode naboen.

0: Elton John på Radio Norge, akkurat som togene i Norge står helt dønn. Still standing. Ja, det er så mye problemer, men la oss oppsummere litt. Konflikten fortsetter på fjerde dagen. Det er fortsatt lokomotivførerstreik, og NSB er i ferd med å rakne i sammenføyningene. Det er desperate passasjerer som står forlatt på perronger over hele landet, virker det som. Men en ting jeg har hengt meg opp i, det er navnet på arbeidsgiverorganisasjonen. Er det ingen andre som har tenkt på det samme?
1: This organization, do you know what it's called?
2: Its name is Spectre.
0: Tanken er å gi organisasjonen et navn som inngir tillit og hjertevarme, der alle føler seg velkommen.
1: Welcome, James.
0: Så tar de altså navnet fra den mest morderiske forbryterorganisasjonen i noen film om James Bond noensinne. Spectre.
2: Its name is Spectre.
0: Jeg har bestemt at det er fryktelig morsomt at de har valgt navnet Spectre for arbeidsgiverorganisasjonen sin. Jeg aner jo ikke om det har noe med saken å gjøre, om det fortsatt er streik og sånn. Det vet jeg ikke, så jeg bare gjetter det. Nå drar vi til München, kjærlighetsbyen, for litt påfyll av nettopp kjærlighet.

0: Klein, klar kjærlighetserklæring fra München og Freiheit, Every Time. Den låta har fylt 40 år nå i sommer, og en ting jeg synes veldig hyggelig at min produsent fra Krem I Møllen, han vel 27, kanskje han blitt 28 nå, litt usikker, men han mye mindre enn 40 I hvert fall, men likevel, dette hans absolutte favorittlåt. Det betyr at det en av de evige låtene, og det skal bli flere av de, skjønner du, både fra Blondie og Sixpence, None The Richer, og ikke minst hva vi finner nede I Radio Norges topp 1000 arkiv om litt.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
9: Og...
8: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
10: Fjoland, godt å bare få den servert.
11: Mer taktikk.
12: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Skål!
21: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
20: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
21: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
23: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
24: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
23: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
25: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal i dag til en låt som har vært 11 ganger for at Norges topp 1000-lister. Høyeste plassering var 165. Alle kan den, alle kan dansen. Og grunnen til at jeg hentet frem den i dag at nå skal vi drive litt kampanje. Vi skal ta den sangen tilbake. Den har feilaktig blitt knyttet til noe vi ikke nødvendigvis så begeistret for. Jeg snakker for meg selv her nå da. Men denne låta skal stå for seg selv, og ikke for det han står for, han som misbruker den. Det ja, du kan den der dansen til Donald Trump. Dropp den. Gjør din egen YMCA-dans. Ta den tilbake. Village People her og nå, fra Rad Norges topp 1000-arkiv.

0: klining er så deilig altså. Sixpence, none the richer her på Radio Norge. Vi liksom aldri nok av det der. Kom igjen da, en liten til. Snart Maria McKee og Coldplay og kort og godt mer av musikken du liker akkurat her på Radio Norge om utrolig kort tid. Og litt kyssing da.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
3: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
5: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil! Speil! Du må se speilet!
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
10: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
9: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
15: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: på Radio Norge, Sky Full of Stars. Ja, Coldplay kom tilbake fra en ganske omfattende turné I fjor.
1: Og det kan bli jæskla mye penger av det! Jæskla mye penger av det!
0: Ja, det stemmer altså. Som det første bandet I verden kom de tilbake igjen med billetter solgt for over 1 milliard dollar. Noe som gjør Coldplay til de dypeste lommene I bransjen, kanskje. Vet ikke jeg. Maria McKee nå frem mot nyhetene.

0: Heaven, en låt som uløselig knyttet til en av de store filmene fra 80-tallet, Days of Thunder. Der hvor Tom Cruise vet du, var jo ræsebilsjåfør, og har du ikke hørt det enda? Det kommer en Days of Thunder 2. Ja, det startet på sosiale medier da Anne Hathaway og Tom Cruise poserte foran en sånn Days of Thunder-bil. Hun var gravid, og praten gikk lett, vil jeg si.
1: Now what?
2: Now what? Let's make the movie, now what? I'm going to have this right. baby, and then we're going to make this
1: That's
2: movie.
1: That's a good idea. Okay. Make, you have the baby, then we'll go make the movie. We're coming out summer of 2028. Don't be late.
0: Ja, der det I hvert fall udiskutabelt når Tom Cruise sier det selv. Ny Days of Thunder-film neste sommer, altså neste neste da. 2028, dæven.
3: Her VG-nyhetene. Sharok Esasi, som siktet I Lørenskog-saken og knyttes til et stort narkotikabeslag, varetektsfengslet I 4 nye uker.
4: Retten mener det fare for at Esasi ville kunne påvirke vittner, medsiktede eller slette bevis på mobil og I skylagring dersom han slippes fri. Esasi nekter enhver befatning med narkotika, har hans forsvarer Victoria Holmen tidligere uttalt. Politiet bekrefter at det så langt ikke gjennomført avhør av 59-åringen.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Byrådet I Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av bolig til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer frem I Oslo-budsjettet som legges frem I morgen. I hovedstaden står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. En mann I 50-årene I Frostating lagmannsrett frifunnet for uaktsomt bildrap etter en sparkesykkelulykke I Stjørdal 2024. Lagmannsretten har frifunnet ham for uaktsomt bildrap, men dømt ham til betinget fengsel I 30 dager og en bot på 60 000 kroner for ruskjøring. Den antatte gjerningspersonen bak en skyteepisode utenfor en videregående skole vest I Tyrkia pågrepet. Minst 8 mennesker skal være skadet, 2 av dem kritisk. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
6: I Alta I dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader I dag.
7: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
8: Radio Norge.
0: Hei, Sande Hoppsan og Sudli Duttan, deg. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Og la oss bare komme I gang med det med en gang, for nå det en Norgesvenn som har bursdag. Alle som har vært på Tons of Rock Norgesvenner per definisjon. Dette Joan Jett and the Blackhearts som spilte på Tons of Rock altså, I fjor. Og Joan Jett, I dag blir hun 65 år, men skinnbuksa, den passer fremdeles.

Fight the Moonlight. Leanne Rimes på Radio Norge. Det ikke mye å gjøre med måneskinnet. Det ikke lett å gjøre noe med været sånn, ellers heller. Det utrolig vått i Norge nå. Det har vært mange steder i Norge som har hatt septemberrekorder for døgnnedbur over 70 millimeter på ett døgn enkelte steder. For det meste da, Møre og Romsdal og på Vestlandet. Og så det mildt da, i tillegg til vått, så det klamt og fuktig, ja. Eller høst, som vi kaller det her i Norge. Have you ever seen the rain? Ja takk, det har vi. Creedence Clearwater Revival.

0: Queens Clearwater Revival på Radio Norge. Have you ever seen the rain? Og regnvær det rikelig med, ikke bare I byen som nylig kåret til Europas klart beste å bo I. Bergen, kåret av forskere I Oxford, deler også hele Vestlandet og Møre og Romsdal også. Snart både Bruce Springsteen, Toto og Eric Clapton, eller kort og godt.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Low battery. Fine charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi
10: fikser det. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
12: Og en brann I dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Right Price Tiles, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
14: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
15: Hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
19: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei, mamma, du.
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Hei, gutta!
22: Mer disiplin!
13: Mamma!
23: Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
21: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
22: Mer dumskap.
21: Hva heter regnstyret med rød nese?
24: Julius.
22: Mer dans.
25: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

Alle Totos låter kjærlighetserklæringer. Dette Stop Loving You. Det handler alltid om sand og vanligvis om damer som bare har blitt borte av en eller annen grunn. Ja da, nei, det skal ikke være enkelt, men det det skal handle om når det gjelder låter også. Den som kommer nå den største hitten Bruce Springsteen har hatt i USA, og han har aldri hatt det nummer en, så denne gikk til nummer to. Og det var, han gjorde den på en kveld, fordi John Landau, altså manageren, sa du må skrive en hit, Bruce, vi trenger en hit på dette nye albumet Born in the USA. Så skrev han Dancing in the Dark på en kveld, så ble det hans største hit.

0: The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Men du, hei. Jeg tenkte bare å minne deg på at her på Radio Norge får du alltid mer av musikken du liker nå I det aller nærmeste. Alex Warren og Queen. Og vi skal innom Radio Norges topp 1000 arkiv for et veldig spennende gjenhør om veldig kort tid. Radio Norge, mer av musikken
1: du liker. Radio Norge. Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
9: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
10: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
9: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
8: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
11: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Akkurat som i en god gammeldags Brustadbus åpent bestandig 24-7 på Radio Norges Topp 1000-arkiv. Bare gå inn via radionorge.no og bad i alle de fete låtene som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-lister en eller annen gang siden 2008. Nå til et av mine favorittband. Dette kanskje min favorittlåt med Simple Minds. Den heter Glittering Price. Den har bare vært med en gang på lista i 2011 på 992. plass. Må ha den litt høyere opp neste år, synes jeg.

0: Alex Warren, Ordinary.
1: Dette er Radio Norge.
0: Per heter jeg, og nå kjører vi bare knallhardt på med mer av de aller beste låtene.
2: Er det farlig?
0: Nei, jeg vil ikke si det. Det er både Smokey og Lyder Skynner. Det eneste spørsmålet da, det om du klar for
3: mer av musikken du liker.
1: Radio Norge.
4: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
19: Ja, gutta.
20: Mer disiplin.
21: Pappa! Jeg skal faen meg å gjennomføre deg, og da gjør du det.
22: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
20: Mer domskap.
23: Hva heter regnstyret med rød nese?
24: Julius.
20: Mer dans.
25: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
26: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
27: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
26: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
27: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
26: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

De første 17 artistene til Tons of Rock 2027 ble annonsert I dag, og det kommer til å bli en helt ellevilt fet festival igjen. Mötley Crüe og Judas Priest og Satyricon og ja, altså det bredde, vet du, Onkel P og Seigmen og Gåte og vet du hva, det kommer til å bli så fett. Og en ting jeg bet å merke I at de har booka Lynyrd Skynyrd, og en ting brennsikkert, de kommer til å spille denne Sweet Home Alabama.

0: Det hvite hus I USA lanserer Trump TV som svar på en boykott fra større medier. Fredag kunngjorde Trump at han utestenger enkelte medier fra det hvite hus for å rapportere falske nyheter. USAs fem største kringkastere har stanset poldekningen av presidenten og tar rettslige skritt. Det blir ingen videre prosess mot Vålerenga etter at Henrik Bjørdal ble solgt til Viking I de siste timene av overgangsvinduet. Saken handlet om hvorvidt klubbens aksjeselskap bidro til beslutningen om å selge kapteinen. NFF ba om en redegjørelse knyttet til beslutningsstrukturen I saken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 14 grader. I Tromsø 12 og delvis skyet, Bodø skyet og 12. Trondheim 13 og skyet, regn om kvelden. Bergen regn og 13. Stavanger 16 og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld. Kristiansand regn ettermiddag kveld her også og 15 grader. Lillehammer 13 og skyet. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen. Nå regn sent kveld.
3: Dette Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
3: Altid på Radio Norge og I radioappen.
5: Hei, det Kim Nygaard. Bergenserne I 100 I dag. Nei, det har ingenting med fotball å gjøre denne gangen I hvert fall. Men noe annet du skal få høre om snart. Vi spiller om 2000 kroner I sangutfordringen klokka 15.20 og sender en tusenlapp klokka 16.20. Og før det, musikken du liker å jobbe til for å komme deg gjennom.

Dette er Radio Norge og Europas beste by å bo I kåret. Det Bergen. Oxford Economics har arrangert 1000 av verdens største byer, og Bergen ender som nummer 2 I hele verden, bare slått av Canberra I Australia. Og dermed Bergen Europas beste by å bo I. Oslo gjør det for så vidt også ganske bra, med 6. plass I verden og 4. plass I Europa. I rangeringen så har de blant annet sett på lønn, boutgifter, inntektsforskjeller, forventet levealder og tilbud av kultur- og fritidsaktiviteter. Og Bergens nærhet til fjell og natur, Haukeland Universitetssykehus, og at Bergen faktisk Europas beste på miljø, gjør byen til nummer 1 I Europa. Ja, har du en bergenser på jobb, så kan det hende du har hørt dette allerede I dag. Hvis ikke, så gjør du det nok snart.

0: er klar for musikkquiz I dag, og vinner litt penger. Det var Hilde som kom lengst I sangutfordringen I går. Du kan jo høre om du hadde tatt disse låtene som hun fikk å gjette på.
1: All That She Wants.
0: Ja, All That She Wants med Ace of Base. 23 sekunder igjen, viser klokka. Massevis av tid, Hilde. Nå tilbake igjen på 80-tallet. Hva heter denne?

0: filmen fra Rocky. 10 sekunder igjen. Hva skjer deg med?
1: Det var nesten.
0: Nei, ville seg ikke I går dessverre. Bedre lykke I dag. 2000 kroner å vinne I den første runden nå klokka 15.20 hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller klikk deg inn på radionorge.no. Og bli med litt til, så skal du få et ekstra hint til den første låta som dukker opp I dag. For det skal du få høre nå om bare 13 minutter.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Variert musikk.

0: Husk den, når vi spiller om 2000 kroner I sangutfordringens første runde klokka 15.20 på Radio Norge. Mer av musikken du liker å jobbe til straks fra Eagles blant annet, og har du tenkt på at gateadressen din kan avsløre ganske mye om du rik eller fattig? Du skal få høre en låt som handler om nettopp det. Fra topp 1000 arkivet snart.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
7: Smarthus.
4: Visste du at du kan få dette? Og dette. Levert hjem.
8: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
12: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
13: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
14: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
15: Steinsprut.
16: Risbilglass.
17: Hei, gutta!
18: Mer disiplin!
19: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
21: Mer domskap!
22: Hva heter regnstyret med rød nese?
23: Julius!
24: Mer dans!
25: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
26: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
27: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
28: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
29: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
30: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Spare.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ingen hadde hjemmekontor på 80-tallet, bortsett fra The Edge i U2, som satt i sitt hjemmestudio og komponerte musikken til en tekst Bono hadde skrevet etter å ha sett sultkatastrofen med egne øyne i Etiopia. Gateadressen din avslører nemlig ganske mye. Om du rik eller fattig, katolikk eller protestant hvis du bor i Irland. Det det denne låta her handler om. Og musikkvideoen som ble spilt inn på taket av en butikk i Los Angeles, tiltrakk seg tusenvis av tilskuere og skapte helt kaos før politiet fikk stoppet det hele. Så bildene du ser i den musikkvideoen, de faktisk autentiske. Where the streets have no name. 17 ganger på topp 1000. 55. plass som høyeste for YouTube.

0: Vår gode 90-talsvenn Joshua Caddison på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker å jobbe til denne tirsdagen. Det høst, bortsett fra kanskje I Oslo-regionen, hvor sommeren fortsetter på overtid, men det bare til I morgen. Vestlandet og Nord-Norge, mye regn, men muligheter for oppholdsvær I perioder. Trøndelag får også bygevær. Og skal du over Sognefjellet nå, da det vinterdekksesong allerede. Norges varmeste I dag, det Åmli I Agder med 18,9 grader.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det!
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: burgerier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Pappa, kan vi leke dyrehage?
3: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
2: Men det er jo som fjolene til familien.
3: Ja.
2: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
3: Da blir det dyrehage, da.
4: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Rolla, pappa!
3: Ja!
2: Høyre! Du er ikke en katt, du er en løve!
5: Arr! Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

passende låt på en dag som dette. Train med Drive By. For det verdens bilfrie dag I dag. Og hvis du ser rundt deg I trafikken nå, så det ingenting som tyder på akkurat det. Togstreiken fortsetter også. Og på toppen av det så var det også feil på sporet mellom Skøyen og Oslo S I morgenrøsjet I dag. Enda flere forsinkelser og innstillinger, men heldigvis fikset nå. Vi varsler at flere togavganger på Østlandet også blir rammet av streiken fra I morgen. Foreløpig ingen samtaler mellom partene, og lokførerne sier at streikeviljen fortsatt høy. Kan drøye dette her. Ja, alle som vant til å ta tog, også vant til at det ikke kommer noe tog.

0: Låner I potten om du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på Norge til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Det hvite hus lanserer Trump TV som svar på boykotten fra større medier. USA-ekspert sier det sent, men positivt at medier nå står sammen.
2: Trump TV lover å vise de beste øyeblikkene, kunngjøringene og det siste og beste fra administrasjonen samlet på ett sted. Nyskapningen kommer etter at Trump fredag utestengte flere medier, som så svarte med å droppe dekningen av ham. At Fox med styrker medias motboykott, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I kveld stenger politiet deler av Riksvei 4 I Gjøvik. De skal rekonstruere ulykken der en mann I 20-årene mistet livet natt til 5. september. Politiet tror mannen ble påkjørt mens han syklet. Kun dager før premieren trekker skuespiller Henriette Lien seg fra Skal vi danse. Årsaken en nedslitt hofte. Allerede neste uke skal hun etter planen få byttet ut hofta I en operasjon. Norge favoritter mot Danmark I Nations League på torsdag. Tross historikken, sier reporter Øyvind Herrebrøden.
3: Jeg gjentar et kjedelig statpoint der, at vi har aldri slått Danmark på over 100 år I en tellende kamp. Vi har slått Danmark I treningskamper, men når det har stått om poeng eller konkurranser, så har Norge fortsatt aldri greid å slå Danmark.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 14 grader, I Tromsø 12 og delvis skyet, Bodø skyet og 12, Trondheim 13 og skyet regn om kvelden, Bergen regn og 13, Stavanger 16 og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld, Kristiansand regn ettermiddag kveld her også og 15 grader, Lillehammer 13 og skyet, og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen, nord regn sent kveld.
5: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Hei, hyggelig at du hører på. Jeg heter Kim Nygaard. Har du skaffet deg landslagsdrakt ennå? Den ekte? Du helt sikker på at den ekte? Ja, hør mer om tre minutter.

Dette Radio Norge. Ja, folk som ikke allerede har drakt til neste landskamp prøver å få tak I. Men tolletaten destruerte alle draktene som en far hadde bestilt til familien. Han bestilte 4 landslagsdrakter fra den kinesiske nettbutikken DH Gate. Men jeg ante ingenting om at de var falske, sier han. Ja, de ble stoppet I tollen og ble senere destruert. Tolletaten bekrefter for øvrig stadig at flere falske fotballdrakter blir stoppet ved grensen nå. Og når du ser norske supportere på kamp, så kan du tenke på at nesten halvparten av draktene fake. 2 dager igjen til Norge-Danmark på Ullevål natt.

0: Stadig togstreik og teknisk trøbbel I morgenrushet I Oslo I dag på toppen av det igjen. Ja, vi håper det går bedre nå I ettermiddag. Mer om trafikken om bare sekunder. Husk, vi spiller sangutfordringen nå om 10 minutter. 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 122 Heliveien 387 I Indre Østfold kjørefelt stengt grunnet en trafikkulykke. E6 Kløfta kryss I Ullensaker retning Oslo veien åpen for trafikk igjen etter trafikkuhell tidligere.
3: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Nå kan du bestille med KLM og fly til... Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
9: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
11: Ja!
13: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
20: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
20: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
21: Tusen takk, Delta!
19: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Musikk

0: vet ikke om du la merke til det, men gradestokken steg altså litt da vi spilte den her fra Porsgrunnbyen. En solskinnsdag på Radio Norge.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Lars-Erik, velkommen. Du klar for å ta sangutfordringen?
2: Ja, jeg skal bare snakke litt med guttungen her.
0: Ja.
2: Jeg skal bare snakke litt i telefonen, så må du vente.
3: Bestefar.
2: Ja, det ikke bestefar, det en annen jeg prater med.
0: Hvor gammel han?
2: Han snart 3.
0: 3 år, ja. Ja, da har han mye på hjertet, vet du.
2: Ja, da, han har det.
0: Veldig mye å lure på også.
2: Ja.
0: Det kan jo være at han kan være til hjelp på noen av låtene.
2: Ja,
0: det spørs for øvrig når jeg ser hva som venter oss i dag. Men du vinner 2000 kroner, Lars-Erik, hvis du kan gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder.
2: Ja.
0: Er det noe spesielt du god på?
2: Nei, det godt å blande, tror jeg.
0: Godt å blande. Søtt, salt og syrlig. Vi kaster oss ut av det, Lars-Erik. 30 sekunder er stilt inn på klokka og starter nå.
2: Thriller?
0: Det ikke Thriller.
2: Nei.
0: Men det Michael Jackson. Og det på albumet Thriller. Men låta heter noe annet.
3: Er det så slags?
2: Birgit.
0: Det er riktig svar.
3: Er det så
2: slakt? Vi må vente litt, Mathias. Jeg skal prate med deg etterpå.
3: Er det så slakt?
2: Jeg prater med henne i radioen, så du må vente litt.
0: Hva heter han?
2: Mathias heter han.
0: Mathias. Ja, koselig. All right, vi på låt nummer 2, Lars-Erik.
2: Ja.
0: Hva heter denne?
4: I'm too sexy for my love.
2: Too sexy for my shirt.
0: Ja, men faktisk det den heter. I'm too sexy. Husker du artisten også?
2: Nei.
0: Nei, det var jo disse på 90-tallet som kalte seg for Right Said Fred.
2: Ja, det var ikke så kjent for meg.
0: Og Richard Fairbrass, han ene i singlet her, som var så innmari sexy, han blir 73 år i dag.
2: Se der.
0: Ja, kanskje ikke så sexy nå lenger.
3: Se på en fiske da, pappa. Se på en fiske.
0: Har du fisker?
2: Jeg tror det noe imaginære fisker.
0: Ok.
2: Du en fisk, ja.
0: Vi på låt nummer 3, Lars-Erik. Skal vi sjekke klokka også, kanskje? For det gikk noen sekunder på den første der. Du har 11 sekunder igjen. 11 sekunder igjen. Her låt nummer 3.
2: Love Hurts.
0: Det Nazaret sin Love Hurts, helt riktig. 5 sekunder igjen. Hva heter denne? Skulle vi hatt noen sekunder til, ja. Det var ikke så lett å ta på bare de trommene.
2: Nei, jeg hadde ikke sjans i dag, gitt.
0: Jeg kan ikke skjønne helt hvorfor. Lars-Erik, det var veldig hyggelig å ha deg med. Hilse Matteo.
2: Det var veldig kjekt å være med. Det skal jeg gjøre.
0: Kom gjerne tilbake igjen og ha en riktig så fin dag videre.
2: Takk det samme.
0: Ha det, Matteo! Ha det! Har du lyst til å prøve deg i neste runde av sangutfordringen, så tekst Norge til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker nå til jobbinnspurten og ettermiddagsrøsje. Kurt Nielsen, Whitney Houston. Og vil du høre oss på mobil, last ned Raio-appen.
1: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade i Oslo er dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for spionasje. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester skal undersøke hva som gikk galt i hjemmet før dobbeltdrapene i Ski i 2024. Det Hvite Hus lanserer Trump TV som svar på boykotten fra større medier. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyheten får du alltid på VG.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
5: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Mamma, hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han er ikke der.
7: Å, da er han selvfølgelig på.
6: Biltema.
8: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Pappa, kan vi leke dyrehage?
10: Ja, det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
9: Men det er jo som fjolland til familien.
10: Ja.
9: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
10: Da blir det dyrehage, da.
11: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Rolla, pappa!
10: Ja!
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
13: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
15: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Right Price Tiles kundeavisen.
21: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Bergen altså kåret til Europas beste by å bo i. Kurt har lyst til å fortelle litt om gata si.

0: Stop and stay walking down the road again for the better for some peace.
1: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
2: Unga dine får aldri sove.
3: De får ikke sove.
2: Nei, du skal jo syke for unga dine. Så ro, lille mann. Nu dagen over. Alle barn i dette land. Ligg så ro, lille mann.
3: Ja, det var en real topp 10-liste, Geir.
2: Ja.
3: Tenk på at du tenorsanger. Det fikk oss til å leve i. Ler og har det gøy. Men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
4: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
3: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Air av med Second Liken kommer på Radio Norge snart en energibombe ifra John Travolta og den aller fineste til Cyndi Lauper. Kalenderen og det meste av landet sier høst, men det nå litt sommer igjen på Sør- og Østlandet. Men bare til I morgen. Vestlandet og Nord-Norge får mye regn, men mulighet for oppholdsvær, Trøndelag også noen regnbyger. Skal du over Sognefjellet? Ja, da det vinterdekk som gjelder nå. Vi der denne 22. september. Et sted I landet over 20 grader I dag, det Tokke I Telemark, som nå måler 20,3.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 709 Vollan I Skaun, Trøndelag, veien stengt grunnet et stanset kjøretøy.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Steinsprut. Rispilglass.
14: 09090. Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge. Woo! Mye variert musikk.
19: Is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

Om jeg bare hadde halvparten av energien til John Travolta. Dette Radio Norge. Danskene sliter før landskampen på torsdag. Hører om det I nyheten snart. Og mer om ambassadevakten som dømt for spionasje. Nyheter på Radio Norge etter Cyndi Lauper om bare 3 minutter.

0: ting er at trafikken går tregt til rushet, men folk går for sakte mange steder. Det finnes det en løsning på nå, som du skal få høre om etter klokka fire på Radio Norge. Og vi spiller runde to I sangutfordringen, en tusenlapp hvis du gjetter sju låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade I Oslo dømt til

0: Alexander Ba og Kasper Dolberg ut av den danske landslagstroppen som skal møte Norge I Nations League. Fra før har Barcelonas midtstopper Andreas Christensen meldt forfall med en lårskade. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyt vær og 14 grader. I Tromsø 12 og delvis skyt, Bodø skyt og 12. Trondheim 13 og skyt, regn om kvelden. Bergen regn og 13. Stavanger 16 og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld. Kristiansand regn ettermiddag kveld her også og 15 grader. Lillehammer 13 og skyt. Og Oslo får skyt vær og 15 grader I morgen. Nå regn sent kveld.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
4: Radio Norge.
5: Hei, jeg heter Kim Nygaard. Har du også irritert deg over folk som går for sakte? Ja, da har du kommet til en løsning, som du skal få høre om straks.

For Non Blondes på Radio Norge. Hvorfor har ingen tenkt på det her? Her I Norge, egne forbigåelsesfelt på fortauet. Mange går jo så tregt, og I Glasgow og Leeds så har det nå lansert hurtigfelt for fotgjengere. 50 meter lange og over 2 meter brede såkalte walk fast lanes. Det hva de har malt opp midt I handlegaten der nå. Dette skal altså gi raske fotgjengere fri bane fra treige turister og sånne mobilzombier som veldig irriterende. Walk fast lanes. Ja, sånt må vi få I Norge også.

0: Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker til Røsje, både Europe og duetten med Lady Gaga og Bradley Cooper venter. Og så skal vi spille om 1000 kroner I sangutfordringen. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så den tusenlappen din. Og du kan melde deg på ved å tekste Norge til 2033. Har du jobbet hardt I hele dag, ikke fått med noen ting, så kommer her kort versjonen av dagen. Ting du bør vite I dag. Det kan bli full moms på treningssenteret. Det foreslår I hvert fall skattekommisjonen. Og dermed kan det bli 25% dyrere å gå på trening. Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13. Og Bergen kåret til Europas beste by å bo I. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 85, ferjestrekningen mellom Bognes og Lødingen I Narvik, Nordland, B-ruta innstilt inn til videre grunnet tekniske årsaker. E10 Kåkern bru I Flakstad og Nordland det fare for stengt vei grunnet sterk vind.
3: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
4: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
3: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp I telebutikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: Smarthus.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja. Det noe galt med det, eller?
8: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
9: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd?
8: Nei,
9: vær så snill.
8: Ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
13: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Speil! Du må se speilet!
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Hvor Lise?
17: Så den trygge havna de har følt, den borte.
19: Mer tull.
20: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
21: Det helt useriøst.
19: Mer tango.
22: Skal vi danse tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
24: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
25: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
26: Right Price Tiles kundeavisen.
27: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
28: We are family.
29: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Radio 1.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen Bjørn til å ta sangutfordringen.
1: Takk, takk.
0: Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
1: Jeg fra Hammerfest. Jobber som operativ leder i Finnmark fra Barn Security.
0: Og hvordan været hos deg i dag?
1: Det faktisk knallsol og 13 grader.
0: Jøsses.
1: Imponerende å være i Finnmark.
0: Høst, sier de. Det jo rene sommeren, ja. I hvert fall til Finnmark å være.
1: Det sant.
0: Ja, hva det vi finner i din musikksamling, Bjørn?
1: Ja, det en sånn alt muligheter.
0: Mm. Men det en sånn alt mulig oppgave i dag også, tror jeg, i sangutfordringen. Vi hørte jo de fire første da, hvis du hadde på radioen i første runde i dag, da Lars-Erik kom til låt nummer 4.
1: Jeg hadde på radio, det var jo de 4 jeg kunne, så de neste 3 kan jeg sikkert ikke.
0: Det jo typisk.
1: Ja.
0: En tusenlapp til deg, Bjørn, hvis du tar alle sammen. Du har jo fått masse hjelp da, fra Lars-Erik som kom til den 4. låta. Vi stiller inn 30 sekunders nedtelling også for deg, Bjørn, og de starter... Ja, hvis du klar.
1: Jeg klar.
0: Ja, da starter vi nå.
1: Beat it.
0: Det var Michael Jacksons Beat It. Låt nummer 2.
2: I'm too sexy for my sexy. Love.
0: Den heter I'm too sexy. En gratis låt der altså fra Right Said Fred. Låt nummer 3.
1: Love Hurts.
0: Nazareth sin Love Hurts. Og nå må vi ta en liten tidssjekk her, Bjørn, før vi tar den 4. som vi ikke greide i forrige runde. Klokka viser 24 sekunder.
1: Ja.
0: Du har jo fått en pangstart her nå. Men så, var det den her da? Hva heter den?
1: Er det Bitch?
0: Den heter Bitch. Meredith Brooks. Helt riktig. 3 låter gjenstår. Du har hele 22 sekunder igjen på klokka, Bjørn. Det har vært satt rekord tidligere med den mellomtiden som du nå har klokka inn på så langt.
1: Ja, det spørsmålet.
0: Låt nummer 5, og vi skal holde oss på 90-tallet.
1: Å, herregud.
3: Dig.
0: Skulle den? 10 sekunder igjen.
1: Ja, det der var meg faktisk ikke bra.
0: Du må nesten prøve å synge deg frem til refrenget her, Sven. Ja, fordi vi rakk jo aldri å høre det.
1: Nei.
0: Delight kalte de seg, og så sang hun.
1: Ja, ok. Jeg skal huske det sånn en gang.
0: Ja, du hadde ikke den på en eller annen Absolute Music fra 90-tallet, skjønner jeg.
1: Det hadde jeg sikkert, men fanget sikkert ikke så mye interesse.
0: Bjørn, det var veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen hvis du vil ha revansj. Ha en riktig så fin dag videre.
1: Takk til sammen.
0: Vi spiller hver ettermiddag, og det 2000 kroner i den første runden klokka 15.20. Hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: dårlig igjen etter I dag, bare dager før premieren av Skal vi danse. Du får høre mer om det, og mer om musikken du liker. Til røsje på veien, Bee Gees, Gasoline, og hør oss gjerne på mobil også. Last ned Radio-appen.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten skal undersøke hva som gikk galt I hjemmet før dobbeltdrapene I Ski I 2024. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade I Oslo dømt til 3 år og 6 måneder I fengsel for spionasje etter å ha solgt informasjon til både Russland og Iran. Fotballklubben Vålerenga har fått en bot på nær 200 000 etter supporterbråket på Åråsen. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17, nyhetene for alltid på VG.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Prisbilglass. 0,99.
4: Oda bare klemmer inn at
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Oh.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Biltema.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore.
17: Hvor blåser lysene?
16: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
18: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
20: Low battery. Find charging station.
21: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Hva skal vi ha til middag?
23: Chicken McNuggets.
22: Hva sa du?
23: Nuggets.
22: Litt annet høyre.
23: Nuggets.
22: Nuggets.
23: N-U-G-G-E-T-S.
22: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
24: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
25: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
26: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Bare dager før premieren av Skal vi danse kommer sjokknyheten i dag om at den største favoriten trekker seg. Skuespiller, tidligere danser, tidligere kollega her i Radio Norge, i morgenklubben med Loven og Co, Henriette Lien, som forteller at skader ødelegger allerede før det fikk begynne. Mens alle de andre klare. Ja, hvem blir da favoritt av de resterende, og hvem overtar plassen på så kort varsel? Altså, nå har jo Geir Skau vært med, Henriette Lien, tidligere morgenklubben vært med. Kan det tenkes at Øyvind Loven kommer? Bare en vild tanke. Vi får se på lørdag. Fra Topp 1000-arkivet kommer denne passende låten fra CNC Music Factory.

til Kim Larsen, Gasoline på Radio Norge. Det høst, bortsett fra på Sør-Østlandet, hvor sommeren har fortsatt litt på overtid. Men det bare til I morgen. Vestlandet og Nord-Norge får mye regn, men med mulighet for oppholdsvær og Trøndelag for oss å bygge vær. Skal du over Sognefjellet, da det vinterdekk som gjelder nå. Og varmest I dag, et sted over 20 grader, Tokke I Telemark med 20,6.

0: 90-talls favoritter fra Seal på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, også I Raio-appen. Den må du ha på mobilen, enten om du bruker Android eller iPhone.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 150 Nydalen I Oslo retning Sinsene høyre kjørefelt stengt grunnet trafikkuhell. E16 Ransfjord-Linna I Lunner veien stengt I perioder grunnet en trafikkulykke. Riksvei 85 ferjestrekningen mellom Bognes og Løddingen I Narvik-Nordland B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
7: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Pappa, kan vi leke dyrehage?
9: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego. Sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
8: Men det jo som fjolene til familien.
9: Ja.
8: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
9: Da blir det dyrhage, da.
10: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Rolla, pappa!
9: Ja!
8: Høyere! Du ikke en katt og en løve!
9: Roar!
11: Right Price Styles, Kristiansand.
12: Ja, hallo! Nå kundeavisen ute igjen.
11: Yes.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
11: Jeg tykker den var Right Price Styles.
12: Hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
12: Ja.
11: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens 60 navn.
11: Ja.
13: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge, mye varier.

Dette er Radio Norge. En hel verden venter spent på møtet mellom Trump og Zelensky. Det har jo ikke gått så bra tidligere. Trump taler I FN akkurat nå. Hør mer om det straks. Og hvor mye Vålerenga fikk I bot etter supporterbråket mot Lillestrøm på Åråsen. Om under fire minutter på Radio Norge.

0: For helse- og omsorgstjenesten. Saken berører oss alle. Vi som samfunn har et ansvar for å prøve å forstå hvordan dette kunne skje, sier direktør Andres Neset til VG. Vi vet at dette utfordringer nesten alle kommuner strever med. Vi går inn i saken fordi vi mener det mye å lære her, sier han.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballforbund har gitt Vålerenga en bot på nær 200 000 etter supporterbråk og hærverk på Åråsen. Bakgrunnen supporternes bruk av knallskudd og blinkers samt kasting av gjenstander på baden under kampen. Klubben varsler utestengelse av skyldige supportere. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 14 grader. I Tromsø 12 og delvis skyet. Bodø skyet og 12. Trondheim 13 og skyet. Regn om kvelden. Bergen regn og 13. Stavanger 16 og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld. Kristiansand regn ettermiddag kveld her også og 15 grader. Lillehammer 13 og skyet. Og Oslo får skyet vær og 15 grader i morgen. Nå regn sent kveld.
3: Dette Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
3: Altid på Radio Norge og i Radio-appen.
5: Hei, det er Kim Ingaard. Spiser du middag ved spisebordet? Eller i sofaen? Ja, hør om du som folk flest straks.

for at du hører på Radio Norge. Det middagstid, men sitter du ved spisebordet eller I sofaen? Voksne over 35 spiser helst middag I sofaen. En av ti lager aldri mat I det hele tatt. Og under halvparten setter seg faktisk ved et bord for å spise kveldsmåltidet. Og blant de yngste, ja, de spiser I senga. Sånn har det blitt.

0: musikken du liker på Radio Norge, både Beatles, Soul Asylum og Steve Winwood kommer straks. Og vil du høre oss på mobil, så gjør du det I Rayo-appen.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 150 Nydalen I Oslo retning Sinsen høyre kjørefelt stengt grunnet trafikkuhell. E16 Ransfjord-Linna I Lunner veien stengt I perioder grunnet en trafikkulykke. Riksvei 85 ferjestrekningen mellom Bognes og Løddingen I Narvik-Nordland B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker.
3: Fjordland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen Karoline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertrekks-emoji.
3: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Havregrøt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
10: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
10: Kjeks?
9: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
12: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor lyse?
12: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
16: Det helt useriøst.
14: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
21: Joker, den gode naboen.
22: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
23: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
24: Gratulerer, kjære Tore!
25: Nei, det må blåse lysene!
24: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
26: Low battery. Find charging station.
27: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Variert musikk.

Tirsdag ettermiddag på Radio Norge. Ja, Bergen også kåret til Europas beste by å bo I. Mens Oslo nå foreslår gratis kollektivtransport for barn under 13 år. Det forresten I dag verdens bilfrie dag. Ser du rundt deg I trafikken nå, så det ingenting som tyder på det.

0: egentlig hørtes ut. Med Steve Winwood og Valerie på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker, Genesis og Duran Duran. Oh ja, han var ikke ferdig, nei. I'm the same boy I used to be.
1: Kjære Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
2: Will a deal be made, or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten skal undersøke hva som gikk galt I hjemmet før dobbeltdrapen I Ski I 2024. Hayden Panettiers dødsårsak nå bekreftet. Skuespilleren døde etter å ha inntatt en rekke ulike stoffer ifølge rettsmedisinerne. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18, nyhetene for alltid på VG.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
8: Og...
9: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Du kan få dette og dette levert hjem.
13: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
6: En elefant?
14: Nei.
15: En brannbil?
14: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
16: av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
20: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
21: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
22: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ikke lenge igjen til Duran Duran kommer til Norge. Unity på Fornebu fredag 2. oktober, og du møter vokalisten Simon Le Bon her på Radio Norge før det. Han skal til og med bli med på sangutfordringen. Og det blir gøy. Hvor mye kan Simon Le Bon selv om musikken fra 70, 80 og 90-tallet? Han får jo selvfølgelig ikke sine egne låter å gjette på da. Følg med på Radio Norge. Her bare en av flere godbiter fra Duran Duran. Save a prayer.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo synge for unga dine. Så ro, lille mann. Nu dagen over. Alle barn i dette land ligger. Så ro, lille mann.
2: Ja, det var en real topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Tenk på at du tenorsanger. Det fikk oss til å leve i, ler og har det gøy. Men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut av hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Robbie Williams på Radio Norge. Var det vanskelig I sangutfordringen I dag? Du skal få et litt gjenhør snart, og så kan du høre om du hadde klart låtene som Bjørn fikk I dag.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 150 Nydalen I Oslo retning Sinsen veien nå åpen for normal trafikk igjen. E16 Randsfjord Linna 455 I Lunder Akershus veien stengt I perioder grunnet en trafikkulykke.
3: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var
6: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
10: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
9: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
12: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
11: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Ja,

0: Madonna's Into the Groove på Radio Norge.
1: Han imponerte lenge I dag I Bjørn, som kom lengst I sangutfordringen. Hør om du hadde tatt disse her.
2: Love Hurts.
1: Nazareth sin Love Hurts. Og nå må vi ta en liten tidsjekk her, Bjørn, før vi tar den fjerde som vi ikke greide I forrige runde. Klokka viser 24 sekunder.
2: Ja.
1: Du har jo fått en pangstart her nå. Men så, var det den her da? Hva heter den?
2: Er det Bitch?
1: Den heter Bitch! Meredith Brooks. Tre ja. Låter gjenstår. Du har hele 22 sekunder igjen på klokka, Bjørn. Låt nummer fem, og vi skal holde oss på 90-tallet.
3: Herregud.
1: Dig. Ah. Skulle den? 10 sekunder igjen.

0: fordi vi rakk jo aldri høre det.
1: Nei.
0: Delight kalte de seg, og så sang hun...
1: Ja, ok. Jeg skal huske det til denne gang.
0: Ja, det var Bjørn som var med tidligere i dag, og så kom lengst I sangutfordringen. Vil vel ha revansj på et eller annet tidspunkt. Det 2000 kroner å vinne I den første runden, som vi spiller klokka 15.20 hver ettermiddag, hvis du greier 7 låter på 30 sekunder. Har du lyst til å være med? Så har du bare meldt seg på. Skriv Norge I en tekstmelding, send til nummer 2033. Ikke tekst og kjør. Rundt I siden av tekst. Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker og god stemning med Andreas Velle nå fra klokka 6 og utover. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen. Nå nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
2: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
1: Etterpå ble Grønland-avtalen undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. En mannlig journalist I 30-årene tiltalt for forsikringsbedrageri etter å ha meldt det samme kamera stjålet tre ganger. Tilsammen meldte han verdier for 99 000 kroner stjålet. Han erkjenner å ha gjort noe veldig dumt, sier forsvareren hans. Hayden Panettiere's dødsårsak nå bekreftet. Skuespilleren døde etter å ha inntatt en rekke ulike stoffer, deriblant fentanyl ifølge rettsmedisinerne. Dødsfallet klassifisert som en ulykke, melder CNN. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det delvis skyt og vær og 14 grader. I Tromsø 12 og delvis skyt, Bodø skyt og 12. Trondheim 13 og skyt, regn om kvelden. Bergen regn og 13. Stavanger 16, og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld. Kristiansand regn ettermiddag kveld her også og 15 grader. Lillehammer 13 og skyt. Og Oslo får skyt vær og 15 grader I morgen, noe regn sent kveld.
5: Dette Radio Norge.
6: Mer av musikken du liker.
5: Alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Riktig god kveld og velkommen til starten på avslutningen av tirsdagen. Tusen takk til Kim Nygaard, jeg Andreas Velle, og det ikke du. Det blir både Bengals og AC/DC nå I løpet av et par minutter, men akkurat nå, og når jeg sier par minutter så mener jeg sånn kvarter da, ikke sant? Men akkurat nå har jeg Elton John og Sacrifice.

Highway to Hell med ACDC. Litt deilig trommer og gitarer på Radio Norge. Og hvis du glad I rockmusikk, så kommer jo I dag begynnelsen på line-upen av Tons of Rock 2027, med giganter som Mötley Crüe, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og Halloween. Det kommer til å bli ganske fett. Dette Radio Norge. Håper du har en skikkelig fin tirsdag sammen med oss. Mer av musikken du liker kommer nå. Dette The Bangles og Eternal Flame.

0: Eternal Flame med The Bangles. Og hun som i spissen for The Bangles. Altså, de jo et hjembud i jenteband, det ikke det, men altså, hun som utmerket seg mest heter Susanna Hoffs. Og hun fortsatt aktiv på både musikkfronten og ikke minst på Instagram. Og det har jo gått 20-30 år siden de var på toppen av karrieren, men hun ser fortsatt ut som en milliard dollar. Dette Rad Norge. Vi venter nå mer av musikken du liker. Roxette kommer, og Marius Müller med Den du vet om ikke så mange minutter.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Yes, vi April Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
4: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrett på Farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Lederskap. Å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Den du vet, med Marius Müller. Riktig god tirsdag, så hyggelig at du hører på. Dette Rad Norge. Heter du Kåre eller Kyrre, eller Kyrre da, så har du navndag i dag. Vi har flere så mye. Ellers i dag så har Nick Cave bursdag. Andrea Bocelli har fødselsdag. Ronaldo, fotballspilleren Ronaldo. Altså ikke han kjekke Ronaldo, men han tjukke Ronaldo. Han brasilianske, han har bursdag i dag. Og dama til han karen her.
1: Activate your heart now. Shock their bodies at 10,000.
0: Ja, altså kona til sjaman Durek, hva er det hun heter igjen?
2: Martha?
0: Ja, hun har vært på bursdag i dag, gratulerer så mye med dagen. Og jeg tenkte vi skulle markere det med visdomsord fra sjaman Durek.
3: Visdomsord fra sjaman Durek.
1: All beings in the earth, all spirits from all corners of life.
4: I

0: The Look med Per Gessle og Marie Fredriksson I Rockset. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin tirsdag kveld. Vi venter nå blant annet Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Nå kommer Bjørn Afzelius fra vårt topp 1000-arkiv med 1000 biter. Og rett rundt hjørnet fra Sverige, ABBA med Money, Money, Money.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer på
5: deg? Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
18: Skål!
19: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
19: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Hva gutta?
21: Mer disiplin.
22: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
21: Mer domskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
23: Julius.
21: Mer dans.
24: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
25: Steinsprut og ruteskift.
26: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det gøy å se hvordan noen låter går opp og ned på lista vår. Vi skal jo litt senere i år kåre årets topp 1000-lista. Da skal vi se hvilke låter som Norge elsker aller mest akkurat nå. Men denne 1000-bit her fra Bjørn Afzelius, den har vært inne på lista 14 ganger. Det betyr også at den har vært ute et par ganger. I fjor hadde den nesten bakkerekord på den høyeste plasseringen noensinne. Den har vært så høyt oppe som en 133. plass. I fjor var den på plass 135. Dette 1000-bit her på Radio Norge.

0: Don't Wanna Lose You med damen som ble født Anna Mae Bullock I sin tid, men Tina Turner det du kjenner henne som. I Don't Wanna Lose You. Takk for at du hører på. Dette Radio Norge. Det blir etter hvert både Shania Twain og Kings of Leon her hos oss.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her, og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
10: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
15: Våkvann, det sånn, alt har smeltet.
14: Og en brand I dag.
15: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans band off London, and my job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
18: What do you want? I'll give you more!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
21: Ja, det noe galt med det, eller?
20: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
21: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
20: nei,
21: kostråd?
20: Nei,
21: vær så snill.
20: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
21: Ja.
22: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

On Fire med Kings of Leon. Håper du har en fin tirsdag kveld. Altså, alt ligger til rette for at du skal ha det fint i hvert fall, fordi de største byene her i landet er altså blant planetens beste å bo i. Oxford Economics har nå rangert verdens 1000 største byer, og to norske byer er inne på topp 10. Bergen er på andre plass, rett bak Canberra, og Oslo, fjerde plass i Europa, sjette plass i verden. Så hvis du bor i en av Norges to største byer, så har du det sannsynligvis helt bra. Og ut fra all erfaring jeg har, så det ikke så verst i Stavanger, Trondheim eller resten av landet heller, for den saks skyld. Dette Rad Norge til hele Norge, med Shania Twain og That Don't Impress Me Much.

0: That don't impress me much med Shania Twain. Hvert øyeblikk nå, status quo med In the Army Now. Men aller først, det viktig å holde seg oppdatert. Så her en liten nyhetsoversikt og titt på været.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
2: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? Of future greatness or generations.
1: Etterpå ble sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Avtalen sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Statsminister Jonas Gahr Støre roser Grønland-utviklingen, men reagerer kraftig på presidentens Iran-retorikk.
3: En verden hvor man utsletter sivilisasjoner, det er en mørk verden. Dette jo trusselspråk. For han sier jo samtidig at alternativet å inngå en avtale som I verden helt fantastisk for Iran, og de kan blomstre. Så det noen voldsomme kontraster han trekker opp. Det Trumps stil. Men jeg synes det blir feil å si at vi skal si at vi ikke tar ord fra en president på alvor.
1: Togstreiken fortsetter, og vi har nå oppdatert oversikten over innstilte tog I dagene fremover. I morgen det 169 innstilte tog, og torsdag det 168 avganger innstilt alle på Østlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det delvis skyt vær og 14 grader, I Tromsø 12 og delvis skyt, Bodø skyt og 12, Trondheim 13 og skyt, regn om kvelden, Bergen regn og 13, Stavanger 16, og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld, Kristiansand regn ettermiddag kveld her også, og 15 grader, Lillehammer 13 og skyet, og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen, nå regn sent kveld.
6: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. I morgen kommer det en ny bok om Jeffrey Epstein og hans norske nettverk. Det skal vi snakke om ikke lenge, og så blir det både Simon & Garfunkel og Fun sammen med Janelle Monáe. Akkurat nå det Status Quo og In

0: tonight.
1: We Are Young med Fun og Janelle Monáe. I morgen kommer det en ny bok som heter Epsteins norske nettverk. Den skrevet av Tore Gjerstad og Gard Otterholm, en bok de har jobbet med I over 7 år. Han har vært vrient og kommet til bunns I materien her.
2: Altså, det litt noe av det vi prøver å beskrive I boka. Det som har kanskje vært påfallende motstanden mot å få fram sannheten om hvordan det norske Epstein-nettverket egentlig var. Det mange har vært tause, noen har motarbeidet undersøkelsene våre, noen har løyet. Så det noe vi prøver å vise frem I boka, da, all liksom, veien til sannheten om det nettverket.
3: Hva det folk ljuger om?
4: De lyger jo om deres eget engasjement og I måte Epstein-nettverket.
2: Det jo graden av kjennskap til Epstein, det sånn gjennomgående hvordan folk snakker feil om det. Det som også er interessant med det, og det har skjedd I Norge, men det ser vi også når vi på måte går litt bredere, at det også et slags internasjonalt fenomen, at folk helt gjennomgående feilforklarer seg om I hvilken grad de kjenner til Epstein.
1: Noen land liksom mer representert enn andre. Jeg har inntrykk at Norge et av de landene som kanskje har flest mennesker som har falt eller blitt knyttet til Epstein. Hva grunnen til det?
2: Norge tydelig overrepresentert, det det ingen tvil om. Det noe av det vi prøver å forklare hva som kan være grunnen til det, men det jo noen åpenbare ting som at Norge har hatt en del. Vi overrepresentert på å ha ledende internasjonale stillinger, rikt land, kjent som en fredsnasjon, deler ut Nobelprisen, altså en del sånne ting som sånn, I liksom Epsteins verden så det alt det veldig nyttig. Og det jo stort sett sånn, du kan forklare Epstein at, ok, hva kan han få ut av det her?
4: Så vi forklarer jo det nøyere I boka, så vi må nesten vente litt på boka på det, men flere detaljer om det.
1: Ja, du bør ikke vente så veldig lenge. Boka kommer I morgen, og det var forfatterne Tore Gjerstad og Gard Otterholm.

0: The Boxer med Simon & Garfunkel. Hvis du gir meg en pianobar med en anstendig pianomann som kan spille denne her, noe kaldt i glasset og en åpen kalender, da skal jeg ha en ganske hyggelig kveld, ja, faktisk. Dette er Radio Norge, mer av musikken du liker her i vente. Det blir blant annet en av tidenes feteste gitarsoloer fra Guns N' Roses. Og så kommer Nick Kershaw med Wouldn't It Be Good i løpet av noen få minutter, så hold det her.
1: Hei, gutta!
2: Mer disiplin!
3: Pappa!
4: Æsj, faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap!
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius!
2: Mer dans!
6: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
8: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
9: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
14: Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
14: Og...
15: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
14: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland Havregrøt på farta.
16: Fjoland, godt å bare få den servert.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
20: Bente, hva er den linken du har sendt da?
21: Link?
20: Jeg har sendt meg en link.
22: Hva skjer?
21: Bente!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
23: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
24: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
25: Hallo!
26: Farmor!
27: Hei!
25: Hei, hei!
26: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
25: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
27: Mamma.
25: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
27: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
25: Ja.
27: Ja.
28: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
29: Dette er Radio Nå.

0: Wouldn't it be good med Nick Kershaw. Dette er Radio Norge. Jeg ser i VG i dag at Rebel Wilson nå ble anklaget for å ha sabotert egen film. Hun er denne uken i retten i Sydney, tiltalt for å ha stukket kjepper i hjulene for sin egen regideby. Og jeg må jo si, dette her høres ut som den daglige samtalen jeg har med redaksjonssjefen her på jobben, hvor han sier sånn, Andreas, prøver du å sabotere din egen sending? Og jeg sier, nei, jeg gjør ikke det, jeg bare får det ikke til bedre.
1: Hei, jeg heter Anne-Hilde Krabi, bor i Oslo, og jeg har et oppfordring til programlederne. Vær så snill og ikke snakke over intro til Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Jeg hadde tatt stor pris på, det den beste delen. Takk, hei.
0: Hva var det du sa for noe?
1: Ikke snakke over intro til Sweet Child of Mine med Guns N' Roses.
0: Altså ikke?
1: Ikke snakke over intro til Sweet Child of Mine.
0: Ikke snakke
1: over

0: Child of Mine med Guns N' Roses. Og vi skal til, hvis du har et lampehjerte i løpet av kvelden, så er det bare å slå på tråden. Nummeret hit 08282, og taster du 2, så kan du bare legge en beskjed, så slipper du å forholde deg til et levende menneske. For det har jeg skjønt at folk har helt angst for. I vente nå, blant annet bursdagfeiring av Joan Jett, og så kommer straks Brian Adams, Sting og Rod Stewart.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdagsgave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
12: Ja. Det noe galt med det, eller?
11: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
12: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer?
22: Bente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Denne låta har alltid vært med på lista vår, men hadde sin laveste plassering noensinne i fjor, på plass 707. Og grunnen til at vi spiller akkurat denne akkurat i dag, er at Joan Jett fra Joan Jett and the Blackhearts har bursdag i dag, på samme dato som både Julio Iglesias og Bruce Springsteen. Hun fyller 68 år. Gratulerer så mye med dagen til Joan Jett. Dette er I Love Rock'n'Roll.

0: du bli på morgenklubben idag?
1: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo synge for unga dine. Så ro, lille mann, nu dagen over. Alle barn i dette land lig så ro, lille mann.
2: Ja, det var en real topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Tenk på at du tenorsanger, det fikk oss til å leve i, ler og har det gøy, men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Jo, så kom fra Sverige. Dette Come Along. Så hyggelig at du her på kvellinga denne tirsdagen. I vente nå, blant annet en nydelig en fra Joe Cocker sammen med Jennifer Warnes. Up Where We Belong, som filmmusikk fra filmen An Officer and a Gentleman dukker opp. Og rett rundt hjørnet nå, Billy Joel. My Life, rett etter at vi har tjent noen kroner.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hallo.
6: Farmor.
7: Hei.
4: Hei.
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
15: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Elektroimportøren.
18: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Life med Billy Joel. Og på den data tilbake i 2001 så ble det arrangert en veldedighetskonsert hvor Billy Joel var blant de som opptrådde. Han var ikke alene. Både Neil Young, Tom Petty, Paul Simon, U2, Limp Bizkit, Bruce Springsteen og Pearl Jam stod på scenen under A Tribute to Heroes, som også var en innsamling i forbindelse med 11. september-angrepet, som også da hadde foregått bare 11 dager i forkant. Men det var på den dato i 2001. Nå på Radio Norge, dette Joe Cocker og Jennifer Warnes med Up Where We Belong, før vi får en liten nyhetsoversikt.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Takk for at du hører på Radio Norge. Straks nå Unforgivable Sinner med Lene Marlin, men aller først et par minutter med nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på trusselen fra USAs president Donald Trump om å utslette Iran under talen til FNs generalforsamling I New York I dag.
2: Det har han faktisk sagt før, men nå sa han det fra FNs talerstol, som jo på mange måter verdens viktigste sted å holde tale. Det et veldig alvorlig signal, og det må vi jo bare si dypt bekymringsfullt at han snakker på den måten.
1: En mann I 40-årene omkom I en luftsportulykke ved Hvittingfoss I Kongsberg I ettermiddag. De pårørende varslet opplyser politiet. Byrådet I Oslo pumper inn en kvart milliard kroner på kunstgressbaner neste år. Fem nye baner med undervarme kommer I 2027. I tillegg skal 18 kunstgressbaner rehabiliteres, og flertallet ligger I Oslo Øst. Landslagsspiller Julian Ryerson letter nå på sløret om skaden som holdt ham ute av deler av sommerens fotball-VM.
3: Det jo litt sånn mareritt, da. Jeg har jo aldri hatt strekk for å få det I første VM-kamp. Jeg gjorde det jo veldig spesielt, men jeg veldig stolt over å klare å komme tilbake og få bidratt I mot slutten.
1: Ryerson og Norge møter Danmark og Portugal I Nations League denne uka. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 14 grader, I Tromsø 12 og delvis skyet, Bodø skyet og 12, Trondheim 13 og skyet regn om kvelden, Bergen regn og 13, Stavanger 16 og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld, Kristiansand regn ettermiddag kveld her også og 15 grader, Lillehammer 13 og skyet, og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen, nå regn sent kveld.
6: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
7: Radio Norge.
0: Mandag. Onsdag liksom lille lørdag, torsdag dagen før fredag. Fredag starten på helgen, og så det helgen. Men tirsdag liksom sånn, det den personlighetsløse fetteren til de andre dagene. Håper du har en hyggelig kveld uansett. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Michael Jackson og Bruce Springsteen, du kommer straks. Nå kommer Lene Marlin og Unforgivable Sinner. Radio

0: Smooth Criminal med Michael Jackson.
1: Damer tar flere enn menn før de er fornøyd, for å si det sånn. Vi skal snakke mer om det om ikke så lenge, og vi tar en liten titt på statistikk, og så kommer blant annet Dire Straits og Cher.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogance of North London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? I'll give you more!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
12: Oi, her går det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
12: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
13: kjeks.
12: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
16: Hva er det som er flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud.
16: Yeah!
17: Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.

0: Brothers in Arms med Dire Straits. Dette er Radio Norge, og nå skal vi ta en liten titt på statistikk.
1: En liten titt på statistikk.
0: Kvinner tar i snitt 6 selfier før de sier seg fornøyd, mens menn bare tar 4 før de er happy med resultatet. 56% sier at de aldri vil kjøpe en brukt ryggsekk, og 88% sier at de har fast plass i sofaen. Og her må jeg si, det er de resterende 12% som er raringene.

0: If I could turn back time, Cher.
1: Det er trøbbel i familien til Cher for tiden. Hun har en sønn som heter Elijah Blue Allman. Han vist ikke helt hel ved. Og nå for bare fire dager siden så ble han tiltalt for innbrudd blant annet. Hvor han hadde sittet når folk kom hjem og røyka en sigarett og blant annet stumpa den i gulvteppet der. Og så det spørsmålet om hvem som skal ansvare for han. Fyr 50 år gammel, klarer ikke helt å styre seg. Cher for øvrig 80. Dette Rad Norge. Heng på i vente nå, blant annet Limahl med Never Ending Story. Jeg har flyttet i topp 1000-arkivet en tur og funnet frem Sissy Cowboys. Og rett rundt hjørnet nå så kommer Pink Floyd og Another Brick in the Wall, part 2. Hold det her.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
11: av det?
8: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen Ikke la frykten sette seg liksom Men jeg har denne middagen, den må fikses
7: Men det der jo sånn fjolene til familien Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da
8: Prøv nyheten fjolene til familien La middagen fikse seg selv I ovnen Mens du bruker 25 minutter på noe annet
5: Speil, speil, du må se speilet!
9: Skåsen har vært I Norge I 11 år Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde Samme stikkontakt hele stua Kun 2299 kroner Skåsen, velkommen til enkelt

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Noen låter forsvinner ut av lista, får aldri å bli sett igjen. Noen ute og kommer tilbake. Vi får på det tilfellet med denne, for den var nemlig ikke inne på lista i fjor, men har vært inne 12 ganger tidligere, og har til og med vært så høyt oppe som en 112. plass, som jo skyhøyt i topp 1000-sammenheng. Så ha denne litt i bakhodet når vi litt senere i år skal kåre årets topp 1000-liste. Dette CC Cowboys med Harry.

0: Neverending Story med Limahl. Riktig god kveld, jeg sitter og ser på merkedagen i dag og ser at det er verdens bilfri dag i dag. Det må jeg si, det synes jeg gikk helt terningkast 2. Ellers i dag, alle som heter Kyrre og Kåre, eller Kyrre og Kjåre, har navnedag. Gratulerer så mye.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja. Er det noe galt med det, eller?
5: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
16: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
16: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

Breezy med Kurten. Kurten Nilsen, takk for at du hører på Radio Norge. I helgen har vi en konkurranse som heter Heisen. Den går mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Hyggelig konkurranse å sitte og spille med sånn hvis du sitter I bilen eller rundt frokostbordet, altså hvor du bare kan se hvem I familien som best. Eller om du rett og slett har lyst til å være med på telefonen, da kan du I så fall vinne 1000 kroner. Spørsmålene drar seg om alt mulig rart. Så hvis du har lyst til å bli med, så kan du melde deg på, og det kan du godt gjøre nå. Send en sms som starter med ordet Heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Så kanskje du med I helgen og kommer deg en tusenlapp.

0: Dette er Radio Norge.
1: Mer av musikken du liker.
0: Altid på Radio Norge og i Radio-appen.
2: Sitter og koser meg på kvelden her. Jeg håper du har en fin tirsdag. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. I dag er det bursdagen til Andrea Bocelli, og det skal vi markere om ikke så lenge. Og så kommer det til hvert både ABBA og Kygo. Men akkurat nå, dette er Pointer Sisters, og I'm so excited.

0: Stole the Show med Kygo. I dag er det bursdagen til tenorsanger Andrea Bocelli, og det ble markert på morgenklubben med Loven og Co. i dag tidlig. De hadde en topp 10-liste hvor Geir virkelig får skinne. Det er lista topp 10 tegn på at du er tenorsanger. Vi skal ikke høre på hele, men vi skal høre på fra plass nummer 3.
1: Du tror det høres ut som Pavarotti!
2: Ja, det gjør det. Plass nummer 2.
1: Du legger alltid oppå. Altså, ja, du legger alltid oppå. Når folk skal synge, så skal du brife da, ikke sant?
3: Åja, du legger deg oppå.
1: Ja, ja, hvis dere tar syng en sang, bare hvis dere har en.
3: Kom og syng en sang.
1: Kom og syng en sang.
2: Leke gjør vi dag.
1: Legger oppå.
2: Og plass nummer 1. Tegn på at du er tenorsanger. Her er plass nummer 1.
1: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo syke for unga dine. Så rå, lille mann, nu er dagen over. Alle barn i dette land ligg. Så rå, lille mann, nå må du si og sove.
2: Er de så aggressive også? La la la la
1: la la la. Må du sove da? Må du sove da?
0: Jeg kan ikke huske at noen tenorsanger jeg har opplevd har vært så hissige. Det var dagens topp 10-liste. Ny liste i morgen tidlig her på Radio Norge, når Morgenklubben med Loven og Co. er på plass igjen allerede før klokka 6.

0: The Winner Takes It All med ABBA. Disse fire svenskene som har fått navnet sitt etter forbokstavene i fornavnene deres. For de heter jo Astrid, Bjørg, Bitten og Alf. Disse fire. Dette er Rad Norge. I vente nå både Cut & Crew og Wham.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
6: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Right Price Tiles, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
14: Jeg vet ikke den var Right Price Tiles.
15: Hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
15: Ja.
14: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

Wake Me Up Before You Go Go med George Michael og Andrew Ridgely. Litt senere i høst så skal vi i Radio Norge i gang med å kåre årets topp 1000-liste, hvor vi skal finne ut hvilke 1000 låter som de mest populære i landet. Og da det du og du og du, og hun og hun og hun, og han og han og han, men ikke han, fordi han kjøttue. Men alle de andre skal være med og kåre årets topp 1000-liste, som vi gleder oss til å sette sammen. Og jeg må jo innrømme at oppetter så har det jo vært noen overraskelser. I 2024 så var listetopperen litt sånn at jeg tenkte for meg selv, hæ? Hva skjer nå, Norge? Men da var det denne som toppet hele Radio Norges topp 1000-liste. Cutting Crew og I Just Died In Your Arms.

0: En tidligere listetopper altså på Radio Norges topp 1000-liste I 2024, tronet denne helt øverst på lista. Captain Crew og I Just Died In Your Arms. Mer av musikken du liker vente, blant annet så kommer The Fray med How To Save A Life. Peter Gabriel fra topp 1000-arkivet vårt med Sledgehammer. Og så blir det litt kjettfødding på Radio Mix så lenge. Da kommer nemlig Meatloaf, I Do Anything For Love, But I Won't Do That.
1: Visa presenterer ting man trykker på Fordi andre ikke følger helt med Eller fordi man ikke følger helt med selv Fordi ting var bedre før Eller fordi ting bedre nå Trykk på trygghet når du handler I butikk Nå får du et valg på betalingsterminalen Trykk på gul knapp og velg Visa Betaler du med Visa får du pengene tilbake hvis noe går galt Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no chargeback
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Top, top! Top!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
11: What a watch! And give you a watch!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
19: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
20: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
21: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Noen låter skal bare være med på lista, og denne for eksempel, den har vært med på lista alle de gangene vi har hatt kåringen. Sledgehammer med Peter Gabriel, strålende video til denne her, som har bakkerekorden I antall MTV Video Music Awards, faktisk. Låten har vært inne på lista 17 ganger, har vært så I toppen som en 81. Plass tilbake I 2013. I fjor var den på plass 655. Dette Sledgehammer med Peter Gabriel.

0: låta How to Save Your Wife. Dette Radio Norge. Heng på litt til, så blir det både Queen med Kind of Magic, og så kommer Simple Minds og Don't You Forget About Me. Hold det her.
1: Right Price Styles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
1: Heter ikke den bare Right Price Styles?
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
5: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
11: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
17: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
3: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
16: smarthus.
18: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
18: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Ja, gutta!
12: Mer disiplin!
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap!
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius!
12: Mer dans!
18: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
20: Radio Norge, mer av musikken.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Håper du har en fin tirsdag kveld. Dette Radio Norge. Både Men At Work, Hozier og Aha blant artistene som kommer nå i løpet av de neste 20 minuttene her på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, takk for følge i kveld. Jeg tilbake igjen i morgen mellom 18 og 22 hvis du har lyst til å høre på da. Nå kommer Queen.

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
6: Oi, her var det jo fullstendig bork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
14: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil! Du må se speilet!
15: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
0: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Right price times, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
1: Jeg tror ikke den var Right Price Styles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: av det? Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Ja, gutta!
17: Mer disiplin!
18: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
19: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
20: Mer dumskap.
21: Hva heter regnstyret med rød nese?
22: Julius!
20: Mer dans!
23: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
24: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a war! I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
5: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette er nok det beste for alle.
14: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
10: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
16: Hallo!
17: Farmor!
16: Hei!
17: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
17: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
21: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å
20: spise. Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
21: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
22: Tusen takk, Delta!
20: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
23: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.
24: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, det ikke så rart.
5: Vi jo fornøyd.
6: Ja.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
12: Det helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
15: Oi, her var det jo fullstendig gork.
3: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
15: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
17: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer?
24: Bente!
22: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
25: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
26: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
25: Ai. Og...
27: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
25: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
28: Fjordland, godt å bare få den servert.
29: Right Price Times kundeavisen.
30: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: du blir på morgenklubben i dag?
1: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo synge for unga dine. Så ro, lille mann. Nu dagen over. Alle barn i dette land. Ligg så ro, lille mann.
2: Ja, det var en real... Topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Tenk på at du tenorsanger. Det fikk oss til å leve i, ler og ha det gøy. Men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Bråkmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Nå kan du bestille med KLM og fly til
13: Barcelona,
12: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping.
15: Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
15: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Montere. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Det høstgjendøgn. Hva gleder du deg til denne høsten? Skal du gjøre noe morsomt? Har du noe fore med på telefonen? Det ringer folk ut. Det så koselig. Storm fra Moelv, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen. Ja, her gleder jeg meg virkelig til at høsten kommer så sånn at det kan begynne å gå mot vår.
1: Ja, du der, ja.
3: Ok.
2: Ja, altså, og det jo så mye hyggelig å gjøre nå, for nå skal jo kosebilen, eller elskerinnen som jeg kaller henne,

0: Hva gleder du deg til denne høsten her? Turen går til Steinkjær og Geir. Hei, Geir.
1: Hei, hei.
2: Hei.
0: Hva gleder du deg til navn, denne høsten? Ja, flott navn, ja.
1: Er høsten her. Jeg gleder meg mest å gi ut min egen bok.
0: Oi!
2: Oi, har du skrevet bok? Hva det den handler om da?
1: Det er som coffee table bok da.
2: Ja. Coffee table.
1: Og, ja, og hva, da? Som skal hete Lyse, mørke og spektre, og handle om ja, det er bildebok med filosofiske tekster også.
2: Ja, så spennende. Har du jobbet lenge med den, eller?
1: Ja, altså selve manuset gikk ganske fort å få til, men bilder og sånn har jeg jo holdt på med i mange, mange år nå.
2: Oh, ja. Det så spennende.
0: Du, dette her, dette skal vi gå inn og kikke på. Hva heter boken, så vi kan kikke litt på nettet her?
1: Ja, altså, den har ikke kommet ut ennå.
0: Nei, nei.
1: Lyse, mørke og spektre.
0: Lyse, mørke og spektre, ja. Du vet da, dette var...
3: Når kommer den?
1: Nei, altså, jeg mangler bare suktesiden ja. Til å levere til trykker igjen, og så kommer boka så i løpet av halvandre måneder,
0: ja.
1: Så er boka i butikken.
0: Lyse, mørke og spektere, da skal du gi et bok. Koselig å prate med deg, Geir. Ha det godt, da.
1: Ja, takk for det.
2: Er det noe du gleder deg til i løpet av høsten, så vil vi høre fra deg?
0: Ja, det vil vi virkelig, for dette var jo utrolig moro da.
2: Ja, veldig.
0: Hva gleder du deg til? 08282.
4: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
9: Right Price Tiles, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
9: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
10: Hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran,
10: ja.
9: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens sexy navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hei, gutta!
14: Mer disiplin.
15: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, for da gjør du av det.
16: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap.
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius.
14: Mer dans.
19: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil. Du må se speilet!
2: Steinsprut.
3: Rispilglass. 0909.
2: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Hva gleder du deg til denne høsten? Det stiller vi spørsmål om. Vi skal til Skien, og Jan Ludvig er med. God morgen til deg, Jan Ludvig.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen. Hva gleder du deg til?
3: Du, høsten er jo bare en fantastisk i seg selv. Den går nå inn i dvale, og det er helt nydelig å se hvordan fargene forandrer seg hele veien. Så det, men det er ikke det. Det er to ting som jeg gleder meg til i høst. For det første så skal jeg nå med måneds tid på Rudskogen og så springe Rudrun.
4: Åh, ja.
3: Ja.
5: Løpe?
3: Løpe, ja.
5: Ja, men er ikke det, men det er jo bare å kjøre bil der.
3: Ja, men de driver med å springe der også.
2: Og så slitsomt da.
5: Rundt i skreven der.
3: Nei, du springer på banen.
5: Nei,
3: jo.
5: Gjør du det? Det har jeg aldri hørt om. Jeg har jo vært der nede i mange herrens år.
2: Det er så gøy.
3: Ja, det er akkurat det det er. Det er jo kjempegøy. Det er jo nå slutten av oktober.
2: Ja.
4: Ja, så gøy.
3: Ja, 31. Bare sjekke ut det, og så må dere melde dere på. Det er jo helt fantastisk. Det er jo helt utrolig moro å sprenge der ned.
4: Du er opptatt den dagen,
2: jeg. Jeg tror ikke jeg kan løpe.
5: Jeg kan kjøre fullbil.
3: Ja. Ja, vi skal i hvert fall ha pacecar med oss i hvert fall.
2: Ja. Det var en eller annen dag her. Ja, det er en god stund siden nå. Så skulle jeg løpe et eller annet med barna mine. Og så løper jeg ganske fort. Og så, pappa, jeg tror ikke aldri jeg har sett deg løpe før.
5: Nei.
2: Så, jeg tror ikke jeg er en løper.
5: Nei.
2: Det er vel ikke du, Elger, og heller ikke Kim.
4: Nei.
2: Men løping på Rudskogen, den hadde vi ikke hørt om før. Så da må du ha lykke til når den tid kommer da, Jan Ludvig.
3: Ja, og så har vi det eneste årets event, det er jo E18-løpet. De skal jo åpne en ny E18 i Grenland nå.
2: Ja.
5: Og skal du løpe på den da?
3: Ja, det er once in a lifetime.
5: Ja, ja.
3: Så den skal vi også løpe. Der skal vi løpe da fra Langgangen til Rugtvedt.
4: Så det du gleder til nesten er å løpe og løpe og løpe.
3: Ja, det er to løp, det er fantastisk.
5: På steder som er avsatte biler egentlig, så dette her blir jo spennende.
2: Det var koselig prat, Jan Ludvig. Lykke til med løpingen, ha det godt da.
3: Jo, ha det godt.
2: Hva gleder du deg til denne høsten? Nå må du ringe, for dette var mer moro enn jeg trodde. Nei, det var kjempegøy. 08282.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det er høstjevndøgn i dag, dere.
3: Ja, tenkte jeg det,
2: du. Ja, tenkte dere det. Og hva gleder du deg til denne høsten? Det stiller vi spørsmål om. Og nå har vi hatt med flere denne morgenen her, og enda flere skal det bli, så ring du også. Men akkurat nå, Tobias fra Hadeland. God morgen, Tobias.
4: God morgen!
2: Oi, du var
5: så deilig energi.
3: Gleder deg. Hva gleder du deg til, Tobias?
4: Jeg skal bli pappa.
3: Oh, hei! Så gøy.
5: Det er koselig. Er det første gang?
4: Det er første gang.
5: Og det er stort, altså.
3: Når er det?
4: Når er oktober.
3: Ja. Så nå er det bare å sitte og vente, og du har tapetsert og gjort klart barnerom og full pakke.
4: Barnerommet er på vei, men jeg kjører med bilstol i baksetet, og vi er forberedt klare.
2: Og det er såpass, altså.
5: Og er liksom fødebaggen pakka, og alt er klart, eller?
4: Absolutt.
2: Ja. Oi, oi, oi. Vet dere hva det blir, gutt eller jente?
4: Det blir en gutt.
2: Det blir en gutt, ja. Og, nei, men det,
3: har du hørt Geir, hørte jeg?
4: Ja.
2: Det er koselig, da. Nei, men det, og hvordan er forholdene hjemme? Mor er frisk og fin i farten?
4: Jeg har verdens beste samboer, så det er alt i orden.
2: Det er ikke gift, det er synd.
4: Ja. Rolig nå, rolig. Ja.
3: Nei, men så gøy.
5: Dere rekker ut til dere nå da, hvis dere liksom tar det i helgen eller noe?
4: Ja, ikke sant?
2: Jeg har ikke presset mer på dette.
5: Nei,
3: det er bare å glede seg til ny daglig leder, for du blir jo satt helt tilbake der. Du er klar over det, Tobias?
4: Ja, jeg hører de sier det.
3: Ja.
5: Men det kommer du til å takle helt fint, så lenge du er klar over det i forkant, ikke sant? Ja. Det kommer til å gå så bra.
2: Men det jeg hørte nå, Tobias, det er at barnesetet var på plass, og det å få barn første gang, det er jo en ren utstyrssport. For at det er mye utstyrsgreier, og det er jo litt gøy. Har du babycall og sånn med kamera? Og har du, er du der?
4: Vi er ikke på babycall enda, men det er vongen, og det er bæresjal, og det er alt mulig.
5: Ja.
3: Fullt døs.
2: Ja, det er fantastisk.
5: Og så tror du hvor lite du egentlig trenger den første tiden?
2: Nei, man trenger mye. Det kan aldri bli for mye babyutstyr.
3: Sparkebukser og sånn, det får du i fødselspresang, så det bør du ikke kjøpe så mye.
2: Nei.
4: Det blir mye babyutstyr til salg etterpå.
2: Ja, det. Tobias, det var skikkelig heller
5: og
2: lykke.
5: Det var gode nyheter.
2: Ja, bra.
5: Gratulerer og lykke til.
3: Det blir gøy.
4: Takk.
2: Koselig at du ringte, og jeg hører at du er i godt humør. Det er bra. Vi trenger flere som har lyst til å fortelle. Hva skal du denne høsten, og gleder deg til denne høsten? Hva gleder du deg til? 08282?
3: 08282.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for din butikk. Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
3: var blått i lysene!
10: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
11: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What a what? And give you a what?
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
15: Ai. Og...
17: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
15: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Her, Ore!
21: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
20: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7!
21: Å, herregud.
20: Yeah!
21: Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hva gleder du deg til denne høsten? Og akkurat nå fra Kristiansand, Jon med. God morgen.
3: Hei, god morgen.
2: God morgen. Hva gleder du deg til?
3: Jeg skal til Gran Canaria med familien min i november, så jeg litt sen høst, kanskje.
2: Ja, men sen
4: høst. Det i hvert fall lov å glede seg til.
3: Ja. Og så var det litt spennende, så blir 22.
5: Oh ja.
3: Så da blir det jo, det blir litt kult. Så det med kjæresten min og alle sammen, så det blir jo dritkult.
2: Er det ny kjæreste, eller?
3: Nei, vi er sammen et år nå. Vi flytter rett opp sammen, faktisk.
2: Oi,
4: så hyggelig. Gratulerer.
2: Gratulerer.
3: Ja, takk.
2: Og i Kristiansand da, gifter man seg stort sett rundt i 22-årsalderen og får hardangerbestikk og alt sammen. Er det riktig, eller er det helt feil?
3: Ja, det kanskje andre, men ikke
2: meg. Ja, så bra. Så dere en fin gjeng da, som skal nedover. Har du vært der mange ganger før på Gran Canaria?
3: Ja, vi har reist mye der når jeg var liten.
2: Ja.
3: Så det man blir litt kjent, men det jo veldig koselig når man litt kjent, så det jo lettere å få seg inn i den feriefølelsen.
2: Ja, visst det. Hvor mange er det i reisefølget deres da?
3: Nei, da blir vi, vi blir vel bare fire, tror jeg.
2: Ja, fire, ja.
4: Ja, det er jo et følge,
2: fin gjeng, det.
4: Ja, perfekt,
3: det. Ja, det kjempegreit.
2: Da må du hilse kjæresten din så masse, og så må du ha en fin høst og god tur når den kommer.
3: Ja, i like måte.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Nei, så søtt egentlig.
5: Ja, koselig. Kjæresten til Granca, det blir litt bedre enn det. Det
2: står til påskene der, altså.
5: Jeg misser den,
2: ja. Ja, vet du, det der å reise i noe varme strøk og ha det som en sånn glede seg til ting.
4: Å, det var deilig.
2: Det var, Jon var den eneste, ellers har det vært mye alt fra bøker til løpeturer og alt mulig. Hva skal du glede deg til denne høsten? Eller hva skal du? Hva gleder du deg til? Og hva skal du?
5: Det er ikke så mye, eller?
2: Nei, det trenger ikke være mye. Det er høsthjemdøgn i dag, så nå ringer du 08282.
5: 08282.
2: God morgen.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Og det høstjevndøgn I dag, og vi stiller spørsmålet: Hva gleder du deg til denne høsten? Hva ser du frem til? Og med på telefonen fra Telemark, Mette. God morgen til deg, Mette.
3: God morgen.
4: Hva det du gleder deg til, da?
3: Jeg gleder meg faktisk til å kjøre Norge på langs med dere på radioen.
5: Oi! Skal du det?
3: Ja, det skal jeg.
5: Hva grunnen?
3: Jeg liker for det første å kjøre bil, og ja. Nå det høsten. Jeg født på høsten selv, og jeg elsker høstfarger. Ja. Og jeg gleder meg til å kjøre på fjellpartier og utenfor hovedveien, men på fjellpartier og få hele høsten nedover.
5: Ja.
3: Kjørt opp til Finnmark, så jeg befinner meg nå i Kirkenes. Jeg har akkurat kjørt fra Vardø til Kirkenes nå,
5: ja.
3: Over fjellet der. Fantastisk.
5: Men dette her noe du driver med, du kjører på kryss og tvers mye, eller?
3: Ja, det det faktisk. Jeg kjørte opp til Finnmark første gang for et år siden i mai.
5: Ja.
3: Og siden den gangen har jeg kjørt til Finnmark opp og ned 19 ganger.
2: Alle dager.
4: Men har du liksom faste stopp og sånn? Hvordan turen ellers?
3: Jo, vet du hva? Jeg har mange fine faste stopp, fordi når man kjører mye, litt på kryss og tvers, så finner man mange fine steder. Jeg har vært to rundturer ute i Lofoten. Der kommer jeg ikke til å kjøre nå, men der har jeg vært for to uker siden. Da kjørte jeg ned. Og så jeg også har med meg av og til noen mennesker som trenger sjåfør, og da kjører jeg for de.
5: Ja, men er det bobil, eller er det vanlig personbil?
3: Det vanlig personbil, det bobil, og jeg har kjørt transporter som har gjort om til en sånn så du kan sove i. Noen ganger sover jeg i bilen, noen ganger i telt. Ja. Noen ganger, hvis man skal treffe soloppgangen, da må man være ute. Man kan ikke være på et hotell.
2: Nei, dette var jo en veldig bra...
5: Men du i Kirkenes nå?
3: Ja, nå jeg i Kirkenes. Jeg kom fra Vardø. Jeg reiste derfra klokka 4 i datumål.
2: Ja, hvordan Kirkenes nå værmessig og temperaturmessig?
3: Det kjempefint. Altså, det litt skyer, men det også blå himmel, og sola titter opp, og den helt full av... Her jo høsten for fullt med farger.
5: Wow.
3: Det ikke så mye lønn her oppe som blir rød, men her det til gjengjeld noe de ikke har i sør. Store, kraftige rognebærtre.
5: Rognebærtre, ja.
3: Ja, og de jo helt røde, akkurat som lønna blir nedfor.
5: Ja.
3: Og de mye kraftigere enn det de har i sør.
2: Høstfarger og Norge på langs. Dette var en koselig telefon, Mette. Du må kjøre fint, og takk for praten.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ha det godt.
3: Ha en fin dag. Hei.
5: Lige måte.
2: Dette var koselig. Også høstfarger. Vi så jo antydningene var ute med bussturen fra Stømstad til Trondheim.
5: Begynte å bli ganske fine farver i fjellet.
2: Ja.
5: Det var ikke helt rødt, men...
2: Og det var ikke fint. Så lenge, så for å oppleve det, så må man være i farten. Hva gleder du deg til denne høsten? Ring 08282.
1: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på jakt, så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
7: Jeg fikk veldig lyst på
8: kjeks.
7: Kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
9: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.
11: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
14: av det?
11: Nei, mamma, du.
14: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo.
18: Nei, men hallo.
17: Nei.
18: Kom tilbake.
17: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Her, Ore!
21: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
20: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7!
21: Å, herregud.
20: Yeah!
21: Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Oda bare klemmer inn at
23: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
22: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
25: Men, hæ?
26: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
27: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
28: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
29: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
28: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
27: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
30: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
16: Radio Norge.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
1: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Velkommen til denne mandagsepisoden, og spesielt velkommen til deg, Siri Kristiansen, med hatt I dag, for du har valgt å ikke bruke headset.
4: Nei. Hatt, cowboystøvler og shorts.
3: Ja, men du dritfresh.
4: Har jeg det, eller?
3: Ja, men det du, og det skal jeg si etter at du fikk klesbutikk. Mm. Det kan være at før du fikk klesbutikk, så trente du mye mer.
4: Ja.
3: Så du kom mye oftere I treningstøy.
4: Stemmer.
3: Nå du øppa game, ass. Nå føler jeg meg som en dass hver gang du kommer inn I podcaststudio og bare har på deg... De nyeste støvletter og de fresheste hatter, og det shortser, og det kjoler, og det skjørt, og det ullgenser fra dit og dit. Det veldig, veldig fin.
4: Tusen takk. Jeg blir veldig glad for å høre at, at jeg kan få deg til å føle deg litt dårlig.
3: Ja. Ja, men det bra. Da får jeg litt sånn motivasjon, kanskje,
4: ja.
3: Til å gidde. For akkurat nå så bor jeg har klærne mine på vaskerommet.
4: Ja.
3: Jeg har ikke kommet dit enda I det nye huset at jeg har klart å sortere eller rydde I skapene mine oppe. Jeg har ikke gjort det siden jeg flyttet inn. Det ligger fortsatt Nei. I klesposer.
4: Ja, det må man gjøre med en gang, som jeg aldri gjort.
3: Ja, jeg vet det, men jeg har ikke hatt tid.
4: Nei.
3: Nå har jeg hatt masse tid,
4: ja.
3: Men nå har jeg gått inn I latmannsepoken av livet. Så ja. Nå det sånn at jeg... Det har jo vært en sesong, det har vært en sommersesong, og da har man blitt byttet ut litt sommerklær, som nå sånn korte sommerskjoler bruker jeg jo ikke nå.
4: Nei.
3: Så det har jeg fått ryddet inn I skapet.
4: Mm-hmm.
3: Så nå plukker jeg liksom ut...
4: Det skal
3: ut.
4: Opp på loftet, I sånne esker.
3: Ja, men jeg har ikke loft.
4: Nei.
3: Jeg har takt der, altså. Dumt å legge de der.
4: Veldig dumt.
3: men hvis jeg nå... Så nå har jeg liksom gått over, tatt ut en eller to ullgensere fra den ene klesposen, og kanskje noen jeans,
4: mm-hmm.
3: og så bruker jeg det. Og så bruker jeg det en periode, så da bare vasker jeg det på vaskerommet, bretter det, lar det ligge der, så bruker jeg den haugen, så bare går den inn I vaskemaskinen. Sånn funker det.
4: Ja, men synes det jeg har alltid vært misunnelig på folk som har fire veldig gode antrekk ferdig.
3: Ja, men det har jeg jo ikke da. Jeg går I det samme hver dag.
4: Du kan dra ut to ullgensere til da, og to jeans til, så har du fire gode antrekk, og ja, så ja, bruker det, du det gjerne.
3: Ja, ja, men da det olaboks og ullgenser. Ja. That's it.
4: Ikke det folkeuniformen
3: da? Jo, det folkeuniformen, men når man ser deg I cowboy-boots
4: shorts
3: og hatt, så tenker man sånn, det kanskje litt kjedelig med jeans og ullgenser?
4: Synes det fint,
3: ja. Ja. Jeg har
4: men jeg kan, ja, nå høres jeg ut som, og det kanskje det jeg så desperat prøver å invitere meg selv på å besøke hjem til deg, fordi jeg har lyst, og fordi jeg også har lyst til å smake maten du lager, for du så flink til å lage mat.
3: Ja, du vil komme på middag.
4: Jeg har bare hørt om det, jeg har bare aldri opplevd det.
3: Du har aldri fått middag,
4: det. Jeg kan jo, jeg har tilbudt meg å skru opp IKEA-skap hos deg, men det det jo noen andre som har gjort.
3: Ja.
4: Ja. Og de fikk ikke mat, håper jeg.
3: Nei, det gjorde de ikke.
4: Nei, bra.
3: Faktisk,
4: men jeg
3: så fikk
4: kan
3: han
4: sortere klærne dine, for eksempel, fargekoordinere og sortere klærne dine inne I skapene, hvis du lager en eller annen gryte.
3: Gjerne! Mm.
4: Altså, for jeg,
3: men hvordan vil du ha klærne? Skal jeg bare legge alt
4: I en hev?
3: I en hev,
4: mm.
3: og så ordner du det?
4: Ja.
3: Det kødd?
4: Nei.
3: Og det eneste du trenger I retur en middag?
4: Ja, med forrett og dessert.
3: Ja, ja. En treretters?
4: Ja, en treretters.
3: Ja, fordi det gjør jeg. Med glede. Ja, altså, det gjør jeg jo mye heller enn å sortere de klærne. Jeg får det ikke til.
4: Mm.
3: Og da kan vi sikkert kaste litt klær også. Den kunne vi faktisk kaste. Den så nuppet og støgg, den. Men den jævla god.
4: Ja da.
3: Den god.
4: Ja da.
3: Vi skal ikke snakke om det vi Nei. Skal snakke om nå. Skal jeg bare starte, eller?
4: Ja.
3: Vi får jo inn meldinger fra deg, og det fint hvis du har noe du vil at vi skal snakke om, så går du også inn på Instagramen vår, det alle snakker om, og sender oss en melding der, så det ditt tema vi prater om. Det har vært veldig mye begravelse I monitor I det siste. Men hvordan ville dere helst at deres begravelse eller siste reis skal være?
4: Begravelse noe annet enn siste reis. Da. Ikke siste reis, på en måte de siste dagene før begravelsen.
3: Ja, ok. Men...
4: Eller, for der har jeg noen tanker, men begravelse, helt ærlig, nå høres det ut som jeg skal skryte av å være sånn, veldig sånn kontrær. Jeg bryr meg ikke ett sekund om hvordan begravelsen min
3: Nei, det gjør... Jeg
4: har et veldig pragmatisk forhold til begravelse.
3: Mm.
4: For det jeg skjønner at folk har behov for jeg hadde jo, ikke sant, den dagen noen jeg glad I går bort da så kommer jeg til å ha behov for å samle vi som har vært glad I dette mennesket at vi sammen en dag og på en måte snakker om dette mennesket og sammen, den følelsen forstår jeg. Men akkurat selvfølgelig sånn der
3: seremonien liksom
4: seremonielle rundt sanger og type blomster og som har betydd noe for men det bare fordi at jeg vet at den dagen jeg ligger I den siste så det ikke så farlig for selv om, ja jeg kan godt si sånn jeg elsker Lille Konvall
3: mm.
4: og jeg synes Emilie Nicolas har fantastisk stemme men om dere har pyntet med nelliker og kjører Maria Mena i stedet for, ja vel.
3: Ja, for du tenker at I din begravelse så blir det enten... jeg bryr meg ikke et sekund om det. Altså, jeg driter I om det Maria Mena som synger I den, eller om det Emilie Nicolai.
4: Nei,
3: Emilie
4: jeg mener på CD da.
3: Ja, på CD, ja.
4: Ja.
3: Og jeg trodde at de synger... var der, jeg.
4: Nei, oppsuge.
3: det ikke så farlig for meg, altså, helt ærlig. Om det Maria Mena som kommer, eller Emilie Nicolai. I don't care.
4: Nei, jeg mener, altså, hva slags musikk som spilles, hvilken salme som synges, om det en kirke, om jeg brent, eller om jeg ligger der, om dere spiser snitter, eller gryte, eller gjør noe som hyggelig for dere, da.
3: Ja.
4: Og det hva ditt behov, sier jeg tilbake sånn. Jeg har ikke noe behov, jeg dev.
3: Ja, men det, tror du ikke at mange finner på litt underveis? For det sånn, det jo, jeg tror hvis mamma hadde devet nå, så hadde ikke jeg vært sånn, Ja, hun, var ikke hun litt glad I hvilke blomster var det hun likte den og hvilken sang hun jeg husker det var barn at hun hørte veldig mye på den der nå skal feire til Mexico kvil sola, ja. Prøv å komme på ikke sant, men tror du ikke at man finner på litt underveis her når man skal lage en begravelse sånn, sånn der, ja men for mamma var dette diktet så fint men det kan være at mamma sånn, hæ? Hva faen, det diktet? Ja, ja, men jeg husker at du leste til meg en gang, ja men jeg driter I det diktet det dette diktet som ditt favorittdikt
4: Men det, kanskje det annerledes hvis liksom noen dør brått og tidlig, og at det noe sånn, at da, ikke sant, hadde jeg opplevd at noen yngre enn meg døde, for eksempel, så ville jo mitt behov som deltaker I begravelsen sannsynligvis vært sånn, å finne ting som minnet meg om den avdøde.
3: Mm.
4: Og sånn kan det kanskje også være hvis, når de som eldre enn meg dør, at jeg forbinder jo disse blomstene med min bestemor, eller med denne sangen med min mor, eller... Men det jo veldig, det jo stort sett behovene til de som I begravelsen som skal plises.
3: De som igjen.
4: Så det jo et typisk spørsmål, hvordan vil du at din begravelse skal være?
3: Ja.
4: Jeg driter I min begravelse.
3: Ja. Jeg vil at dere skal bruke minst mulig penger.
4: Ja.
3: Vi går for den, får man kiste hvis man kremeres? Ja, det gjør man.
4: Da lager en veldig dyr kiste, så brenner hun.
3: Ja, da skal jeg ha den billigste kista.
4: Ja.

0: Hva heter hun igjen?
1: Er ikke hun som er på...
0: Norvangen eller Norrby eller noe sånt.
1: Ja, ja, ja, som Norrby har podcast.
0: Ja, hun har podcast.
1: Ja. Jeg tror hun var jo på spesialklassen VGTV med meg, hun.
0: Ja,
1: Gøyal.
0: Det kan være. Ja. Ja, det var hun.
1: Ja.
0: Ja. Hun er veldig morsom. Og så er det en annen som jeg heller ikke husker hva heter. Fader, ass, det jo dumt at jeg ikke husker navnene på disse influenserne. Hun veldig, veldig søt, ung og blitt sammen med en fotballspiller. Og så de i Paris.
1: Helene Spilling?
0: Nei, det ikke Helene Spilling. Det hadde vært gøy hvis Helene Spilling var med.
1: Det ikke først og fremst influencer, kanskje. Men...
0: Hva heter hun? Anna Lind eller... Anna Lind... Ja, uansett.
1: Ja, hun med rød håret som var med i Vokteren.
0: Nei, ikke
1: hun. Nordlendingen.
0: Nei, hun er dritkul. Ja. Altså, hun hadde jeg aldri sett før.
1: Ja. Ikke, men hun også med.
0: Ja, hun med.
1: Ja.
0: Men hun er veldig kul damme, faktisk.
1: Hun kul.
0: Men hun andre her har jo da møtt denne fotballspilleren på en eller annen datingside. Jeg tror den heter... Det en datingside som kun har for kjendiser. Unnskyld at jeg ikke kan noen ting, men det fordi det kommer brått på disse spørsmålene, for jeg har ikke lest dem på forkant.
1: Men Isabel Rad jo også med?
0: Nei. Er hun det?
1: Hun var her nå.
0: Ja, da har ikke jeg sett denne episoden med henne.
1: Nei,
0: de bytte jo litt på. Hva heter?
1: Tisje. Hva så kommer det nå? Øyen. Det ikke noen ung blond.
0: Nei, hun ikke blond. Hun mørk.
1: Nei, åja, det ikke, det det jeg tror Isabel Rad, men som også var på Vokteren, som var hun...
0: Anna Lind, som jeg kaller henne, som ja. Ikke heter Anna Lind. Ja, ja, ja. Uansett, hun har vært på en dating-app som er for kjendiser.
1: Ja.
0: Og for å være med på den appen, så må du enten du må bli godkjent på en måte, så du må ha en profil med mange følgere,
1: ja.
0: Eller så må du tjene jævla mye penger.
1: Ja.
0: Du må være kjent da. Og der har hun møtt denne fotballspilleren sin, og de bare super in love. Han tar henne med til Paris, og sånn, I will be back soon with a little surprise. Og da hun sånn, jeg bare, det Gucci? Det, hva det for? Åh. Men så skjer jo det at hun får megadiare og oppkast. Så hun sitter, altså det mitt favorittøyeblikk på bloggerne ever, når hun sitter og driter og spyr og griner inne i den der gigantiske leiligheten de har leid i Paris den elgen. Og bare sånn, jeg bare driter og spyr og... Det var sånn, jeg vet ikke, jeg bare likte at det var sånn fint bilde på dette. Det sånn motsetningen av det der luksuslivet de akkurat går rundt og lever da.
1: Ja, at diaréen sånn, er det kanskje det, sånn, det mest rettferdige vi har i verden.
0: Nettopp.
1: Den rammer alle.
0: Den rammer alle.
1: Ja.
0: Og der var du på ramma, og der satt du og grein, og det var bare en nydelig øyeblikk.
1: Men er det gøy å se på? For jeg liker jo, jeg kan like sånn TV, det bare tilfeldig at jeg ikke har begynt å se på bloggerne egentlig. Det bare fordi jeg liker jo alt som ekte, og sånn sett liker jeg reality, men det føles også... rigget, fordi de filmer jo ikke livene sine hele tiden, så det veldig sånn, nå skal liksom de ut og spise lunsj.
0: Ja, det jo alt
1: Og så liksom
0: det der
1: kommer
0: rigget.
1: Alle på den lunsjen, ja, ja. Og så liksom jeg... krangler de om det. Ja, ja. Jeg klarer ikke å ikke se at det noen på regi som står bak og sier sånn,
0: nå okay. skal vi gjøre det. Ja. Ja, nå har du og Fetisha kranglet sosiale medier, og nå ja. Skal du dra på en fest, og så skal Fetisha si at jeg drar ikke dit hvis jeg endrer dit, og så blir det blablabla. Ja. Ja, altså det mye sånt. Det blir fake, ja. Jeg enig.
1: Ja,
0: der er ikke vi så gode i Norge som man i USA. Men det jeg skulle si med supercouple Voe,
1: ja.
0: Og han duden som jeg heller ikke husker, var Michael.
1: Ja.
0: Ja. Jeg fikk inntrykk av, for dette handler om når de planlegger bryllupet, og de i det landet, Italien eller whatever. Og så skal de, så før frokost, så skal da Mikael, han har lyst på en is.
1: Ja.
0: Og da begynner Emil sånn, nei, men du skal ikke spise is før, vi bør jo få i oss noen næring. Ikke sant? Og da kom den inn, og da så du at han bare, kan ikke jeg bare få en is?
1: Men så sånn, ja, må jeg spise stangselleri før vaniljes hver gang liksom.
0: Ja, ja, så det var et veldig sånn gøy øyeblikk med dit, og jeg ble sånn, aha, så det noe mellom dere også, hvor det sånn, nei Mikael, sånn helt seriøst, nå spiser vi må få oss noen næring, og så kan du få den isen.
1: Shit.
0: Ja, så det var gøy. Så noe gøy er det jo med å se på disse programmene også.
1: Jeg og Bo hadde ikke vært gift lenge, tror jeg.
0: Nei, for du skal
1: for jeg skal ikke ha selleristang før vaniljes, nei.
0: Nei, det er sikkert ikke selleristang, du skulle ha noe havregrøt og noe greier da, ikke sant?
1: Sånn, men jeg tenker jo at han, Mikael,
0: ja.
1: Er en fyr som også egentlig liksom, helt fra naturens side har lyst på havregrøt før is.
0: Ja, mest sannsynlig. Men kanskje sånn when in Italy, eller hvordan de var giftet seg da, når du går forbi en sånn gelateria liksom, og du bare, åh.
1: For faen, skal til gelateria snart, jeg. Skal du? Skal du ta det nå, hvert øyeblikk?
0: Gjør du?
1: Ja.
0: Når da?
1: I høstferien.
0: Å, fy søren, så digg.
1: Ja, det blir digg.
0: Skal du fly?
1: Ja.
0: Gruer du deg?
1: Ikke enda, men snart.
0: Hvem reiser du med?
1: Min mann. Min sønn og min datter.
0: Åh, det familietur. Ja. Det veldig koselig.
1: Men vet du, apropos bloggerne, men nesten hvis man først skal se sånn type TV, som jeg nå skal begynne å se fra sesong 1, apropos at man kan bli nyfreska av mennesker man har visst hvem i årsvis, og som man ikke kjenner, dronning Sonja for eksempel, nyfreska henne, Funky Gine. Jeg skal se hele Funky Gine, altså alt om Funky Gine.
0: Hvordan har du blitt forelsket I henne?
1: Jeg får datteren min tvang meg til å se noen episoder midt inne et eller annet sted. Og jeg falt altså for pladask for funken. Og så ser jeg jo Norges tøffeste, ser jeg hvert år på NRK.
0: Ja.
1: Og I år, jeg blir I år altså.
0: Ja,
1: og det kanskje fordi jeg ser henne nytt lys, for nå har jeg sett Funky 5.
0: Jeg tror nok det hjelper,
1: ja. Ja, jeg vil se det lyset mer. Ja. Jeg har sett lyset.
0: Jeg har sett Funky 5, noe av det, og der det nydelig. Og så føler jeg at hun ikke kommer helt ut av ruta når hun har programleder på TV. Men som sagt, når du først har sett henne, hvordan hun egentlig
1: ja.
0: Dynamikken I familien, og hvordan hun da blir tøysete og gøyal,
1: ja.
0: Da jeg enig. Da ja. Funker det.
1: Men hun ikke noe mer staccato som programleder hun enn alle disse sportsgutta som har vært sitt program.
0: Nei, altså, nei.
1: Aksel Lund og Tom Stian, så det jo Ivo Caprin og drag over hele gjengen, liksom.
0: Det klart det det.
1: Ja. Men liker det, det det man liker litt også. De sportsfolk.
0: Ja, de skal være sånn.
1: Ja, de skal ja, være Harald Rønneberg og Thomas Numme. De skal være folk som opptatt av karbo og riktig positur, og så skal de si noe greier inn
0: der. Lenge siden jeg har hørt de. Harald Rønneberg og Thomas Numme.
1: Okay. Siste, fra Merete.
0: Ja.
1: Når tar hunden for mye plass, var nettopp på hyttetur, og bissa til venninnen min var tema hele turen, la premisser for hva vi skulle gjøre, og fikk den beste plassen I bilen, og jeg sa ikke bare snakke om bissa, bissa var med på tur.
0: Åja, og fikk den beste. Da har jo hunden tatt for mye plass.
1: Absolutt.
0: Allerede. Så ja. Hvis du lurer, nå tok hunden for mye plass. Hunden skal jo ikke få det beste setet.
1: Nei. Og jeg, men jeg skjønner ikke hvordan det går an å snakke om en hund en hel. Men det jo typisk sånn, der jeg litt delt. Fordi man snakker jo alltid om det som liksom største livene sine, ikke sant? Så jeg bare ser for meg sånn, man en venninngjeng da. Plutselig har to av de fått unger. Snakker bare om unger.
0: Oh, ja.
1: Og da, for de andre da det helt forferdelig.
0: Ja.
1: Men da må man huske at for de to små unger, det det største og viktigste og mest altoppslukende I deres liv, så de har ikke noe alternativ.
0: Nei, det ikke single noe mer.
1: Single dine snakker bare om single-livet, kjedelig for folk med kjæreste. Folk som akkurat har fått seg kjæreste snakker bare om kjæresten, kjedelig for de single. Altså, det jo derfor man må omgruppere seg hele tiden innan sånn og vet du hva, denne hytteturen så blir mye meg og Kim for akkurat nå vi single eller, altså, skjønner du?
0: Ja.
1: Men når det en med hund så synes jeg rart at det blir tema for alle at det skal snakkes veldig om den hunden
0: ja, med mindre den hunden har noe rare vaner eller noe et eller annet med medisiner at det noe sånn, eller ikke oppdratt riktig da
1: ja
0: at de, derfor den hunden I veien hele tiden, og det sånn, men slutt da, man kan gå ned altså en sånn type plass, jo noe annet
1: ja,
0: en fysisk sånn at du plass blir, du bare blir tema
1: mm.
0: ja, for du vet at Rolf han jo så gøy all på tur og han hilser jo på alle hunder, han så glad I alle hunder, det så lett å ha, han så lett om å gjøre, og
1: han jo som et lite menneske, vet du
0: ja, han
1: folk personlighet som, særlig da barnløse med hund snakker om hundene sine sånn som folk med barn snakker om barna sine ja, det fordi det barnet ditt
0: ja.
1: Så det forståelig sånn sett men den der, dette ordet finnes ikke, men jeg skal bruke det unikifiseringen
0: mm.
1: at man synes barnet sitt unikt og bissa seg unik og sånn det, må man, det en følelse den må du holde på og det skal du mene og synes inni deg det ikke et samtaletema
0: Nei.
1: fordi det ingen andre som enige at hverken bisse eller ungen dine unike for dem så det bare nok en bisse I luftegården og nok en unge I barnehagen på en måte
0: ja.
1: Det, så det ikke noe vits at vi som gruppe skal bli enige om at det helt unikt med lille Rolf hvordan han som menneskelig når han hopper rundt på gressplenen
0: det jo fristende hvis du en venninnegjeng hvor veldig mange I den venningen har fått barn sånn på samme tid og man selv litt sånn ferdig med barn på en måte
1: ja, eller ikke vil ha eller ikke,
0: eller
1: få,
0: ikke vil eller, ha ja. eller så da si at vi en som har fått for lenge siden og en som ikke har fått I det hele tatt ja. Og så røkla sitter og snakker om beber og bleier så får man jo litt lyst til å bare ok, det veldig hyggelig med denne tradisjonen med julemiddag november hvert år skal vi bare ta neste gang bare vente 3-4 år til neste gang skjønner jeg mener
1: ja, eller fordi å kreve plass til bissa sånn, nå har det vært mye lille Lukas og lille Amalie og lille... Mm. Jeg har ikke noe liten Amalie å snakke om. Jeg har Rolf.
0: Ja, men hadde du...
1: Firbente Rolf. Så nå skal vi snakke like mye om Rolf som vi har snakket om barna deres.
0: Men tør man det? Da hadde jeg aldri turt.
1: Nei, det kan jo hende at dette mennesket på denne hytteturen har gjort det sånn in silence.
0: Ja, det kan hende. Jeg drikker bare mer vin, jeg da. Og så blir jeg kjent med noen andre barn. Og så har jeg det hyggelig.
1: Ja.
0: Det går også, det kanskje vanskelig på hyttetur.
1: Litt
0: det at man ikke drar på hyttetur.
1: Jeg elsker hyttetur. Jeg vil helst dra på hyttetur. Ikke hver helg, det mye.
0: Ja,
1: men I hvert fall annen vær da
0: ja, Det koselig, det kan være litt kjedelig også
1: Men hunder tar for mye folk, fordi hundefolk Og det sier jeg som hundeier selv Vi for opptatt av bikkja
0: ja.
1: Der vi, der mener jeg kattefolk bedre De er litt mer down to earth på det. Sånn, det er ingen som opphøyer katten like mye som hundeier opphøyer hunden.
0: Nei, det fordi at katten driter i deg som eier. Katten gjør sin egen greie, sant? Vi lever separat liv, og så koser vi oss når vi har det hyggelig og hadde tid.
1: Jeg digger personligheten til katten. Jeg har så lyst på katt. Jeg driver og ser på David Attenborough om dagen. Det sånn naturplan på NRK i mange episoder med mye geparder og sånn. Og nei, det ikke der. Jeg blander det på farmen. For der masse katt. Det jo ikke noen kattunge på David Attenborough. Hver gang jeg ser en kattunge på farmen, så sier han, åh, og mannen bare, du har så lyst på katt. Ja.
0: Men kan du ikke få deg katt da?
1: Jeg har en sønn som er allergisk.
0: Ah, nakken
1: katt. Han er snart 18 da.
0: Ja, men det finnes sånne katter som er helt allergifri.
1: Det har vi prøvd.
0: Og dere har prøvd, ja.
1: Vi leide en rasekatt i en uke.
0: Ja, og var allergisk.
1: Veldig.
0: Ja, da skal man ikke ha katt. Men da kan du ikke ha det selv om man flytter hjemmefra, eller?
1: Jo, jo, vi hadde katt da han var tre. Det gikk bra det, han var konstant rød og litt sur, men det gikk bra. Jeg skal ha katt når han ikke bor hjemme, ja.
0: Nei, men han skal jo få komme hjem og være hjemme.
1: Ja, men du dør jo ikke av kattallergi.
0: Nei, men du, nei,
1: du klør litt i øya.
0: Det går bra. Da, allikevel. Ja. Jeg kan ikke ha katt fordi at søsteren min er allergiker. Ja,
1: det er så hensyn...
0: Tar du ikke det? Men jeg tenker at det er så koselig hvis hun kan komme, så blir det sånn her, da blir suttret til deg, ikke sant?
1: Den diskusjonen hadde vi jo på en måte i familien når vi skulle få hund, for da mente mutteren at hun var allergisk mot hund. Det er hun ikke. Og da sendte jeg sånn, hvis jeg har lyst på hund, så kjøper jeg hund, selv om noen i familien er.
0: Ja, ikke i familien som bor der.
1: Nei.
0: Nei, men utenom. Utenom husholdningen.
1: Ja.
0: Ja, jeg er enig at man egentlig kan det, men det får man ta en vurdering på. Men ja, hunden tar for mye plass.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Det var det vi rakk.
0: Det var det vi rakk. Vi er tilbake, du er tilbake på onsdag med en ny episode.
1: Ja, det er jeg, og da er det Silja Nymoen.
0: Det er koselig.
1: Foreder Silja.
0: Jeg gikk rundt der, dere skrev det.
1: Chicago Silja.
0: Jævlig lenge.
1: Ja, vi har naturlig kjemi, vil jeg kalle det.
0: Jeg rakk å spise en hel tunfisksalat før det var ferdig.
1: Og hun digger, hun synes jeg er helt rå. Det blir bra, det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og I studio I dag så har vi forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen som vanlig, men vi har også en gjest, Rune Busch fra Proba Samfunnsanalyse. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
2: Og som alltid, I dag den eldste mannen I studio, Stein Jonsen.
3: Thanks for rubbing it in.
0: Ja, altså apropos det, du den eldste mannen.
3: Ja, jeg det.
0: Rune har bursdag I dag. Han blir 40 år.
2: Og det var omtrent halvparten av din alder.
0: Ja, du jo dobbelt så gammel.
3: Så gratulerer med dagen.
0: Jeg veldig glad for at du kan bruke noen minutter, eller I hvert fall en snau time da, av bursdagen din til og med til å snakke med oss. Det vi kjempeglad for. Grunnen til at vi har invitert deg jo at du har vært medforfatter på en, eller faktisk to rapporter som har titlen Press og kontroll, og de handler om andre lands maktutøvelse overfor diaspora som bosatt I Norge. Stemmer det?
1: Det stemmer, ja. Så den første rapporten, da slet vi jo litt med hva vi skulle kalle det, fordi det var et ustudert felt, ikke sant? Og det var en del av oppdraget. Finnes det I Norge, den type operasjoner eller handlinger, hva skal vi kalle det, og den type ting, og så I den neste utgaven, hvor det hadde gått noen år og modnet som et fagfelt, så ble det jo etablert dette begrepet med transnasjonal undertrykking.
2: Transnasjonal undertrykking?
0: Ja, dette har vi ikke vært borte igjen nå.
2: Nei, jeg bare tenkte bare kanskje vi skulle få med en sånn tatuering. Det stort.
0: Ja. Dette skal I hvert fall dykke ned I. Ja. Så må jeg si da, at for in all fairness, at min kone, Tonje Bensen, hun kollega med Rune Busch, så det oppe på bordet her. Men det ikke hun vi intervjuer, det han.
2: Men Rune, hvordan kommer en statsviter fra UiO inn I akkurat dette feltet? Altså, var det sånn at du jobbet I et konsulentselskap og får et oppdrag, eller var du også interessert I selve feltet?
1: Ja, altså svaret på det jo egentlig ja, begge deler. Jeg har I min studiebakgrunn vært hovedsakelig opptatt av internasjonale relasjoner, konflikter, den type ting. Men vi I Proba Samfunnsanalyse, som har gjennomført disse oppdragene, vi driver jo med oppdragsforskning hovedsakelig for offentlige myndigheter. Sånn at det var jo da kunnskapsdepartementet den gangen, hvor da integreringsavdelingen lå, som utlyste dette som et prosjekt, og senere da arbeids- og inkluderingsdepartementet, hvor da innvandringsavdelingen var flyttet dit. Så det to utlyste prosjekter som vi da har fått da, konkurrert om og vunnet. Ja.
0: Men på et sånt overordnet nivå, hva liksom de generelle problemstillingene, de mest tydelige problemstillingene som, altså kan vi snakke mer I detalj om land etterpå, men kan du si noe overordnet om hva slags type funn har dere gjort?
1: Altså problemstillingene, de har jo handlet om, eller vært motivert av at det har vært saker I mediene om at det innvandrergrupper I Norge, altså diaspora-miljøer fra Tyrkia, fra Iran, Eritrea, mange land, men hovedsakelig land som vi ikke liker å sammenligne oss med, da, altså autoritære stater, da, som driver og overvåker eller hva det skal være. Og det ikke noe hyggelig å oppleve, selvfølgelig, når man bor I Norge. Og det disse sakene som sannsynligvis har motivert offentlige myndigheter da, til å løfte dette. Ok, kan vi gjøre en systematisk undersøkelse av dette for å rett og slett belegge at det finnes og innholdet I det da?
0: Før denne episoden her så har vi jo snakket mange ganger tidligere om at enkelte land overvåker egne borgere. Vi har vært innom at Kina for eksempel har sine egne politistasjoner, ulovlige politistasjoner rundt omkring I verden. Men jeg gjorde et søk I noen organisasjoner før vi skulle I studio og fant at det I hvert fall dokumenterte tilfeller, ikke bare I Norge, men I andre land, hvor du har Russland, Kina, Iran, Tyrkia, Eritrea, Egypt, Tadsjikistan, Belarus, Nordkorea, vi ikke så veldig overrasket så langt, men også Kambodsja, Kenya, Tanzania, Rwanda og Zimbabwe, har bedrevet denne formen for infiltrasjon og overvåking av diaspora I andre land. Og så neste spørsmål da liksom, hva motivet for å gjøre det? Altså, har dere kunnet konkludere noe der?
1: Ja, altså utgangspunktet I den første litteraturen, altså den første bølgen av den type sånn transnasjonal forskning, diasporaforskning, migrasjonsforskning, der var det liksom tema både positive og negative ting, ikke sant? At det kan jo være ulike måter å ha kontakt med dette miljøet på positive måter. Altså, de ønsker jo åpenbart investering i eget land, det kan være selvfølgelig kompetansemiljøer man ønsker å få tilbake, den type ting. Men spørsmålet var jo, altså, hvorfor driver man med negativ påvirkning eller forfølgelse av egne borgere da, i hermetegn i andre land? Og det er jo ikke så lett å i hvert fall konkludere et svar på, men det handler jo åpenbart om interesser. Altså, disse statene har klare interesser, og det kan være, det mest åpenbare er at det er opposisjon, da, politisk opposisjon i andre land. Men det er mange andre interesser oppi dette, i denne smørja av et fenomen.
0: Det har vært eksempler på at for eksempel borgere fra enkelte land er nødt til å betale noen form for dobbelt beskatning, for eksempel. Altså på den ene siden så er det jo, har de jo oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Norge eller et annet land, men så innkreves det også en eller annen form for skatt tilbake til moderlandet, da, for at de skal kunne eksistere på et uproblematisk nivå i det landet de har flyttet til. Var dere borte i noen sånne problemstillinger?
1: Ja, altså et av de landene som er mest kjent for å ha en ganske sånn offensiv politikk på dette området, for det er jo ganske, det er mange nivåer av denne politikken, både ganske aggressive handlinger, men ikke så aggressive handlinger, og økonomiske handlinger og voldshandlinger, og denne, det som du trekker opp er jo et økonomisk på en måte middel, da, hvor man innkrever denne skatten, og Eritrea er jo det landet, ikke sant, hvor du har denne såkalte 2%-skatten. Så hvis du som opprinnelig eritreer, da, bosatt i Norge, skal få lov til å kanskje reise tilbake, utøve en eller annen form for relasjon til ditt opprinnelsesland, så krever de denne 2%-skatten. Det kan jo for eksempel være hvis du skal ha kontakt med din egen familie, eller at den familien blir utsatt for trusler hvis du ikke betaler. Da.
2: Ja, for der svarte du egentlig indirekte på det spørsmålet jeg hadde. Altså, da er det sånn at man ikke nødvendigvis har disse aktørene i Norge. De bruker for eksempel din familie der du kommer fra til å si at okay, vi forventer at du betaler, hvis ikke så.
1: Nettopp, det er akkurat det, og disse miljøene har jo altså store grupper i utlendighet, for å kalle det det da. Sånn som i Norge, så er det jo masse regimetro flyktninger som har fått opphold i Norge, men som av mange ulike årsaker opererer på vegne av sine myndigheter. Og det er jo et utrolig interessant forskningsfelt og et fenomen, fordi hvorfor skulle de det, ikke sant? Det er jo et veldig interessant spørsmål.
2: Ja, altså vi kunne jo komme med en sånn kjapp løsning fra gråsoner her, altså hvis man da vet hvor mange det er som betaler den 2%-en til landet sitt, så kan man jo bare justere ned tilsvarende i hva de får i bistandsbudsjettet, og så går man omtrent i balanse. Nei, tenk etter, så det er faktisk en fryktelig dårlig idé.
0: Men når det gjelder Eritrea, så har man jo hatt disse her, der har man jo hatt regler etter gateslagsmål også, blant annet i Bergen var det ikke en hendelse der, hvor det åpenbart er de regimetro som da angriper de som har en mer sånn demokratisk tilnærming, har noen sånne punktdemonstrasjoner eller arrangementer da. Så det blir jo på en måte en konflikt inne i et annet land fra disse relativt små grupperingene. Men du har ikke noen andre teorier rundt det, altså hvorfor, når man egentlig er veldig regimetro, hvorfor flytter man på seg? Er det rett og slett fordi det finnes andre mennesker der fra det landet som ikke er regimetro? Er det årsaken til at de kommer?
1: Altså, dette har vi jo ikke studert i disse rapportene eller studiene vi har gjennomført, hvorfor de kommer til Norge. Men den dynamikken er veldig kompleks. Ikke sant? Altså, min take på det handler jo, altså, hvordan er det å leve i et land hvor du ikke har noe nettverk, økonomiske særlige muligheter, ikke sant? Det er veldig, veldig vanskelig å leve som innvandrer eller fattig flyktning da, i et land. Hva gjør man? Nei, altså man prøver å få seg venner, man er i ulike religiøse miljøer, andre sivile miljøer da, og så er det rare dynamikker som oppstår, altså noen vil ha makt, noen vil ha bestemme hva som er greit og ikke greit, og det er veldig, ikke sant, det er kompliserte tradisjoner og røtter tilbake, ikke sant, og dette blir jo en mix, og jeg er helt sikker på at mange av de som utøver den form for transnasjonal undertrykking da, de hadde ikke tenkt at de skulle gjøre det I utgangspunktet. Men ikke sant, det kompliserte ting, og de blir kanskje lovet noe, eller blir presset av andre igjen.
2: To rapporter. En mer, så vidt jeg forstod på det, bevisstgjøring, også sånn tydelighet knyttet til begrep og kompleksitet I rapport nummer to. Men det utøvende leddet for at politikere og departementer og forvaltninger generelt, tenker jeg, opptatt av dette. Men hvordan, om noen grader, gir det seg utslag på de som da på gatenivå, de som møter disse folkene? Altså, vi snakker jo her om politiet, andre som kommer I kontakt med dem, og blir presentert kanskje noen ganger for disse problemstillingene. Hvordan føler du at kompetansen knyttet til dette der ute?
1: Altså, jeg tror jo at det finnes ganske bra kompetanse der ute I dag, for bare da 6 år siden da vi gjorde den første rapporten, så tror jeg det var mye skrinnere, sånn at det har nok vært en del utvikling på det siden vi løftet denne tematikken, da, eller opprinnelig departementet løftet den tematikken. Så nå finnes det jo for eksempel en spesialrådgiver I Bergen kommune som har dette som sitt temaområde, som kan lokale, virkelig lokale ting I Bergen mellom I de miljøene som der da.
2: Kanskje man på 70-tallet hadde sånn Nord-Norge-konsulent I Oslo, når man fikk... jeg skulle jo ikke forundre meg.
1: Og nå I dag oppdaget jeg, det jo et direktorat som heter Høyere Utdanningsdirektoratet, Direktorat for Høyere Utdanning og Kunnskap. De hadde plutselig en egen nettside hvor dette var et tema. Det så dette på en måte, siden det ble løftet da, og sist da I 2023, det var egentlig da det tok litt av som... begrep, Stortinget behandlet det, han, den gangen han litt profilerte venstrepolitikeren løftet det på talestolen, ikke sant? Sånn at da ble det jo et tema, og vi hadde jo pekt på justisdepartementet, men det, ikke sant, det jo åpenbart ikke en sektor som kan ha ansvar for dette, fordi dette handler jo om hvordan man utøver sine rettigheter I Norge på mange områder.
2: Det jo liksom en av hemskoene faktisk for den norske forvaltningen. Vi har veldig gode og sterke sektordepartementer, men tidvis har vi litt problemer med å håndtere tverrsektorielle problemstillinger, I alle fall å koordinere dem. Men det jo godt å høre at du I alle fall ser en bevisstgjøring og at det faktisk har konkrete resultater.
1: Og så det jo noe som også på en måte en grunnleggende interessant med dette problemet, jo at det jo ikke... et skarpt skille mellom hva som lov og hva som ikke lov. Ikke sant? Mange av disse beskrivelsene vi har fått av hvordan disse gruppene opererer internt I sine miljøer, jo sånn som politikerne gjør I sine partier. Ikke sant? Det interesser, det kupping i møter. Ikke sant? Men så går det jo liksom et skritt for langt da, veldig ofte, og hvor det ting som ikke greit.
2: Ja, altså når du fortalte det I sted om at de som, altså eritreerne som betaler 2% eller noen føler seg tvunget eller forpliktet til å gjøre det, og hvis ikke så kan det hende at de får en skrape eller noen sier fra til dem, det jo litt sånn mafia-tendenser. Det det samme som at du har en sjappe I New York og så kommer noen bort og sier at den tar vi gjerne og beskytter for deg. Ja, mot hvem? Mot oss. Men hvis du betaler så går det bra.
1: Ja, det på en måte kanskje der det girer seg opp til noe som... noe som I hvert fall staten må være opptatt av og passe på, det hvor hardt disse skrues inn da, I disse miljøene. Altså, det jo flere historier hvor det lokaler, da, både I Oslo og I Bergen, andre steder, som eies av angivelig da, et annet land. Mm. Det Kina, det Eritrea, forskjellige land, og hvor de har da, aktører som opererer ut fra disse lokalene, men det er jo ikke godkjent av norske myndigheter. Det type, ikke sant, hva gjør de? Det et stort spørsmål, hva gjør de? Og her har det vel vært en aksjon I Oslo, vel, hvor man gikk inn og sa at ok, dette ikke et konsulat, dere kan ikke holde på.
0: Ja, det der minner jo om disse politistasjonene som vi har snakket om flere ganger, hvor det finnes jo, det gjelder jo Kina, de har etablert sånn proforma polititilstedeværelse I mange land, hvor det gjerne drives fra bakrommet på en nærbutikk eller en sånn liten sjappe som veldig mange, du finner I store byer hvor de selger alt mulig rart, og på bakrommet der så sitter det 3-4 kinesere som faktisk da opererer på vegne av kinesisk politi, som... offisielt når det blir avslørt, sier han at vi her for å bistå kinesiske borgere når de for eksempel har behov for å tilpasse seg lokal forhold, eller kanskje trenger de fornye førekortet sitt, eller et eller annet sånn bullshit, som de sier. Men det fascinerende med det, den operasjonen der jo at den så global, og det skjer så mange steder. Så kan du tenke deg at det nok ikke unikt for det landet, og vi har snakket mye om Tyrkia, som du skjønner du har jobbet litt tettere med i denne podden tidligere. Recep Erdogan jo en av våre gjengangere, som vi elsker å minne folk om at det en autokrat, og Tyrkia ikke et fungerende demokrati, så dette må vi ha klart for oss, siden dette også et NATO-land. Og Tyrkia en svær diaspora i hele Vesteuropa, særlig Tyskland kanskje. Men hva særtrekkene, hvis dere har funnet noe sånt, rundt hvordan Tyrkia opererer for diasporaen?
1: Ja, det jo kanskje to veldig klare særtrekk. Det ene jo at de bruker dette Interpol, altså politisamarbeidet, til å angi norske borgere og med tilknytning til Tyrkia, da, men også egne innvandrere fra opprinnelig fra Tyrkia. Så det jo noe de gjorde nå helt nydelig, eller det ble blåst den saken da, med i VG, om at hun, Rødt-representanten, ser Aydar, da, hun heter, at politiet hadde tatt kontakt på en måte på vegne av Tyrkia.
0: Mm. Samme metode bruker jo Russland for å lage trøbbel for egne folk som egen diaspora eller andre navngitte personer i vest, særlig Vesteuropa, i forbindelse med krigen i Ukraina. Hvis de synes noen det for plagsom, så fabrikerer de et eller annet, og så bruker de dette Interpol-systemet.
2: Ja, altså både Interpol og Europol. Altså Russland før krigen så brukte jo det aktivt for å enten bremse eller diskreditere andre vestlige, gjerne analytikere, demonstranter, politiske opponenter. Og da var det jo ofte sånn at det er jo den nettopp Red Notice, den boka der han... Han som en av de som jobber med Maginsky-jekten blir arrestert av italiensk politi, og de som blir arrestert, han vet ikke noe annet enn at han skal arrestere og sendes inn for at han flagget i da Inter- eller Europols system. Rett og slett ren maktbruk av en stat.
0: Men hvor langt kommer man med en sånn, et sånt virkemiddel?
1: Nei, det tror jeg jo ikke. Man kommer heldigvis så veldig langt med i dag, da, fordi norsk politi er jo klar over dette. Dette foreligger jo advarsler, ikke sant, hvor norske myndigheter eller europeiske myndigheter sier ifra til Tyrkia, så kutt ut liksom med det der greiene der, og til Russland. Det ikke det vi skal bruke det til. Men her har det nok på en måte blitt litt tatt innersvingen på, da. Kanskje noen glemte seg bort, eller av en eller annen grunn at hun profilert på en eller annen måte. Hun får jo på en måte også lov til å utøve sine interesser. Altså, hun har jo ikke blitt fengslet, men allikevel blitt presset, ikke sant? Eller hun, man synes jo ikke det noe hyggelig, man kan bli redd. Man, ok, hva annet kan de følge med på? Hva annet? Det er jo det som er, ikke sant? Viktige midler er jo å skape usikkerhet, frykt, sånn at man er litt mer forsiktig.
0: Men du sa det var to ting om Tyrkia.
1: Ja, og den andre tingen som er også veldig interessant, men hvor det er også store usikkerheter, er knyttet til hvordan de bruker dette religiøse direktoratet de har, som jeg tror heter Diyanet, som har veldig sterk kontakt i andre land, ikke sant? De sender imamer, blant annet, som får lov til å jobbe her i Norge og drive med sin virksomhet, men hvor de da skal rapportere tilbake med informasjon om det tyrkiske diasporamiljøet.
0: Vet dere noe om hva de rapporterer tilbake om? Altså, er det generell informasjon? Er det etterlevelse av sosiale, religiøse regler? Vet du noe om det?
1: Nei, det vet jeg ikke. Der kan det hende at det ligner mer på tradisjonell etterretningsvirksomhet, at det å ha informasjon er nok i seg selv, ikke sant? Det har en viss sånn strategisk effekt, da.
0: Vi er jo heller ikke ukjente med at man bruker kirkesystemer som, til etterretningsvirksomhet. Den russisk-ortodokse kirken er jo et ganske aktiv eiendomsbesitter, for eksempel.
2: Snakker
0: i Norge.
2: Du om vår gamle venn Kirill?
0: Kirill, ja.
2: Ja, da. Jo da, det er, og den russisk-ortodokse kirka er jo i alle fall siden Russlands invasjon av Ukraina nærmest blitt en integrert del av statsapparatet og maktutøvelsen. Og da sannsynligvis det også måten man kan legge press på diaspora russerne i andre land. Eventuelt finn dem og kontakt dem. Så det er jo interessant å se hvordan både den religiösa tillknytningen som du var inne på och också detta med att bruka loven alltså lawfare rätt och slett för att enten brems eller som du också sa skräm gör folk nervös bli aktivt brukt och jag tror för de flesta av oss och det ska vi bara vara glada för alltså flesta av oss norrmän så är ju detta det går ju fullständigt under radarn för att vi lever inte den typen av tillvärelse men den det sker ju rätt och slett sida om sida med där vi är.
0: Ja, för jag blev lite intresserad I hvis vi kan vara lite filosofiska då mot slutet av episoden här. Här har vi ju där är snack om parallellsamfund. Det är flera av dem. Det är närmast ett parallellsamfund för var nationalitet eller etnisk grupp. Hvor man jo i på den ene siden da, har kanskje til og med norsk statsborgerskap, og i hvert fall har man oppholdstillatelse her, og man har alle de samme rettighetene som vi tar for gitt, og som vi I vår si, kulturelle bakgrunn tenker at du har ytringsfrihet, og det er en del det sosial sikkerhetsnett I samfunnet, du har en stat som opptrer forutsigbart, og vi vet veldig greit hvilke rettigheter vi har, og de har du. Men samtidigt så må du da stå til rette for en annen nasjon også med helt andre regler, og dette pågår I vårt samfunn. Det jo ikke greit, men hvordan kan man klare å håndtere dette?
1: Nei, det har jo ikke jeg noe svaret på. Altså, det jo på en måte å håndtere det med demokrati, ikke sant? Hva demokrati? Og det 100 000 ting. Og det jo noe som motiverer egentlig mer studier om dette, fordi veldig mye av det som gjøres lov. Og det mye av organisasjonsfrihet, det at de skal få lov til å operere, jo på en måte noe vi også oppmuntrer til, ikke sant? Mm. Og det gjør det jo veldig interessant, nettopp at plutselig så man var flyktning, man plutselig man regimetro, ikke sant? Og så hvorfor skjedde det? Og hvorfor flytter man til et land og bosetter seg I et land, og så bevarer man sin kultur og tro I 40 år? Mm. Ikke sant? Det superinteressant hvordan disse dynamikkene fungerer.
0: Mm. Jeg synes det veldig vanskelig å forstå, men det jo kanskje også fordi at man som naiv nordmann med alle de rettighetene vi har aldri egentlig har hatt sånne fundamentale problemer som mange borgere I andre land kan oppleve å ha, men at du rømmer fra noe som noe du sterkt uenig I, da, politisk og kanskje også religiøst, hva vet jeg, men også levevilkårene slik at her det ingen framtid for meg. Kommer seg til et annet sted, får ting til å fungere der, og så plutselig så ender man opp med å ha sympatien tilbake det man flyktet fra. Det I hvert fall en interessant ting å liksom tenke på. Hvorfor blir det sånn?
2: Vi har vel av og til en tendens kanskje til å eksotifisere litt de landene som for oss ikke så kjent. Jeg og du glad I Don Winslow. Don Winslow, amerikansk krim- og tilforfatter, har skrevet noen vanvittig gode bøker om det irske og det italienske miljøet I New York. Mm. Det ganske likt. Egne lover, egne personer du lytter til, du får tjeneste fra, normer og regler du må innfinne deg med. Sånn at jeg tror at hvis du går I dybden på det, så vil du si at mange av disse mekanismene ganske så like. Og måten man utøver makt på et eller annet tidspunkt også ganske lik. Det minner meg om litt om det der, I thought I could get away, but then they pulled me back in. Jeg kan forestille meg at mange av disse har reist til Norge og tenkt at, vet du hva, frihet, demokrati, muligheten til å starte på nytt, og så plutselig så den som ringer på døra til, eller sender en melding og sier, hei du, nå skal du høre her, det egentlig sånn det fungerer her. Det må være en fryktelig opplevelse, men jeg tror det mange likheter også fra hva europeiske emigranter erfarte I USA for en god del år tilbake.
1: Ja, absolutt, og altså bare utgangspunktet, hvis man I et land som flyktning eller innvandrer, mange har det ikke sånn superlett, har ikke veldig mange muligheter, og da på en måte alternativer til det veldig mye lettere å gå etter. Da.
0: Men jeg tenker, hvis du sett fra Tyrkia, da, du ønsker å ha noen tentakler ute på de millioner av tyrkere som befinner seg I Tyskland, og så det jo mange I Sverige, og det noen I Norge, og de overalt. Det jo en stor nasjon og veldig mange mennesker. Hvis det var over vår oppgave, da har du jo familie, tyrkiske foreninger, hvis det forskjellige religiøse avskygninger da, som holder sammen, og næringslivet. Det jo sånne åpenbare ting, altså spor å følge, for å kunne holde kontakt og kanskje også ha en viss kontroll med hva det som foregår i den hensikt å følge med på det, hvor mange det som regimekritiske for eksempel, for det jo viktig å vite for en nasjon som ønsker å beholde kontrollen hjemme, at det hvis det store grupperinger av regimekritikere i andre land, så det utgjør en trussel.
1: Absolutt, og det jo den kanskje mest åpenbare mekanismen hvis de kompetente, har ressurser og så videre. Disse regimetri, tro kritikerne som har relasjoner, de kan mobilisere, i hvert fall være med å mobilisere opposisjonen i det opprinnelseslandet også. Ikke sant? Det var det man kanskje trodde i starten, fordi det var så clear-cut teori, ikke sant? Mm. Men så ser man at det mye mer komplisert enn som så. Altså, de går langt utover å drive med kontroll, overvåking, infiltrere miljøer som ikke fremstår som noe som helst aktive eller som en opposisjon. Da. Mm.
2: Det som har slått meg gjennom denne podden-episoden her er at hvis man tar for lett på integreringsspørsmålet, så vil man garantert gå i felle og ikke se ting som man burde ha sett. Og som du var inne på dette med organisasjonsfrihet, ja det det, og det skal det være. Men i en organisasjon så finnes det et demokrati, og hvis noen vet hvordan de skal kuppe så kan de gjøre det og bruke det som et instrument. Sånn at dette gjør jo egentlig bare ansvaret for de som i styret og stell over oss, våre politikere, enda mer komplekst. Men takk å være dine, eller deres to rapporter, og hvem vet, kanskje en tredje, da blir de invitert tilbake, så blir det litt enklere for dem å forstå kompleksiteten i problemstillingen.
0: Tusen takk for at du tok deg tid til å besøke oss.
1: Tusen takk.
2: Vi hörs.
4: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet!
1: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
20: elektroimportøren.
21: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
22: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
21: smarthus.
23: Ja, gutta!
24: Mer disiplin.
25: Hva faen jeg klarer å gjennomføre det der? Og da gjør du også det.
23: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
24: Mer domskap.
23: Hva heter regnstyren med rød nese?
26: Julius.
24: Ja. Mer dans.
27: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
28: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio
29: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
30: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg deg gjennom en sak som utvilsomt har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier i løpet av sommeren da rettssaken satte i gang. Dette del 1 av saken om en trebarnsmor som står tiltalt for å ha tatt livet av sine egne barn og deretter forsøkt å ta sitt eget liv på en fryktelig brutal måte. Men så viser det seg at saken ikke nødvendigvis så rett frem som det, i hvert fall ikke i manges øyne i sosiale medier. På den ene siden har vi påtalemyndigheten som mener at moren gjorde det hele med overlegg, til og med at det var planlagt på forhånd, mens på den andre siden har vi forsvarsadvokatene som mener at moren var i postpartum psykose, og dermed ikke kan holdes ansvarlig for drapene. Oppi alt har vi en tredje side, der mange har et skråblikk på ektemannen til den tiltalte, da det muligens finnes noen hull i forklaringen hans, samt enkelte aspekter som potensielt kan peke på at den virkelige gjerningsmannen ikke står tiltalt i den pågående rettssaken i det hele tatt. Alt dette skal vi selvfølgelig gå gjennom her i podden, men som alltid tar vi det helt tilbake til begynnelsen for å få en forståelse av hvem disse menneskene faktisk er. I denne saken har vi Patrick og Lindsay Clancy. Patrick vokste opp i Scituate i Massachusetts, bare rundt en halvtimmes tid i bil fra Boston. Her vokste han da opp med foreldrene sine og to søstre ved navn Erin og Laura. Etter hvert som Patrick ble eldre, så begynte han på Salve Regina University i Newport, og det allerede etter å ha fullført graden sin her at Patrick introduseres for Lindsay, faktisk gjennom den ene søsteren sin og søskenbarnet. Lindsay het den gangen Lindsay Musgrove og hadde akkurat flyttet til Boston fra Connecticut. Hun vokste opp i byen Wallingford sammen med foreldrene sine Paula og Mike Musgrove. Lindsay hadde alltid hatt et stort ønske om å jobbe som sykepleier og endte opp med å utdanne seg til jordmor. Hun fikk seg da etter hvert jobb på Massachusetts General Hospital, som også der hun jobbet da hun ble kjent med Patrick Clancy. Da disse to ble kjent, virker det som at ting gikk fort fra det ene til det andre, og at kjærligheten mellom dem blomstret som bare det. På nyttårsaften i 2015 endte nemlig Patrick opp med å fri til Lindsay på samme sted som de hadde sin aller første date, og I desember 2016 gifta de seg. På samme måte som at Lindsay virkelig hadde en lidenskap for jobben sin, så hadde hun også alltid gledet seg til å kunne bli mor og ønsket seg en stor og fin familie. Bare rundt et år etter at Patrick og Lindsay hadde gifta seg og hun hadde tatt hans etternavn, kunne endelig parret ønske sitt første barn velkommen til verden I en så fin tid som jula, nemlig da en datter ved navn Cora. En veldig viktig del av denne saken